תמיד זה קורה לנו ככה, הכל מתפרק במכה אחת, ואת מנתקת אותי שום ממך, ובינינו לא בא לך באמת שאלך, אז תגידי לי למה את ככה, מכל שאלה את בורחת, וזה משגע אותי לפעמים שנפלנו חזק ו...

ככה זה איתך שנים שאני מנסה תיקי בית ספר ילדים הלב יצא מהחזה שוב חוזר אליי בלילה ומי

אתה שלי? למה אני עוברת מה אחד על השני? למה לא רקדת איתי? אין לי חניה, אז אני עוברת מסביב. דיזינגוף, חדרה, גבעתיים, תל אביב.

יצא שבת, אתה בדיוק קם משינה, מחזיר את הספרים, מכין את היין הבדלה, בין קודש לחול, בין אור לחושך והכל, והכי מהר שאתה יכול לטלפון לא לפספס אף הודעה. יש את האיש ששולחת הודעות כמעט שנתיים, יש את זאת שמצלמת לו שאין לה מכנסיים, את זאת שמחמיאה, ויש את זאת שמגיעה, אתה מחכה לה, ויש אותה. היא סיפור אחר, כמו קטם על הגוף, כמו סוד גדול שאתה שומר. היא מוצאת אותך מרוח בין הגשמיות לרוח, היא מוסרת את הנפש וקוראת לך חבר.

חשבתי איתך זה לתמיד, חשבתי שלמרות כל העבר שלך יהיה לנו עתיד, אבל את לא משתנה, את חמה והזכרה, הלב שלי פועם איתך ואז הוא מת בתוך שינה, ונהייתי אובססיבי פרימיטיבי שאת שמה את המיני אז הגוף שלי רועד, פתאום נהיה לי אינטנסיבי שאת של כולם ואז שלי בסתר, אם היו יודעים היו כותבים עלינו ספר. אך עם מי את מדברת? אני על השיחה ואיך את לא שואלת מה קורה איתך, איתי הכל הפוך, תודה שאת שואלת.

אכזבתי את הפסיכולוגית שלי ובאתי אליך שוב. אבסורד שהשמחה שלי תלויה באיש עצוב. שמישהו יספר לך שזה לא כזה מיוחד, שאתה ספק שלי, ספק של הפריכה. תמיד חשבתי שהעצבות שלנו סקסית. עשיתי תואר בהיסטוריה של קולקסית.

אל תנסי אותי, גם ככה אני עצוב עכשיו. אני שבור וגם האגו שלך כזה מורכב. ואם נגמר תגידי איך אני עוד מאוהב. אם תמצאי לחושר, תקחי אותי אליו. אל תדברי עליי עם כל החברות שלך. כל מה נשאר בבית, מה שכבר מזמן

עברו כמעט חודשיים, מה שברת לי את הלב. אני לא מחפש מילים יפות לומר לך שפצעת לי את הנפש. ושארת אותי להתמודד לבד, אז עברו כמעט חודשיים.

לך אני כלום, הבטחת שתקבלי אותי למרות כל הטמטום. לא רוצה לחזור לחבר'ה שכל כך שנאת, שאמרת לי תתרחק מהם כמו מאש. אז הנה אני אומר לך אני אפס מאופס, נתת לי את הנשמה שלך, עשיתי לך קרקס. היום אני מבין את זה, מבין את זה, מבין את זה, מבין את זה כל כך.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשוב ש...

תגיד, אתה זוכר את החום, יולי, אוגוסט, טירוף אנשים בעירום, היה לי אומץ למות רק לראות אותך, לא מעניין אותי איך רק לנשום אותך. לא מבין על מה מדברים, אבל אתה יש לך תואר של החיים, אז...

היית זוכר את הסוף, 5 בדצמבר ירדנו לחוף, היה קר שם למות והחיבוק שלך לא באמת מחמם הריחוק שלך. לא מבין על מה מדברים, זה לאף של הגוף, אהבה של זרים. אז הרסתי אותי והתחלתי לזוז מול הגוף שלך, הנפש שלי על החוז. חלומות שלי בנצנץ שילמתי ביוקר, וכל שעת שלך אתה הקטי בבוקר. כל הזיכרונות שלי בצבע שלך, השירים שלך עליי.

הכל היה אחר, אבל סתם בשביל הגטע את מנסה להיזכר. איש הטעון הוא שכחתי מה שמו, זה שלא היה שם אז הייתי במקומו. ויש טעוש שלא באמת אהב אותך, רק רצה שתעזרי לו להתאהב עוד בעצמו. איש הטעוש תמיד שיחק אותה הגבר, וזה שמחייך תמיד כאילו הכל בסדר. ויש אותי, אבל אני רק כך גדול בפסיכולוג, אני הקורצ'ר התורן ולא מעבר.

אלף שסליחות, סלח לי כי חטאתי, כמעט שנה שלמה שסתם אני בזבזתי, ולא נורא תשמע, כי גם אני נפלתי, הייתי בתוך לופים אפס שלא רלוונטי. סלח לי כי אתמול שתיתי ושתיתי, אומרים שזה עוזר לשכוח, זה מה שרציתי, למחוק כמעט הכל, אז זה מה שעשיתי. שלא תעז להתקשר, ולא אני לא צוחקת, כמעט שנה שלמה יושבת מתפרקת, ומי אתה בכלל? חתי

תגיד לי מה אתה עושה, אתה שקוף לי, תחסן, השיח יש ריח של שרוף מהפרפרים שלך בחזה, אני בת 20, אתה 27 ואתה לא מספיק נוסה, כל הקלפים שלך אצלי אולי כי אתה לא סותם, אתה אימפולסיבי ורגיש ובגלל זה אתה רווק, אתה כמוני, אין לך כוח לשחק את המשחק, אתה נועה של המטורפת שתסיר את האבק שיצטבר לך בלב המצולק.

אולי כבר תגידי לי מה את לוקחת, שאת ככה בורחת, תמיד את צריכה לדבר ושוכחת. את צורטת אותי, ויש לך ימים את אותי מרסקת. לא תמיד את צודקת, רציתי שלום אז ישבתי בשקט, ואת ככה איתי,

התחלת בשקר, נולדת כוכב. עובדים פה כשר, הקטה בתן גב. שמעתי, התחלת לשמור שבתות, זה חדש לנו, מה אתה משחק אותה רב? חופש אמיתי זה לא נרגילה בדובאי. חופש זה שלווה במדינה שאתה חי. ותגיד רגע, מה אתה עושה עם המאני? של זאת עם אימא, לאיזה שווה אני? עשיתי לשתוק, הנשמה שלי צועקת. בגלל חוק הרעש, לקחו לי את השקט. הפורטוריקני על במה מתפרקת. השותפים שלי ישירו צלקת. ניסיתי לספר לעצמי שזה

אולי זה ניקי ג'ם, אולי זה כגדילה, אבל מה 2022 אומר אין לך מילה, אולי זה טיימינג מדויק, את השירים שלך תתקפל, אולי זמן לך תונה בדיוק, הכרת את יעל, כולם חושבים אני שמח, אף אחד פה לא שואל, שמעו כמעט כל השנה יוצא

זה לא ממך כלום, שאתה מעשן יותר מדי, עיניים בירוק וחום, שאתה תעשה אותי חולה ועשה אותך אומלל, אבל החלטתי לקחת אותו בערבון מוגבל. פסיכולוג שלי מדבר על הפרעה פסיכוסומטית, כשביקשתי שנמות ביחד הוא לא נשאר.

את מרימה עוד שייסר, את מוצפת רגשות האשמה, רק תגידי לי מה. לא יודעת איפה, רק מחפשת ריגושים, מבינה את התכלס, אז מחסה

שאלתי את עצמי אם תברח, רציתי לתת לך אותי. אפילו הסכמתי שרגע אחרי זה תשכח, בסוף אתה תקרא לי אשתי. נשבר לי גם חלס שירי דיכאון שתצרח. אתה באוטו, לאן אתה נוסע? בדרך אליי אתה, איך אתה יודע לשמור אותי? על אש קטנה, לשבור אותי. אני לא בונה על חתונה, על ילדים, למרות שאתה טוב איתם, ואמא שלך מותק, ואבא שלך גבר. אבל אתה רווק, אתה forever ever, חברים שלך עם טבעת, נהיית לחוץ, אז דפקת בדלת שלי, רבנו פיצוץ. או שאתה שלי, או שאתה לא. או שאתה שלי, זה או שאתה שלי.

אני לא משוגעת, אני לא שוטרת, זה פעם אחרונה שאני מתקשרת, עשה מה שבא לך, אני יודעת שרע לך, אני יודעת שאין לך כוח, לאיפה אתה ואם מי אתה, מה אתה עושה, דווקא פעם, מתי אתה בא לאסוף אותי, אני שמה לשיר הזה סוף, לפ

מיטה שלי, הסתכלנו אחד על השני, אתה רצית יותר, אני רציתי רק שתישאר, תישאר פה איתי, תהיה גבר, תגיד לי את כל האמת, עדיף מלשקר.

0: להיות פעם נוספת. שלום לכולם ברדיו החברתי הראשון, הכוח עוזר וחוזר לאנשים. כן, זה המוטו שלנו כאן ברדיו החברתי הראשון. נכון, לא חמישי בחמש, אבל תוכנית תרבות וצריכה על מותגים אנושיים בעולם העסקי והחברתי והתרבותי. כן, ביום שלישי, ב-12. כבר 12:23, כי אני ככה, אני תמיד בפקקים ומאחרת. אבל אני שמחה שאתם איתנו באפליקציה, או אפילו רק בהזנה, או בתפוצות, בטלוויזיות החכמות. איתי באולפן היום נטלי ברלין, שהיא שחקנית ומרצה, ויש לה סיפור חיים מרתק, שאפשר ללמוד ממנו הרבה. נטלי, תגידי שלום, ובואי נשמע את קולך. נראה שתתקרבי למיקרופון.
1: שלום, טלי.
0: שלום, שלום. איזה כיף שאת איתנו בצהריים אלה.
1: איזה כיף. תודה על הזמנה.
0: הגעת אלינו מרחוק, נכון? לקח לך איזה 20 דקות להגיע?
1: 50 דקות, אבל בסדר. לא יהיו פקקים.
0: תספרי על עצמך קצת, לפני שאני... נצלול לסיפור שלך, ואני יש לי הרבה שאלות.
1: אז כמו שטלי אמרה, אני נטלי ברלין. במשך 20 שנה חקרתי עולם היוגה, וניסיתי להיות דמות אהובה ועדינה ורקה ומכילה. והיום יש לי הצגה משוגעת, עם יצירה משוגעת, ששם אני ממש לא עדינה, ולא כל כך מתעסקת ב...
0: קודם כל, אני רוצה לעשות פריימינג. אז את אומרת שיש לנו פה סיפור של מטמורפוזה, יש לנו סיפור שהוא יותר עמוק מזה. תכף ניגע בעוגנים של הסיפור שלך, האישי, שמי שלא קרא ראיון איתך לאישה שפורסם לפני כחודש, שבו חשפת קצה הקרחון, כי אנחנו כאן ברדיו חברתי יודעים יותר להעמיק, והתקשורת מספרת סיפור יותר פשוט. ורציתי לשאול, קודם כל, כדי לתת כבר את הסוף של הסיפור ולשים את הקוביות במקום, את נשואה היום?
1: כן, זה חשוב להגיד.
0: ילדים, איפה
1: אני? בזוגיות, כן. בזוגיות 25 שנה, אמא לשלושה ילדים גדולים כבר. גרה ביישוב קציר, שזה ליד פרדס חנה, חריש.
0: כן.
1: על ההר, בטבע. אני אוהבת את המקום שאני גרה בו, ובכלל אוהבת את מה שאני עושה. אבל כן, אני באה מבית לא פשוט, בית שהייתה בו אלימות, זה היה חלק מהחינוך. וגם בגיל ההתבגרות, כשעליתי לארץ, אז אני נקלט לזוגיות אלימה.
0: אז רציתי לשאול אותך בנקודה הזאת, כדי לתת איזשהו מסלול לרעיון, אני אגיד... מילה, ואת תגידי מה הקונוטציה או מה היא עושה לך בבטן, מה אינטואיטיבית את מרגישה, אל תחשבי יותר מדי, וזה אחרי שאנחנו יודעים שאת בזוגיות ארוכת שנים, תודה להשם, עם שלושה ילדים גדולים, ויש לך תחום התמחות שפיתחת, את גרה במקום שאת אוהבת בטבע, זאת אומרת שהסיפור שלנו... שאולי שמע לאנשים מסוימים קשה, הוא יש לו happy ending. ולכן רציתי לשאול אותך, מה אומרת לך המילה חוסן? לך.
1: חוסן.
0: חוסן. מה המשמעות של המילה חוסן?
1: לדעת לעמוד בכאב.
0: לעמוד בכאב, אוקיי. חרטה. יש חרטה?
1: אין חרטה.
0: אין חרטה, אין דבר כזה. אוקיי. אמונה.
1: זו דרך, זה כל הזמן ללמוד להאמין בעצמי.
0: אמונה בדרך
1: בדרך שאני עושה, ומה שאני עושה הוא נכון, נכון עבורי קודם כל, וזו דרך שהיא לא פשוטה, כי כל הזמן יש קולות מסביב, או תגובות, ואז כזה. אני עושה נכון, אולי אני צריכה, הייתי צריכה להישאר שם ביוגה, ו... במקום הנוח והנעים שלי.
0: אישור. אישור.
1: אישור. לא צריך אישור יותר.
0: אוקיי, לא צריך. משפחה.
1: משפחה באה דרך זוגיות. ונוצרת דרך זוגיות. בלי זוגיות אני לא מכירה משפחה.
0: זאת הדרך היחידה מבחינתך? כי יבואו אותה, יש הרבה שיגידו לא. יש משפחות, היום יש הרבה מודלים של משפחות חדשות.
1: אם את נמצאת בזוגיות שהיא נכונה לך, ואת צומחת בה, אז את גם יכולה לבנות משפחה. זאת דעתי הסובייקטיבית, כן? כמובן אפשר ליצור משפחה גם אחרת, אבל ככה אני מכירה. שכאילו ברגע שיש לך זוגיות, אז את יכולה לבנות משפחה שאת רוצה. וגם לבנות עצמך בתוך המשפחה, את המקום שלך.
0: איפה זה פוגש אותך? בסיפור החיים שלך, איפה את פוגשת את המונחים משפחה, חרטה, חוסן? אני אגיד לך לאיפה אני לוקחת את זה. אני חושבת שהיום כשיש לך התמחות ביוגה, ולקחת את הדבר הזה ו... שילבת אותו בריפוי, העצמה וחוסן, זה כבר לא בא ממקום של שריון, אלא זה בא ממקום של הסתכלות מעמיקה. אתה יכולה להתחבר לזה?
1: כן, אני מתחברת לזה ממקום ש... אני חושבת שקודם כל הודעתי לעצמי שיש לי טראומה. שזה משהו שתמיד היה בהכחשה. בכלל לא חשבתי לכיוון הזה, וברגע שאני יודעת שאני חיה שנים עם טראומה, אז צריך ללמוד לקבל אותה, וכשאת לומדת להיות עם הטראומה, ולא לרפא אותה או לשנות אותה, בעצם לקבל אותה זה הריפוי, אבל היא אף פעם לא הולכת לשום מקום. היא תמיד תפגוש אותך, גם בתוך המשפחה הזוגיות. אז מרגיש לי ש... ברגע שאת מקבלת שיש לך סיפור והוא לא הולך לשום מקום ויש לך דרך לעבוד איתו, לתת מקום לטראומה, לסיפור שחווית, אז שם לא צריך אישור. ושם לא, וזה החוסן בעצם גם מתחבר לי.
0: אז את יכולה בעצם לקחת את הסיפור שלך ובואי תספרי בעצם, כי התחל דווקא עם האלימות. כן. שיש, לאלימות יש דברים שקדמו לה, שבעצם יצרו את ניצני החוסן, כי כדי לעבור את כל הדרך, לא סתם ההצגה שלך, שעוד נדבר עליה בהמשך, היא ממש סיפור של, של, של עוצמה, עוצמה נשית, עוצמת הרוח.
1: כן, אני יכולה להגיד שאני פחות קמה בבוקר ואומרת לעצמי עוצמה נשית. הרבה פעמים אני קמה וקצת חוששת ואומרת, האם אני עושה את הדבר הנכון, מה אני צריכה את זה, כאלה. בדיעבד, אחר כך אני שומעת פידבקים ובאמת הסביבה משדרת שזה באמת משהו מאוד עוצמתי ולא מובן מאליו. אוקיי, אז מאיפה להתחיל?
0: זה שעליתם לארץ.
1: שעלינו לארץ.
0: כן, וואו. באיזה שנה זה היה?
1: זה היה ב-93, הייתי בת 13, כמעט 13. מאוד חיכיתי מצד אחד לעלות לישראל, כי זה חוץ לארץ כזה. אבל כמובן, כשעליתי, הגענו לחיפה. בחודש אוגוסט, לא הבנתי מה זה החום הזה, והלחות שאת לא זזה והכל ככה נוטף ממך. חיים לא פשוטים, זה היה די שוק, לחיות בבית סחור, בלי מזגן, ויש ג'וקים, וכלכלית ככה הרבה לחסוך והכל. מצד שני, אחד הדברים שמיד פגשתי זה ש... ידעתי שבארץ לא מרביצים לילדים. אז מי שבת משפחה ככה אמרה שבארץ לא מרביצים לילדים. וזה היה בשבילי כמו איזה גילוי כזה, וואו, פה לא מרביצים לילדים. ההורים שלי היו עסוקים בלבנות החיים החדשים פה, לדאוג לנו כמובן, לי ולאחותי הגדולה, אני הקטנה. ואני מצאתי את עצמי בלי מסגרת יותר מדי, כן יש אולפן, אבל אפשר להבריז ואף אחד לא מחפש אותך, או אף אחד לא מעדכן את ההורים, ולהורים אפשר לספר סיפורים. ובעצם ככה התחלתי להרגיש חופש ממדינה, מתרבות, ממנטליות שאני צריכה לחזור בדיוק בזמן הביתה ולהיות עם המון גבולות. פתאום אני כבר יכולה לעשות מה שאני רוצה. אז זה היה מאוד כזה נעים לי. אני חופשייה.
0: זאת אומרת שבגיל מאוד צעיר, כמה היית אז?
1: 13
0: אמר.
1: כן.
0: זה הגלי העלייה הראשונים.
1: כן.
0: ובעצם מגיע לעולם חדש, עולם שיש לך זכויות בו, והרבה חופש.
1: כן.
0: וזה תופס אותך די מהר ב-state of mind מסוים?
1: זה תופס אותי במקום שמותר לי לעשות מה שאני רוצה, ואף אחד לא יעניש אותי.
0: לא, אבל האם את לוקחת את הצעד אחד קדימה, או שאת...
1: תראה, אני מסתובבת עם בני נוער כמוני שהגיעו לארץ חדשה, ואנחנו לא כל כך מבינים מה אנחנו עושים כאן. אני מאוד מהר...
0: מדברים איזה שפה?
1: הם מדברים רוסית.
0: לא, אבל כשאתם ביחד, אתם מעוברתים, או שאתם כמו לא, קליטה
1: עדיין,
0: כזאת
1: אנחנו
0: רוסים?
1: אנחנו עדיין בקליטה ממש בחודשים הראשונים בארץ, okay. אף אחד מאיתנו לא יודע עברית, אולי חוץ משלום. מילה הראשונה שלמדתי בארץ זה צי החוצה, והייתי מאוד שמחה לצאת החוצה. ואז לאן הולכים? הולכים לים, מבלים בים, אחר כך לאט לאט מתחילים לעשן סיגריות, וודקה, כאילו יש איזשהו חופש כזה. ו... כן, די מהר הבנתי שאני רוסייה, ולכי תסבירי שאת לא רוסייה, את בכלל נולדת בקירגיסטן, אבל לאף אחד לא מעניין מאיפה נולדת בכלל. ואז מאוד מהר זה מתחבר, אם את רוסייה, זה אומר שאת זונה, ולא רציתי להיות זונה. ונורא נורא קשה עבדתי בשביל להחביא את המפתח שלי, או שיגידו שאני מאיזה ארץ אירופאית אחרת. זהו, עד שפגשתי את החתיך. חתיך ישראלי, מקומי, ושם בעצם מתחיל הסיפור שלי, ממש התאקלמות, אני חושבת שהיא לא יוצאת דופן, אבל היא מאוד מיוחדת וקשה. כן.
0: הוא ניצל? הוא ניצל את הצורך בלהיות כמו כולם בחברה.
1: אני חושבת שאנחנו כולנו היינו שם, כולנו, שנינו היינו מתבגרים. אני הייתי בת 13, הוא היה בן 16. הייתה התאהבות. מבחינתי, זאת אהבה ראשונה. אף בחור לא התאהב בי ככה, ועוד ישראלי, מקומי, שיודע עברית, ואני בקושי יודעת עברית. זה כזה, מה הוא מצא בי? זה כמובן מאוד קסם לי, כן? וגם הוא היה בחור מאוד חופשי כזה, וכבר מגיל 13 לא לומד בבית ספר, אז ממש כבש אותי. וההתחלה הייתה מהממת, מהזווית של נערה מתבגרת, זו הייתה אהבה מהממת, פינוקים והפתעות וכל מיני מסיבות, והיה טוב. עד ש... בשנה השנייה שלנו ביחד, ברגע שהתחלנו לקיים יחסי מין, שזה גם משהו ש... זה לא שנורא רציתי לקיים יחסי מין, אבל כמו... מה שהוביל אותי, החשיבה זה שכדי להחזיק גבר צריך לתת את הגוף. אוקיי? אני חושבת שאני לא יחידה שככה פעלתי.
0: מה, באופן אינטואיטיבי?
1: ההורים שלי רצו לעבור לגור במקום אחר, והם באמת עשו את זה, אף אחד לא התייעץ איתי, כאילו מי התייעץ? יש לי פה אהבה, אני הולכת להיות איתו כל החיים, כאילו איך אתם עושים את זה, עוברים דירה. ואימנתי שהחתיך שלי הוא כל כך חתיך, וכל כך הרבה בנות מקנות בי כרגע כנראה, כן? כאילו ככה אימנתי. ואם אני אעזוב את השכונה, אז יחטפו אותו. אני צריכה לבנות איזשהו ביטחון לדעת שזה הגבר שלי. זהו, ואז באיזשהו שלב כבר לקראת גיל 14 קיימנו פעם ראשונה יחסי מין, ושם משהו ביחסים שלו איתי התחילו להשתנות. הוא התחיל להיות חשדן, לחקור אותי המון, כבר אני הולכת לבית ספר ואני חושבת מה להגיד לו ומה לא להגיד כדי לא להצבן אותו, אני מתחילה להתאים את עצמי אליו. וגם הוא בא מבית שומר מסורת, וגם מבחינת מראה, תורידי את האיפור, את ילדה טובה, תתלבשי יותר צנוע, תכבדי את הגוף שלך.
0: אני אאתגר אותך רגע, זאת אומרת, את חווית יחסים אמיתיים, יחסים ממש, זאת אומרת, זה לא שהוא היה זלזל בך, הוא ההפך, הוא רצה אותך. הוא דאג לך, כאילו ממש תפס אפילו את המקום של ההורה.
1: כן, זה הפעם ראשונה בן אדם, בחור צעיר, שרואה אותי. שרואה אותי ומבין אותי, וכשיש לך כזה דבר, אז את רוצה לאחז בו.
0: אולי פשוט היית מאוהבת. למה את אומרת שההורים לא ראו אותך?
1: ההורים ראו אותי,
0: כן. אני רוצה להגיד, זה מאוד קשה, ממרום 2026, לחזור אחורה ל-94, ולנסות לפענח את אותם הנוירונים במוח של ילדה בת 14 בגיל ההתבגרות, אבל אני שואלת קצת גם על הבית, מעניין אותי. מה, ההורים לא ראו אותך?
1: אם אני הולכת באמת לגיל ההתבגרות, אז ההורים מאוד ראו אותי, ואני חושבת שאפילו יותר מדי ראו אותי.
0: את בת יחידה?
1: אני אחות קטנה.
0: אחות קטנה, ויש לך אחות גדולה, והם בטח היו כמו עלייה ממזרח אירופה קצת סטיף, לא?
1: כן, כן.
0: מאוד חינוך.
1: כאילו אימא כזה קצת יותר חרדות, תחזרי בזמן, למה לא ענית, למה לא חזרת.
0: כן, זהו, אז לכן אני אומרת שזה שהוא היה כזה אובססט קצת, לפי מה שמתארת, התחיל אחרי שקיימתי מיחסי מין, בעצם התחילה מין סוג של קנאה, שאת תקריא לה עוד מעט, אני כבר מבינה אלימות. אני לא יודעת אם אפשר להאשים את ההורים, או שאת חושבת שכן.
1: אני האשמתי את ההורים?
0: לא, אני שואלת, אותי זה מעניין, אני שואלת מה שמעניין אותי. זה בעצם קשור לבית, זה קשור להורים לדעתך?
1: אני חושבת שזה כן קשור, כי בית זה הבסיס. שוב, היום בגיל 45,
0: שאת אימא גם.
1: שאני גם אימא בעצמי, גם עושה את הטעויות שלי בתוך ה... יחסים שלי מילדים, כאילו אין...
0: כן, אומרים, לא משנה מה תעשי, תמיד בסוף תגידי, היה להורים חלק.
1: אני בחיים לא אהיה כמו אמא שלי, בום.
0: כן, בדיוק.
1: כזה. אז כן, זה בא מהבית, כי ברגע שאת לומדת מגיל מאוד צעיר, שאת לא בסדר ככה, ואת צריכה להיות ככה, ואת כל הזמן עובדת באיך את צריכה, את בעצם מפתחת שריר של ריצוי, את כל הזמן בריצוי.
0: אז הוא היה בעצם החופש, סוג של
1: כן,
0: חופש?
1: כן, ואז הוא פתאום חופש. חופש, אבל כן, בתוך היחסים, הוא מאוד לא אהב יוצאי ברית המועצות.
0: הוא לא אהב?
1: לא, הוא לא אהב, אבל אותי הוא אהב. ככה
0: אוקיי,
1: זה המסר שקיבלתי.
0: הבנתי, אז זה מחמאה מאוד גדולה, באמת, שבטח כן. קושרת אותך אליו עוד יותר.
1: כן, ואז זה לאט לאט מפתח.
0: כי זה גם מאשר לך משהו שאת כל הזמן חשבת, שאוקיי, אנחנו שונים, אנחנו רק עלינו וזה, והנה הוא באמת שונא. לא אוהב, אותי הוא כן אוהב. זה
1: כן, הוא בחר בי, כי בי יש משהו,
0: כן, אני מאוד
1: משהו
0: מיוחדת,
1: אחר.
0: כן.
1: ואז בהדרגה באמת נוצרת סיטואציה שאני מתרחקת יותר מההורים, אני עוד יותר, אני בכלל הייתי תמיד ילדה כזאת שלא מספרת הרבה להורים, כי חוויה שיחסו עליי, יבקרו אותי, אז עדיף שאני לבד, ובסוף כן. הייתי חוטפת, כן? הייתי חוטפת על זה, אבל אז לא הייתי משתפת יותר מדי, גם כש... כבר התחילו רגעים של הלימוד בזוגיות הזאת, עדיין לא שיתפתי אף אחד.
0: אולי גם לא הבנת.
1: גם לא הבנתי.
0: גם צעירה, למה שילדה.
1: כן, וגם איפשהו היום אני יודעת להגיד שזה לא שאהבתי את זה, אבל זה טבעי. כאילו, להרגיש שאת עשית משהו, ולא באמת עשיתי משהו, איחרתי לאוטובוס, הוא נותן לי סתירה. על מה? על זה שאיחרתי לאוטובוס. אז שאת מתחילה להסביר.
0: הוא כל כך צעיר, ככה מתנהג? הוא לא היה בן 30, הוא היה בן מבוגר מכבר 3 שנים.
1: ברגע שקיימנו יחסי מין, ואני חושבת שיש את זה להרבה גברים, או בכלל
0: לזוגיות,
1: זה הרוחושנות כזאת. כן, עכשיו, אני לא הבנתי כלום, אני רציתי להרגיש שייכות. סוף סוף יש מישהו שככה אני פוגשת וגם מדבר עברית, אז דרכו, כן, התחלתי
0: לדבר עברית. חיבור לצבר,
1: כן, בדיוק.
0: למקום.
1: אז נורא רציתי את זה, אז נורא רציתי להיות ילדה טובה. אוקיי, הנה זה ההמשכיות הזאת שממשיכה.
0: זה באמת עלי מאוד, גם להיות ילדה טובה בבית להורים, וגם להיות ילדה טובה אליו, כן. איתו.
1: אני כן גם רוצה להגיד שגם כשסיימתי את הקשר הזה, ונעלמתי מהזוגיות הזאת, במשך 18 שנה לא קראתי לזה אלימות. Mm-hmm. לא ידעתי בכלל להגיד את זה בשם הזה, כאילו כמו... אני לא מכירה מה זה אלימות.
0: ואז מה קרה? אני רוצה לקדם את הסיפור, כי אני רוצה להגיע לדברים הנפלאים שאת עושה היום בהרבה מאוד כישרון, ולמטמורפוזה.
1: אז הזוגיות הזאת מביאה אותי למקום שאני בגיל 16 נכנסת להיריון, יולדת בגיל 16.
0: זה בובום, זה הרבה לא עושות את זה.
1: כן, זה פתרון כדי לשנות את המצב. אם הוא כזה אבססיבי ואגרסיבי, וכל זה אני צריכה להוכיח שאני נאמנה, אז יכול להיות שאם אני יביא תינוק לחיים, הוא יבין שאני נאמנה. אלה היו מחשבות בגיל 15. וכמובן, זה לא שינה שום דבר.
0: ההורים
1: כבר כמעט לא הייתי איתם בקשר.
0: הם כבר עזבו... אז הוא הצליח גם להרחיק.
1: כן, כן. הם עזבו לקציר. אני לא... בגיל 14 הייתי שם פעם אחת ואמרתי, בחור הזה אני לא בא לגור, היום יש לי שם בית.
0: כן, כן.
1: רגע, קו מחשבה.
0: אמרנו שאת ילדת.
1: כן, זהו.
0: איפה את גרה איתו?
1: אני גרה בבית של ההורים שלו.
0: איפה זה?
1: בדרום תל אביב.
0: דרום תל אביב הם אנשים אלימים גם? את רואה איזושהי אלימים גם?
1: לא, הם לא אלימים, אבל לפי הסיפורים שלו, כשיש איזה, לא יודעת, כזה קונפליקט בינו לבין אבא, אני מבינה שבעבר הייתה אלימות בבית כלפי אמא. וכנראה גם כלפי ילדים, אף פעם לא התעמקתי בזה. זהו, אז בגיל 16 נופל לי הסימון.
0: כן.
1: שאני נמצאת בזוגיות מסוכנת, ועכשיו זה לא רק...
0: נולדתי עם ילדה.
1: זהו, זה לא רק עכשיו לשבור עליי, יש לי גם תינוקת, מה אני עושה עם התינוקת?
0: אני יכולה לפצח רגע את הסיטואציה שאת בהיריון. אתם מחליטים לשמור על ההיריון, להביא ילדה לעולם... איפה ההורים שלו, איפה המדינה כשצריך אותה, כאילו משהו של לנתב את האירוע הזה.
1: כן.
0: כלום, ככה פשוט, כן, בהיריון וזה.
1: אנחנו מדברות כבר על שנת 95. זה כבר
0: 95, אני זוכרת היטב את השנה הזאת, אנחנו מדינה כבר של רווחה, והיה שלום הילד וזה, ואת ילדה.
1: נכון, אבל עדיין לא ידעתי בכלל שיש מרכזים לנשים מוכות, ובכלל אני לא מוכה. אני בזוגיות שהיא לפעמים בן זוג כועס.
0: אבל יש לך כבר תינוקת, כאילו החלטתם להביא אותה.
1: תראי, זה לא קרה ביום אחד, אם אנחנו מתחילים את הקשר שלנו בגיל, שאני בגיל 13 ובגיל 16 אני יולדת, אז זה כבר שלב כזה ש... אני כבר לא, אני בשום מסגרת, אני לא בבית ספר, אני לא בקשר עם ההורים שלי, אני לא בצופים. מנסה לעבוד, אבל יש בעיה, יש שם גברים שעובדים, ואז זה לא משנה באיזה גיל, אז אני לא יכולה לעבוד. כן. זהו, ואז בגיל 18, אני מחליטה לברוח. כי גם כל הקשר הזה, שזה גם ניואנס חשוב, הקשר הזה מוביל למצב שאני נעולה בבית שלו במשך כמעט שנתיים. כן? כאילו, אני כן יוצאת החוצה, אבל בשעות הערב איתו, אין מצב שאני אצא לסידורים לבד או אלך לעבוד. בזמן שההורים שלו הולכים לעבודה, והם לא מודעים בדיוק מה מתרחש אחרי שהם הולכים לעבודה, אני יושבת על הספה בבית, הוא נועל אותי ואומר לי, תשבי עד שאני חוזר, ואני יושבת. לפעמים אני לא יושבת, אבל אחר כך יש לזה השלכות, ואני מבינה שכשהוא אומר לי,
0: לשבת,
1: לשבת
0: בבית,
1: זה לשבת.
0: אז את יושבת, ואיפה כן. הילדה? טיפת חלב, קופת חולים, חולה, גנון, גינה, מטפלת.
1: אז זהו, אז הספה היא בדיוק התחתית של הקשר, שאני אומרת, אני חייבת פתרון, שם אני נכנסת להיריון, וכשאני יולדת, ויש לי תינוקת בידיים, אני אומרת, מה, אני הולכת לשבת על הספה? מה באמת אני הולכת לעשות? ובאמת, ובאמת, משהו שבעבר הייתי צוחקת על זה קצת, ככה בציניות, אבל באמת, בשחרור מבית חולים, כשהסבירו לנו הנחיות, מה הולך להיות, וגם הייתה בפגייה, תינוקת, כאילו, ילדתי אותה מוקדם. אז הוא אמר, אני אביא משקל הביתה, ואנחנו נשקל אותה בבית. כשאחות צחקה על זה, ידעתי שזה לא בדיחה, זה באמת הולך להיות ככה. בסוף כן הלכתי
0: לרופא, לטיפת
1: חלב, הלכתי איתו, כן קצת היה שינוי, האלימות פחתה, ואני איפשהו השלמתי עם זה. כן, אמרתי, אוקיי, הוא פחות אלים, פחות אובססיבי, קצת נרגע, אז זה מה יש. אבל בגיל 18 באמת יזמתי את הבריחה שלי, התקשרתי לאבא שלי, ואמרתי, מחר, בשעה 9, תחכה, פה
0: אותי.
1: אני אתן לך סימן, ופשוט אימסנו את כל החיים שלנו, שלי ושל הילדה, לסדינים, כי זה היה כל כך מהיר, ועזבתי, והפחד הכי גדול היה זה שמשטרה תבוא ותיקח אותי בחזר.
0: כן,
1: שזה כאילו עשיתי משהו לא בסדר. שחטפת
0: את הילדה. וזה כן. קרה?
1: זה לא קרה.
0: איך הוא הגיב?
1: בהתחלה הוא היה בטוח שאני אחזור תוך שבועיים. זה לא קרה.
0: הוא דיבר איתך, הוא התקשר, הוא העיץ בך לחזור, הוא מבטיח להשתנות. ההורים שלו נכנסו לתמונה?
1: ההורים שלו היו בתמונה, וכן היה איזשהו שכנוע כל הזמן. אני הייתי מאוד נחושה שלא, שאני לא חוזרת.
0: כבר לא אהבת אותו.
1: מאותו לילה בבית חולים, כשילדתי את התינוקת שלי, הבנתי שאין פה אהבה, יש פה פחד. אני בעצם רוצה לחזור למשהו שכבר לא קיים. זה שבר אותי. זהו, אבל הייתי איתו, כי כאילו, איפה אני יכולה להיות? איפה אני אהיה? מה יהיה איתי?
0: איך ידע כל כך צעירה מגיעה לכזאת תובנה? ברגע כזה מכונן כמו לידה, ברגע כזה מטורף, לא מכונן אפילו.
1: כי הוא חטף אותי מבית חולים.
0: למה?
1: כי בבית חולים כנראה עושים חיים, כי זה היה אחרי ניתוח קיסרי, הייתי אמורה להיות מאושפזת, ובאמת במשך יומיים ראשונים הייתי מאושפזת, ואז הוא פשוט פרץ באמצע לילה לבית חולים, למחלקה, ואמרתי, תלבשי, ואמרתי, רגע, אבל אני חיי ניתוח, חטפתי סטירה, הבנתי שאני צריכה.
0: אסור לך, לא, אסור, אם יקרה לך משהו, אז
1: אז זה בעצם החטיפה.
0: אני יודעת להגיד לו שאין ביטוח, ואם יקרה לך משהו, אז הוא
1: כן, וגם אם את אומרת לו, אז את חוטפת.
0: חוטפת.
1: אז עדיף לא להגיד כלום ולעשות מה שאומרים לך.
0: היו לו חיים שלו, הוא עבד, הוא הצליח.
1: הוא עבד.
0: שאת היית מרכז חייו.
1: הוא עבד.
0: בעצם נשמע שאת היית מרכז חייו, כי הוא כל הזמן עסוק רק באיך לשמר אותך כמו את רוג בתוך
1: צמר גפן. ממש ככה, כזה. כן.
0: כן, היית כן, מרכז
1: הוא כן היה עובד, הוא היה עצמאי. שוב, הוא גם ילד כזה, לא יודעת מה הסיפור שלו בילדות, אבל ילד שבלי גבולות. כן, אם הוא מגיל 13 כבר לא לומד בבית ספר ומנהל ביחד עם אבא עסק משפחתי, וכל הזמן יש לו כסף מזומן, אז
0: מה הם משרברבים? מה הם עושים?
1: הם נעלו סופרמרקט. כן, כזה. כן.
0: וואו. אוקיי, אז עכשיו את מגיעה לגיל 17?
1: 18. אני בעצם חוזרת להורים שלי, או מתחילה את החיים שלי ביחד עם הילדה שהיא בת שנה וחצי. הדבר הראשון שאני רוצה זה שאף אחד לא ידע איפה הייתי ומה עשיתי. אני נורא מתביישת שהייתי בסיטואציה הזאת. שוב, אני לא קוראת לה עדיין אלימות. זה קטע. כאילו, את חוטפת מכות ואת לא קוראת לזה אלימות.
0: אני לא בטוחה שבאותן שנים המונחים האלה ולשפה יש הרבה כוח, כי שפה מחלחלת את, את דקות המחשבה, את ההבדל בין מצב למצב, שאלימות הייתה דבר ש... זה היה אולי יותר קשה, זה היה בסיטואציות אחרות, כשהם מדברים על אלימות, אלימות בתוך הבית ואלימות כלכלית וכל זה, זה התפתחות של המילניום.
1: כן, את בעיקר, את בעיקר הולכת למקום שמשהו עשית לא בסדר, את לא בסדר.
0: את אשמה בהכל.
1: את יצרת את הסיטואציה הזאת. אם היית מקשיבה, או אם היית שמה לב, אז היה בסדר. זה בעיקר מה שהרזקתי.
0: זה מה שהרגשת.
1: כן, זהו. אז בגיל 18 אני עובדת מאוד יפה, מאוד חזק, על מראה חיצוני. אני משנה צובת שיער בשחור, ואני מתאפרת, ואני לומדת איפור, ואני מאוד מאוד מתאפחת עצמי חיצונית. מאמינה שהכל בסדר אצלי בתוכי. אני צריכה לגדל ילדה. וזהו, ושמה את הסיפור הזה בצד. כאילו, מה זה שמה אותו? מעיפה אותו? שמה פלסטר.
0: ולא שואלים אותך על הילדה, הרי יש לידך ילדה.
1: נכון,
0: לא
1: נכון. זה סיטואציה, המבטים שאני נגיד מגיעה לאסיפת הורים בגן, ומרגישה ככה שאני ממש באמת כמו אחותה. שאחותה באה לאסיפת הורים. יש שאלות, אבל את יודעת, אני מתחמקת כזה, כן, הייתי בזוגיות, אבל התגרשתי, עזבתי, כאילו כל מיני כאלה.
0: כן, אבל צ'יק צ'ק הם יכולים גם לחשב את השנים, זה לא שאלה
1: בצמתיים. כן, אף אחד לא שואל, אף אחד לא שואל, כאילו וואו. מה שכן, באמת ברגע שהתחלתי להסתובב עם הילדה שלי, והיא כבר התחילה לקרוא לי אמא, הייתה כבר גדולה, אז כל קופאית, כל מקום שאני הולכת איתה, ברגע שהיא קוראת אמא, ועד היום זה כזה, מה? זאת אמא שלך? וואו, איזה כיף, יש לך אמא צעירה. זאת התגובה. אף אחד לא אומר, רגע, שנייה, איך זה לגדל ילדה בגיל 16?
0: איך זה יכול להיות?
1: איך עשית את זה? כאילו, איך שרדת את זה?
0: תראי, רגע, אני רוצה לצאת להפסקת שיר, כי תמיד אנחנו עושים הפסקת שיר, וזה גם מסייע לנו לארגן את המחשבות, כי סיפרת פה, הפלת פצצה, ואני רוצה, בדקות שנשארו גם לאיפה זה לקח אותך, וגם על מה שאת עושה היום.
1: מהמם.
0: זה מאוד חשוב.
1: אז נחזור ל-18 שנה אחרי.
0: אם דיברנו על חוסן, אז חשוב לי להראות, להראות ש... וואלה.
1: אפשר אחרת.
0: אפשר, כן.

0: אוקיי, טוב, שמענו שיר, הנה, לפרוטוקול. איתי באולפן נטלי ברלין, שחקנית ויוצרת ומרצה ומומחית ליוגה, עדיין אפשר להגיד, נכון? כי המומחיות הזאת הולכת איתך?
1: היוגה תמיד נשארת.
0: תמיד נשארת? כן, זה משהו שהוא מעבר לפרקטיס.
1: מעבר לתנוחות.
0: ורציתי רגע לעשות קלוזר לסיפור שסיפרת לנו קודם, שאת קוראת לזה אלימות, אבל יש פה גם לידה בגיל מאוד מאוד מוקדם. איך האימהות היום?
1: היום יש לי ילדה בת 29, עצמאית, בזוגיות. תראי, זה קשר, אני לא יכולה להגיד שזה קשר מדהים כל הזמן, כן? זה קשר אחר. כשאני הרי גם אימא לעוד שני ילדים, יש לי ילד בן 18 ויש לי ילדה בת 4, כמעט 15, אז איתם זה יחסים אחרים. בשבילה אני אימא צעירה.
0: את אימא חברה? את אימא עם סמכות הורית?
1: אני לומדת להיות אימא עם סמכות הורית תוך כדי תנועה, לאורך כל השנים עם הילדה. כמובן בהתחלה זה נורא מדליק אותי, אני כן, אני אימא חברה, אבל לאט לאט, כי כל שאני יותר גדלה, אני יודעת שצריך לעשות פה רגע גבולות, וגם רגע שנייה, אנחנו אולי קרובות בגיל, אבל עדיין אני אימא שלך.
0: צריכה לדאוג לה.
1: כן.
0: אימא שדואגת?
1: וגם דואגת, אני לא אימא דואגת כמו שאימא שלי הייתה דואגת לי.
0: לא, לא דאגה כזאת אובססיבית ומתוך כורח שאני אימא, אז אני צריכה לדאוג לה. מתוך המקום של העניין. העניין, הסיוע, הצעה טובה.
1: כן, כן, יש לנו קשר מאוד טוב. יש לנו פתיחות. בכלל ככה זה משהו שאני מאוד מעריכה ביחסים שלי עם ילדים. אני יודעת שהם לא מספרים לי הכל, אבל הם עדיין ילדים מאוד פתוחים ומאוד משתפים. וגם בתל, הבחורה היא כזאת. אז יש לנו קשר שהיא תמיד יכולה לבוא, לשתף, לפעמים היא צריכה לעשות לגבול רגע שנייה. תסתדרי לבד, לא, לא כל דבר צריכה לשתף. זהו, אבל אני רוצה לעזור.
0: והיא בקשר עם אבא שלה?
1: יש שם קשר, אני יצאתי מהתמונה, בדיוק ב-18 שנה אחרי אותה בריחה, כשהילדה שלי הייתה כבר בת 18, בצבא, אמרתי זהו, מהרגע הזה, אני יוצאת עם ההרצאה שלי, הנערה שבתוכי. זאת הייתה ההרצאה הראשונה שככה יצאתי איתה. כמובן זה היה אחרי הסכמה של בטל, כי אמרתי חלק מהסיפור, ואם אני משתפת את הסיפור שלי, אז מן הסתם זה גם סיפור שלה. קיבלתי ברכת דרך מהצד שלה, וכשיצאתי עם הרצאה אמרתי, זהו, מהרגע הזה, אם את רוצה יחסים עם המשפחה הזאת, אז זה לגמרי שלך, אני מבינה, אבל אני יותר לא מגיעה, כי במשך 18 שנה הייתי מגיעה ושומרת עליה, לא הייתי כל כך מאפשרת שתישן שם, כאילו, כי כל פינה בבית שם מזכירה.
0: כל דבר הזכירה.
1: כן. זהו. אז במשך 18 שנה אני בעצם בונה את עצמי ואת החיים שלי מחדש, ובאמת זה מצליח לי, אני חיה עם בן זוג שאוהב אותי, שרואה אותי, שדרכו אני מתחילה ללמוד להכיר את עצמי, הופכת להיות מורה ליוגה, מנהלת סטודיו ליוגה, לקוחות, מרוצים, מרוויחה טוב, יש לי עוד ילדים, בית, ולא טוב לי. משהו בפנים מתחיל להרגיש לי שאני לא במקום שלי. זה נורא מאיים עליי.
0: מה מאיים?
1: זה ישר לוקח אותי למקום, נטלי, את מפונקת, כל הזמן משהו לא מספיק לך.
0: נכון.
1: נכון?
0: כן.
1: אז באמת, זה מה שסיפרתי לעצמי.
0: זה בסדר לרצות יותר, זה בסדר לרצות יותר, אבל בואי, את מגיעה ממקום מסוים, את מגיעה מנקודת פתיחה שהובלת אותה, ניהלת אותה בצורה כזאת, שאם הגעת למקום שאת אומרת שהוא כל מה שרציתי, אז לרצות יותר, זה בסדר. זה בסדר, אבל את מתארת פה תחושה של new start, לגמרי.
1: כן,
0: וזה
1: משהו ש...
0: שבעיטה בכל מה שהשגת, לכן הלב כאילו מתקרץ.
1: כן, יצרתי סטודיו מדהים, שהיה ממש חלל התפתחות בשבילי. לקוחות שאני כבר לא צריכה לשווק בטירוף, פשוט מגיעים מפה לאוזן. אני יודעת שאני טובה בתחום שלי, אני יודעת שאני נותנת מענה. מובילה אנשים, אבל לאן אני מובילה את עצמי? אוקיי? ואז מה שהתחלתי להרגיש זה שבניתי פה דמות, התלבשתי בתוכה, אני נראה טוב בתוך הדמות הזאת, היא נוחה לי, אבל מבפנים יש ריקנות. קשה להסביר את התחושה הזאת. כאילו כמו, לא יכולתי לראות, אני חושבת שלפעמים, לא יודעת, אני לא בן אדם כזה, אבל יש אנשים שיכולים לראות

0: והתחיל להפריע לי, כאילו התחלתי להרגיש שאנשים, הלקוחות שלי שמגיעים אליי, אם זה לקבוצות או לשיעורים פרטיים, הם רוצים להרגיש טוב עם עצמם. הם עובדים מאוד קשה בישיבה, או לא יודעת, יום עבודה שלהם מאוד לחוץ, והם כאילו כמו מחפשים כדור אקמול, כן? זו הייתה הפרשנות שלי. ועד איזשהו שלב זה מאוד התאים לי, כי כאילו אני מתוקה ואוהבים אותי, ואני חמודה, והכל שלי עדין, ואני תמיד אתן מענה להכל. ופתאום אמרתי, רגע, אולי אני רוצה להיות כמו כדור הומאופתיה, כזה שמחלחל. כאילו התחלתי כאילו כמו בתוכי התחלתי לשאול את עצמי שאלות, מה לא טוב לי, מה זה הרגשות האלה, מה אני עושה עם זה. ויוגה היא כאילו כמו, היא תשתשה את זה. כאילו כמו את במקום טוב, את רגועה, את יודעת להעביר שיעורים מדהימים, את עושה טוב לאנשים.
1: רצית אולי משהו בשביל עצמך?
0: חשבתי שזה לעצמי.
1: יכול להיות שאת צריכה משהו,
0: לא ידעתי מה. ואז בעצם, וגם דרך אגב, גם בן זוג שלי חגי, הוא ידע את הסיפור, ידע מאיזה זוגיות אני באה, אבל גם סיפרתי לו את זה כזה בקטעים, אף פעם לא סיפרתי את הסיפור.
1: אתה פה איזה הדחקה? זה מה שאת אומרת? התחקת הרבה, כן, הרבה דברים?
0: כן, והתחקתי דרך זה שהלכתי,
1: זה מה שצף, זה כן. בעצם מה שביאבע.
0: אבל לא חשבתי שהתחקתי, כי ההפך, הייתי
1: לא
0: הולכת
1: לא
0: לסדנאות ולריטריטים, ועושה מדיטציות, וסולחת, כן. וחוזרת לשם, וכאילו זהו, אני סלחתי, ואני מלאה בחמלה לאותו בחור, ואני ממשיכה קדימה. אבל בעצם חייתי בהדחקה מאוד גדולה, ואז באיזשהו שלב הגוף שלי התחיל לדבר. אוקיי? וכאילו כשאת מתרגלת יוגה במשך הרבה שנים ומלמדת את זה אנשים, להקשיב לגוף, אני, כמו שאומרים, סנדלר הולך יחף, פתאום נתפס אגף, פתאום הרבה כאבי גרון, אז אני אומרת, רגע, אם אני לא יוצאת מכאבי גרון, אולי יש משהו שאני לא מבטא. זהו, ואז לילה אחד ישבתי וכתבתי רגשות במחברת.
1: כן.
0: וזה היה כזה 12 בלילה, כולם כבר ישנו, בדיוק בנינו בית חדש וככה, כאילו אני יושבת בתוך חלום.
1: כן.
0: וכל הסיפור שלי משם,
1: כן,
0: כמו דרך הכתיבה, אני מרגישה אותו, ואני רואה את עצמי מול קהל, מספרת אותו. ואני ממש גם משתפת את זה במונולוג שלי אחרי הצגה. אני סוגרת את המחברת ומתחילה לשטוף רצפה. היא פתאום נראית לי נורא מלוכלכת, כי אני פשוט לא יכולה להכיל את זה. זה נורא מפחיד אותי. אני? מול קהל? מה פתאום? אני מורה ליוגה. אני ממש רוצה להחזיק את זה. מה יחשבו עליי? זהו, אז אני בהתחלה ממש מתנגדת בכלל להסתכל על זה, ובכלל לקחת את זה למקום, בכלל להתייחס, כאילו, מה בעצם, למה אני חוזרת לסיפור שהיה כבר לפני כל כך הרבה זמן, אני במקום אחר לגמרי. ואני מחליטה שאני, אוקיי, אני מבינה שהסיפור רוצה לצאת, אני מתחילה לחלום חלומות, כל מיני סיוטים בלילה, שזה גם בשבילי סימן כזה שיש
1: סימן,
0: משהו.
1: גם סימן, בדיוק כמו הסימן הפיזי, כן, שדיברת,
0: כן,
1: עליו.
0: כן, ואז אני אומרת, אוקיי, כן, סבבה. אני הולכת לכתוב ספר. אני אכתוב ספר, אני אוציא את כל הסיפור, נראה מה אני אעשה איתו, אולי אני אכתוב אותו בשם בדוי. ואני מתחילה, ובחצי עמוד אני פשוט עוצרת, כי אני מתחילה לפחד, להגידו עליי,
1: כן.
0: וגם בכלל, כאילו, איך לחזור לזוועות שהיו שם. זהו, וכך אני בעצם מגיעה לטיפול, שאני חושבת שבפגישה אחת, התקנו אותי, או כאילו, בפגישה אחת אני אבין מה
1: משותפת את חגי? בתחושות.
0: כן, כן, כן. גם איפשהו מתביישת, גם איפשהו מרגישה לא בסדר, כי כאילו,
1: כי הכל כל כך מושלם,
0: כן, כאילו כל כך הרבה עבדנו בשביל שאני אהיה במקום שאני נמצאת, ופתאום אני, תקשיב, ראיתי את עצמי, היה לי ויז'ן שאני מול קהל מספר את הסיפור שלי. זה היה כזה עזוי בשבילי.
1: בשביל מה גם? תרוצה?
0: כן, גם מה המטרה? למה אני צריכה את זה? אמ...

0: כן, זה ממש הפחיד אותי. זהו, שהגעתי לטיפול, בפגישה הראשונה הבנתי שזה נהדר שאני בניתי את עצמי, ועכשיו הגיע הרגע להתמודד עם משהו שלא יעזתי להתמודד. בעצם אני בגיל 18 ברחתי משם, אבל הנערה שהייתי נשארה שם, מחזיקה את הסיפור.
1: עם המסכות
0: שלה. אין לו מקום.
1: עם המסכות שדיברת עליהן קודם.
0: כן. והגיע הזמן שתתחילי לבנות דיאלוג עם הנערה שבתוכך. אז לקח שנה של טיפול, של פשוט לחזור להמון רגעים מאוד לא פשוטים, לפגוש את זה, להיות עם זה, שם על הכעס כלפי ההורים קצת, אבל עדיין לא חיברתי את האלימות שהייתה בבית לזוגיות, גם 18 שנה אחרי. הנה, זה בדיוק, לא קראתי לזה אלימות,
1: הוא ממשיך. בקשר עם ההורים שלך היום, אז...
0: כן.
1: אז את אומרת, מדברת איתם על זה שהייתה אלימות?
0: בבית?
1: כן.
0: כן, הייתה לנו שיחה על זה, שיחה אחת.
1: בטח אמרו שככה היה נהוג.
0: כן, כי ברגע שדיברנו, התחלנו לדבר על זה, אז פתאום נחשפתי לסיפורים שלהם, ואז אמרתי, וואו, מה שאני עברתי, זה עוד כלום לעומת מה שהם עברו. אבל כן, עברתי שלב שהרגשתי להם כעס ואכזבה, ואיך אתם... וזה היה בעיקר מול עצמי, עם מטפלת או עם חגי, הבן זוג. כאילו, כמו, אף פעם לא באתי להורים והשמתי אותם
1: לא
0: בזה.
1: לא שאלת אותם איך לא שמרתם עליי?
0: לא, הרגשתי שאני קודם כל צריכה לעבור, לפגוש את הכאב הזה ולעבור אותו בעצמי, וכש...
1: ולהשתחרר ממנו, ואז תוכלי...
0: ואז לבוא, לגשת ולנהל איתם שיחה על זה, כן, וזה בדיוק מה שהיה. אז זהו, אז לקח שנה, שנה של טיפול, שבסוף אני מבינה ש... יאללה, לכי תפגישי נערות, וספרי להם את הסיפור שלך. זה מה ש... זאת הבקשה מהנערה שבתוכי.
1: אם תציל לי אחת.
0: כן. וזה היה מדהים, כי הגעתי לבית ספר תיכון, ולמיקרופון לא עבד, ואני כל הדרך כזה, מה, מתי הייתי בתיכון, שאז הייתי...
1: לא חשבת לשלב את זה עם יוגה?
0: עשיתי קצת ניסיונות בהמשך, לעשות את ההרצאה למזרון יוגה. אבל זה לא כל כך עבד לי, כאילו לא הרגשתי שם שזה, כאילו זה מדבר לילדים, לצעירים. מה שמדבר אליהם זה ש... דרך אגב, אני חייבת להגיד את זה, שבאמת אני מגיעה לבית ספר תיכון עם 80 נערות בטלפון, הן כולן כזה עסוקות, מורות צועקות, מנסות לעשות סדר, ומיקרופון לא עובד, ואני, אוקיי, מה אני עושה? ואני אומרת, תגידו בנות, חגגתם כבר גיל 16? אתם רוצות, אתם מחכות לגיל 16? למה אתם מחכות? והן מתחילות להתלהב, הן מתחילות לזרוק כזה, כן, לנסוע לחול, ותעודת זהות, ואני אתחיל ללמוד רישיון לעשות, ללמוד נהיגה. ואני ככה מקשיבה, אני אומרת, וואי, מגניב, אני גם חיכיתי לגיל 16 שלי, וישבתי בבית שהוא לא שלי, בבית נעול סגור, והרגשתי לא טוב, הייתי בהיריון.
1: ואז פתאום...
0: זהו,
1: המשפט הזה... מאוד מעניין אותה לשמוע.
0: זהו, כן, איך, ואז אין טלפונים כמעט, והם איתי, ויש הזדהות מאוד גדולה, זה מדהים, אבל גם היום, אנחנו 2026, עדיין, כשאני פותחת את הסיפור, ואני מספרת איך, בעצם אני כל הזמן שוטלת בתוך ההרצאה, לבני נוער, סימני הזרה, נורות הזרה, שהם לא נראים כנורות הזרה, למשל, כשהוא אומר לך, החצאית שלך או הסמלה שלך קצרה מדי, כאילו בואי תכבדי את עצמך. אז לוקחת את זה, הרבה נערות גם היום לוקחות את זה למקום, הוא דואג לי. אני חשובה לו. ואוקיי, יש בזה משהו. אז אני...
1: אולי באמת החצאית קצרה, זה גם יכול להיות.
0: כן, אבל זה גם יכול להיות איזשהו סימן.
1: כן.
0: כי זה מתחיל מסמלה, ואחר כך זה הולך ל... החברה הזאת משפיעה עלייך לא כל כך טוב, ואז את פתאום מוצאת עצמך... מאוד צנועה, בלי חברים, בלי מסגרת, עם אותו בן זוג שאת מאוד חשובה לו. אבל את לא חשובה לעצמך, בעצם.
1: נכון.
0: וזה משהו שאף פעם לא למדתי. מאז שנולדתי, לא למדתי להיות חשובה לעצמי. ו-18 שנה אחרי, כשאני יוצאת עם הסיפור שלי, אז בפעם ראשונה, גם זה קורה בהדרגה, אני מתחילה לראות את הקשר בין הבית שבו גדלתי, כי ההורים שלי תפסו אותי כשוב אבל, לא מספרת, עושה מעשי קונדס, משקרת, גונבת. לפעמים הייתי גנבתי אצלהם פעם רובל רוסי כזה, כאילו, אוסף של רובלים. ופתאום אני... דווקא ממקום הטוב הזה שאני מורה ליוגה והכל, כאילו כמו חשבתי שדאגתי לעצמי, אבל בעצם דאגתי עד תחנה הבאה. ועכשיו זה הזמן להתחיל לדאוג לעצמי, זה אומר שאני עושה מה שנכון לי, ולא מה שנכון לחגי, או לילדים
1: לסביבה.
0: שלי.
1: לסביבה.
0: כן, זה מתחיל משם, זה מתחיל מהבית. אני פתאום לא נוחה, אני פתאום... שוקלת להפחית בשיעורי יוגה, כי הלב שלי נמצא עם הנערות, ובהמשך עם הנערים אני יוצאת להרצאות בבתי ספר, בפנימיות.
1: זאת אומרת, ההרצאות האלה ממלאות אותך? מרגישה שזה הייעוד שלך, השליחות שלך?
0: כן, ממש. וגם הפידבק הוא, וואו, נטלי, איזה אמיצה, השראה והכל, כי עד עכשיו הייתי אחלה מורה ליוגה, אבל עכשיו
1: אני גם... זהו, גם היוגה הוא פרנסה, וההרצאות הן בהתנדבות, אז איך את...
0: לא, זה לא... זה אולי הראשונה הייתה בהתנדבות עם 80 נערות, אחר כך זה התחיל כזה לאט לאט, התחילו להזמין אותי, וזה קרץ לי, הכוח הזה, העוצמה, המעצמה, זה איפשהו סנבר אותי. ולקח עוד שנתיים, ברגע שיצאתי החוצה עם הסיפור שלי, לקח שנתיים עד שהחלטתי שזהו, אני יותר לא יכולה ללמד. אני לא יכולה יותר לתת את מה שנתתי עד עכשיו במשך כל כך הרבה שנים. אני רוצה ללכת עם הלב שלי, וגם באמת כל הרצאה, פגשתי נער שזה פגש אותו כי יש לו זוגיות כזאת בבית, או שהוא ככה מתנהג לחברה שלו. או שיועצת מביאה ילדה בת 15 מהבית שבדיוק נפרדה מחבר והיא בדיכאון בבית לא רוצה למות, והיא אומרת, דברי איתה, מתקשרת אליי בטלפון, אומרת, דברי איתה, ואני לא יודעת מה להגיד, לא שאני, יש לי ניסיון יותר מדי, אבל בסוף אותה נערה עם פיג'אמה, עם נעלי בית, מגיעה להרצאה בפנימיה שהיא באותו לא הגיעה. ואז נוצר בינינו איזשהו קשר, כמובן ביחד עם, ככה, בשילוב עם יועצת. אז כל שיתוף כזה, כל הרצאה, הפגישה אותי עם מה שאני עושה, יש לו הרבה ערך. מצד שני, יש לנו עוד זמן?
1: בטח, כן.
0: מצד שני, זה שאני פתאום מרצה והשראה, זה גם, זה לא אומר שזהו, התגברתי על הסיפור שלי. אז אני עוד מאמינה שהתגברתי, זהו, כאילו, היה לי סיפור קשה, אני עדיין לא קוראת לזה טראומה. בסדר? גם כשהרצאה בחוץ.
1: אבל האלימות את כבר יודעת.
0: האלימות אני כבר יודעת, כי אני כבר אומרת את זה, ואני גם מחברת את זה בכלל לילדות שלי. ושם... פתאום מתחילים להגיע פידבקים מנשים שהקשיבו להרצאה, וזה משפיע על זוגיות שלהם, וזאת מתגרשת, וזאת שמה לב שמשהו בזוגיות לא לגמרי מדויק. ומצד אחד זה מרגש אותי, מצד שני זה נורא מפחיד אותי, כי אחריות. בעצם, מה אני פוגשת? אחריות. הילדה הזאת שמגיל כל כך צעיר חובה אלימות, קמת מהספה, לא הקשבת, פתחת פה, יהיו לזה השלכות. בעצם מתעורר בתוכי גבר אלים. אני מתחילה לפחד, אני מתחילה בבית שלי שהוא נעים ובטוח, אני פתאום מתחילה לחשוב על להביא כלב שמירה, אולי צריך לחבר מצלמות, או כשאני נכנסת לרכב אני מסתכלת אם מישהו נמצא.
1: זה דפנטלי טראומה.
0: זהו, ואז אני אומרת, מה, אני אלך לטיפול עוד פעם בשבוע, וזה כאילו כמו לא היה לי סבלנות. ולא פסלתי את זה. אבל אז הגיע לי רעיון. אני צריכה להתעמת עם גבר אלים. איפה אני מוצאת גבר אלים? הולכת למרכז כזה, משהו, כאילו כמו גם, עוד הרבה לא ידעתי, על כאילו איפה אני פוגשת גברים אלימים? בבתי כלא. אז כתבתי איזשהו פוסט בפייסבוק, וחיברו אותי לשלושה בתי כלא. שניים אמרו לי, מדהים שאת רוצה לעשות את זה, אבל חמודה, לא בטוח שזה נכון, כי זה יכול להפעיל אצל האסירים טריגר. ובבית כלי השלישי אמרו לי, בואי. ושוב, כמו נסיעה לתיכון, אני נוסעת הפעם לבית כלי בדרום, אבל כבר יש דיאלוג פנימי, אני כבר יודעת להרגיע את עצמי, אני כבר יודעת שגם אם זה מרגיש לי משהו מאוד, הנה אפילו אני שמה ככה יד, כי אני פשוט כל הדרך נסעתי וליטפתי לעצמי את הבטן, וככה את מקלט השמש, ואמרתי לעצמי, אהובה שלי, אני איתך, אנחנו נעשה את זה. נכון, זה מפחיד, את לא יודעת למה את עושה את זה, אנחנו נדע אחרי. וזה היה מפגש מאוד מאוד מאוד עוצמתי, מאוד מפחיד בהתחלה, לפגוש גברים שיושבים שם על אלימות. לא ידעתי בדיוק מה הסיפורים שלהם, אבל ככל שהייתי איתם בחדר, במעגל, היו רגעים שיכולתי לראות אותם מעבר לסיפור, שבשבילי, באופן אישי, בשבילי זה משהו שהיה מאוד מאוד חשוב. כאילו לא פגשתי אותו בחור שהיה אלים כלפיי, פגשתי גברים אחרים, מבינה אותי?
1: במובן מסוים אני מבינה.
0: ולראות אותו, אותו גבר, לשניות בודדות, לרגעים, אנושי. כאילו, כמו לא מחקתי את הסיפור, אני יודעת שהוא לא סתם מבלה בכלא, הוא עשה משהו נורא, וגם לא רציתי לדעת לפני, כי ידעתי שאני פשוט לא אוכל אחר כך להעביר הרצאה. אבל זה היה רגע ש... כאילו כמו אני אומרת לגוף שלי ולנפש שלי, את עדיין בחיים, כן, את עכשיו
1: חושבת. ולסגור מעגל באיזשהו מקום, זה ממש לסגור מעגל.
0: כן.
1: לא, קשה להתחבר.
0: באותו רגע, בתור רגע.
1: קשה בכלל להתחבר למסלול שאת מתארת, כי הוא מאוד שלך, והוא מאוד פנימי.
0: כן, בשבילי זה היה חשוב. כן,
1: תחושה שלך.
0: כן, כאילו כן, כשיצאתי מאותו אולם שנפגשתי עם אסירים, והלכתי... הסוערת הובילה אותי.
1: היית צריכה לבדוק את הכוח שלך. כי אז היית חלשה, והיום את, כאילו, זה ישרור למה שאת עכשיו.
0: זה כן עזר לי באמת לצאת מבית כלא. את יודעת, זה לא כזה, עשיתי הרצאה, ועכשיו אני מרגישה אמיצה, התגברתי. זה נבנה בהדרגה. אני חושבת שכמה שאני זוכרת, באמת אחרי ביקור בבית כלא, קיבלתי אומץ לא ללמד יותר יוגה. אוקיי, שם זה, כאילו כמו, התחלתי לקבל החלטות, או כן, לקבל החלטות שהן מאיימות עליי, אבל איפשהו כן ללמוד לסמוך על עצמי, ולא משנה איך סביבה תגיב. זה סופר קשה, זה מאתגר.
1: מאוד, מאוד, מאוד. השינויים האלה הם מאוד...
0: כן, זה גם היה מבחן מאוד גדול לזוגיות שלי עם חגי, כי פתאום חמודה, סבבה, כאילו את מתפתחת ומפתחת הרצאה, אבל מה הם גם להיות חלק מהמפרנסת שכאילו אנחנו הרי זוג, אנחנו צוות, או לראות את המבטים של ההורים שלי, או אנשים ככה, או מצד משפחה של חגי, שכאילו, נטלי פשוט... איך אתה מרשה לזה לקרות? שהיא פשוט יכולה ללכת, להגשים את עצמה מחדש, ומה אתה עושה בנושא?
1: לא הייתה עם זה בעיה אם היית אומרת, אוקיי, אני ממשיכה את מה שאני עושה.
0: המשכתי. פשוט יש רגע שאת לא יכולה יותר.
1: לא, אז לא שיהיה רגע שאת יכולה יותר. כל הזמן ממשיכה את השגרה, אולי משננת את הפורמט, את המינון, ומתחילה לפתח את המוצר החדש שלך. כי באותה מידה שהחלטת שעכשיו את מפסיקה ללמד יוגה ולאמן יוגה, את מתחילה לבנות מחזה ולבנות הרצאות, באותה מידה יכולת להחליט שאת משקיעה את עצמך באלגוריתם ופותחת חברת סטארט-אפ קטנה.
0: נכון.
1: אז
0: נכון.
1: אוקיי, וזה הם לא היו אומרים כלום, נכון? זה הם אומרים, או, בהצלחה, כל הכבוד. עדיין, אולי היה ממהם, שהוא פחות עם דעות קדומות, והיה אומר, רגע, תמשיכי גם את היוגה, אל תפסיקי את זה, לא אומרים, לא מעיפים את זה אחורה.
0: כן, אני באמת לא הפסקתי, אני במשך שנתיים הרזקתי את היוגה, והרגשתי שזה נכון, אבל אז אחרי שנתיים אמרתי, רגע, מותר לי, מותר לי לבחור אחרת, אני סוגרת, כן, שזה כבר לא...
1: אז על זה דיברתי, זה בטח אנשים הרימו גבה.
0: כן, זה מאוד קשה. במיוחד כשאת מגיל צעיר מנסה להיות בסדר מול כולם, ופתאום את מעיזה להיות, לא יודעת, בסדר עם עצמך, אבל לא בסדר לאחרים. זה לא נוח, זהו, זה לא נוח. ובעצם שם הדרך הזאת לבנות את עצמי, כי יוצרת, כי אומנית,
1: כי
0: שחקנית.
1: זה נורא תלוי, כי לפעמים זה נוח מאוד לתמוך במישהו, כשמה שהוא עושה, make sense. זאת אומרת, שוב, אם היית פותחת חברת סטארט-אפ ומגייסת משקיעים, אז אוקיי, אז בסדר, יש פה איזשהו אופק, יש פה כסף, יש פה מימוש שהוא באמת צמיחה עסקית. פה, החברה שלנו נוטה הרבה פחות להעריך, כשאת מתכנסת בעצמך, ואת אומרת, רגע, אוקיי, עשיתי כל השנים, הרבה שנים, עשיתי יפה, הצלחתי, עשיתי וי, עכשיו אני ממשיכה למשהו שהוא אניגמה, משהו שאתם לא מכירים, זה לא נוסחה מוכרת.
0: אני לא מכירה.
1: זה לא מונפק.
0: כן, אפילו אני לא מכירה את זה. ואת יודעת, זה מדהים, כי כשעברתי רק להרצאות,
1: כן.
0: ואז בעצם אני צריכה להתאים את ההרצאה, אם זה קהל בני נוער מגיל 13 עד 15, או מגיל 16 עד 18, כי זה תוכן קצת שונה, או אם זה מטפלים, פסיכולוגים, אנשי חינוך. והתחלתי לקבל פידבקים שאני תיאטרלית. אמרו, וואה, נטלי, את צריכה לצחקנית. אמרתי, לא, לא, לא, זה עד כאן, אני לא... כאילו איפשהו בראש היה בשבילי שאם אני רוצה להיות שחקנית, אני צריכה ללמוד משחק, וזה אף פעם לא עניין אותי. ככה הרגשתי. אבל באמת הייתי מאוד תיאטרלית, עד שגם שם, כאילו כמה את יכולה לספר את הסיפור שלך? כאילו, אוקיי, סיפרת שנה, שנתיים. היום זה כבר 8 שנים מאז שיצאתי מהסיפור שלי.
1: שאת רצה עם הרצאות. כן.
0: ובאמת באיזשהו שלב אני רוצה לבנות הרצאה חדשה שהופכת להצגת יחיד, ואני עושה את זה מאפס לבד, ולאט לאט אני בעצם מבינה שאני כאילו יש לי את החופש ליצור וידאו ארט ותלבושות ותנועה, זה גם חלק מאוד חשוב בחיים שלי. ואני יוצרת הצגה, ואני לא יודעת אחר כך מה לעשות עם ההצגה הזאת, אז אני מתקפלת ומרגישה שאני לא שווה כלום, ולאן הגעתי, לא הגעתי לשום מקום כזה. ואז אני מגיעה לתיאטרון, אני מגיעה לתיאטרון אקו, לא בשביל הצגה, בשביל להיות יום בשבוע עם עצמי, ואימפרוביזציה, אלתור ועוד כל מיני טכניקות של... הם עובדים הרבה על פי גרוטובסקי, שזה כאילו הרבה להביא טקסט מהגוף. לא לחשוב מהראש, להביא מהגוף. זה מאוד שפה כן. שלי. אז זהו, וככה...
1: זה מתחבר ליוגה? לפרקטיסה הזה שיש לה?
0: תראי, יוגה זה התנהלות בחיים. אני לא, כאילו, הרבה חושבים ש... או ככה מאמינים שיוגה זה ללבוש טייץ כמה שיותר יקרתי, וללכת לאיזו תנוחה שווה, לא שווה סנה, סנה כזאת טובה. אבל יוגה זה בעצם, זה עולם כל כך רחב, כאילו אני גם למדתי יוגה תרפיה, זה הרבה הפנמה פנימה, זה דרך לתרגל דרך הלב, דרך מעיים, דרך הגוף ודרך האיברים הפנימיים שלנו. אז כל זה נשאר, כן? זה כאילו, אסנה זה רק עוד משהו קטן בתוך היוגה, כאילו זה, איך את בכלל מתנהלת עם עצמך? איזה מחשבות, איזה רגשות יש לך, איזה דפוסים יש לך, כאילו, זה גם בשבילי יוגה. והתיאטרון, ולהביא טקסט דרך הגוף, ובעצם ליצור דרך הגוף, אז זה מאוד התיישב בול, איפה שאני מרגישה לגמרי אני. ורציתי לעשות משהו מצחיק וקליל, כי אמרתי, די, כמה אפשר לספר סיפור על הלימוד, שזה גם איפשהו התחיל להפריע לי. ופתאום ניגשת אליי, הייתה לי פגישה אחרי פרזנטציה למורים במסגרת הלימודים בתיאטרון אקו, מסגרת של דיוקן היוצר. אני עושה פרזנטציה של משהו מצחיק וקליל, וכזה הבאתי איזה סלט לא ברור. ואז סמדר יערון, שהיא אחד המורות בדיוקן היוצר, אני קבעתי את הפגישה, ואני באה עם חליפה כתומה. ידעתי שבהצגה שלי, לא משנה מה היא תהיה, אני אהיה שם עם חליפה כתומה, כי היא מאוד מסמלת לי.
1: מדי אסיר, מדי אסיר.
0: כן, זה שגם כשטוב לך בחיים, את עדיין יכולה להיות אסירה. שזה מה שרציתי להעביר דרך היצירה שלי. ובנעלי החלקה, אני כאילו אמנם מברית המועצות, אבל אני לא יודעת להחליק על הקרח. אבל ידעתי שאני צריכה נעלי החלקה. אין לי מושג איך אני אצליח לעמוד עליהם, אבל הנה, זה בדיוק גם משהו שלמדתי לאורך חיי דרך היוגה, זה שאני כל הזמן גם עבדתי בלהיות באיזון. אוקיי? מחשבות שליליות, לעבוד עליהם, לסלק אותם, כל מיני מחשבות, רגשות תורדניות גם, לעבור אותם ולהיות ב-peace and love, ווואלה, זה לא עובד. אז כאילו להיות כל הזמן באיזון, זה מלכודת איזון, יש לי גם משפט כזה בהצגה. אז באתי עם זה לסמדרי אהרון, והיא מסתכלת עליי כזה, נתלי, מה זה? מה זה הדייש הזה? מה את הולכת לעשות עם זה? אז היא אומרת, לא, סמדר, אני מתחילה להסביר לה, באמת, בנעליים האלה. ואני מנסה להסביר לה מה הכיוון שיש לי להצגה וזה, ואז היא אמרה לי משפט שכל כך, כמו זה היה בשבילי, זה כמו...
1: כן, לפעמים במילים
0: ספורות. בוקס בבטן כזה. היא אמרה לי, נתלי, יש לך הרצאה, נהדר, עשית הצגה אחת, נהדר, את כותבת ספר, אגב, כן, הוא בשלבי העריכה מתקדמים, זה הבייבי שלי. אבל לא הבאת את זה לבמה. תביא את הזוועות שלך לבמה.
1: כן, תפסיקי לבוא עוד, עם
0: אוברול. כי כל עוד תהיי כאילו מסביב, ליד, את תמיד תהיי מסביב וליד. וכל כך כעסתי על המשפט הזה, כאילו זה כאב לי. באותו רגע, אני בן אדם שכאילו משהו פוגע בי, אני לא תוקפת, אני נכנסת למצב פריז. כן. ורק אז בדיעבד אני מתחילה לחוס, ובאמת יצאתי בוכה מהמפגש איתה, היא לא ידעה על זה, כאילו שמרתי את עצמי עד שיצאתי משם. כאילו, איך אני אביא זוועות? די להביא זוועות.
1: יציבה לך מראה בעצם.
0: כן, ואז גם אומרת, תביא את זה אסתטי. כאילו, מה זה האסתטי, זוועות אסתטיות? לא הבנתי. אז היו לי יומיים לא פשוטים של אני אחזור ואני אראה להם מה זה, אני אעשה להם כזה, כזה, הצגה כזאת וכזאת. לא ידעתי מה אני הולכת לעשות, אבל עם כל הרגשות האלה של, של, של לא יודעת, חוסר ודאות, אני לא יודעת מה ליצור, זה צריך לבוא דרך הגוף, איך להביא את זה דרך הגוף. פתאום אני כאילו המון דברים לא יודעת, וזה תחושות מאוד מתסכלת, כאילו זה תחושה מאוד מתסכלת ומאוד... זה מייאש. אז עם זה הגעתי לסטודיו בתיאטרון, לבשתי את החליפה הכתומה, נעלתי את הנעליים האלה, ניסיתי לעמוד על הרצפה, דווקא בסדר לעמוד על הרצפה עם נעלי החלקה. והבאתי ספה, כי אמרתי, הזוועות שלי היו הרבה על הספה הזאת, שישבתי במשך כזאת תקופה ארוכה. כאילו בעצם מנערה מתבגרת שמגיעה לחוץ לארץ, החיים שלי מסתמצפים לספה, בבית שהוא בכלל לא שלי. אז הספה חייבת להיות פרט חשוב בהצגה, ושם בעצם אני מתחילה ליצור הצגה, יוצאת ממני דמות, ואני קוראת לה בבא יוגה. אוקיי? אז ניתן לך נגיד דוגמה, יש שוואסנה, תנוחה שמאוד אהבו, כאילו אנשים שהיו מגיעים לשיעורים שלי, נורא חיכו להגיע להרפיה בסוף, כאילו להרפות ולהיכנס לשוואסנה, ואז נטלי עם הקול העדין שלה מתחילה לשיר הרפיה ולהכניס אותם ככה ממש למנוחה עמוקה. אז בהצגה בבא יוגה מלמדת אותם גבייה על הספה. אוקיי? כאילו הפכתי את השוואסנה לגבייה על הספה. אז כאילו אני הולכת שם למשהו מאוד קיצוני, אני צועקת בהצגה, אני מזיעה, אני לא מתעסקת באיך אני נראית, אני מביאה דרך הגוף, זוועות בצורה עדיין אסתטית, עדיין מאוד מאופקת, ויוצאת ממני מורה ליוגה מאוד מופרט, משהו שהרבה מורים ליוגה לא מעיזים, אני זוכרת שבהצגה הראשונה באה אליי מורה ליוגה בסוף, ואמרת, נטלי, את מקשימה לי חלום, את לא יודעת כמה אני הזדעיתי, כמה לפעמים אני רוצה להגיד לתלמידים שלי, אבל אני שומרת פסון, אני מרזיקה.
1: בסדר, אבל זה כן. כמעט בהרבה סיטואציות אנחנו ככה.
0: כן.
1: אז בעצם החלטת לפרוע את התפרים ולפרוץ את הגבולות.
0: כן, מסתבר שכן, לא תכננתי.
1: אז כמה שנים את סוס פרה?
0: 8 שנים. 8 שנים, ואני, זה 8 שנים מאוד מאתגרות, ויש לא מעט נפילות וחרדות, ולא הכל הולך כמו שתכננתי וחשבתי, ועדיין אני מרגישה שזה משהו שהוא שווה את זה מאוד.
1: את מרגישה טוב.
0: כן.
1: ויש לך...
0: על הבמה אני עושה פשוט עם עצמי, ככה, זאת החוויה שלי לפעמים, שאני פשוט עושה עם עצמי אהבה. אני פשוט באמת? אוהבת את מה שאני עושה. אני מביאה תוכן קשה, אני יודעת שלקהל זה קשה.
1: המפגש הוא מצריך חוסן. בגלל זה פתחתי את השידור עם הדבר הזה, כי כן. יש כבר דברים בחיים. החל מקבלת החלטות, לכן שאלתי על חרטה, על למידה, על צמיחה, על משפחה, כל הדברים שבעצם נכנסים לסיפור שלך, ואת לוקחת את הכל, אבל את מביאה את עצמך, בעיקר את עצמך.
0: כאילו,
1: אין לך איזה סרגל שמישהו אחר כתב.
0: לא, זה מסלול שלי. יש לי במשרד, בחדר עבודה, בבית, שאלת כזה, אם לא אמצא את הדרך, אני אסלול אותה. שזה משפט של לא זוכרת פיליפ משהו, לא זוכרת. אז זה נגיד משפט שאני ברגעים כאלה שלא עובד לי, אני מרימה ידיים, אני לא יודעת איך לקדם, אני לא יודעת איך
1: מה לעשות כדי ש... בואי ניקח את הצד האופטימי, אז באמת איפה אפשר לראות את ההצגה? יש קטעים ביוטיוב?
0: כן, יש לי אינסטגרם פעיל, יש פייסבוק. כרגע אנחנו נפגשות בקיץ, אבל כבר ב-25 ל-11 יש את ההצגה בראשון לציון, ואני עובדת על עוד תאריכים, אני כרגע בחרתי לרוץ באופן עצמאי מההצגה, זה צעד מאוד אמיץ מהצד כן. שלי, כאילו אין לי ניסיון.
1: כן, אחרי שעשית את הסטאז' אפשר להגיד, שאת עשית כבר הצגות בכל כן. מיני, בכל מיני כן. פורמטים.
0: אחרי שהייתי עטופה בתיאטרון, פתאום אני אומרת, כן, רגע, בדיוק. אני רואה, הנה, כמו שאמרת, אני סוס פרה, אני צריכה שיעבדו איתי אנשים, שיעבדו איתי, שיהיו בראש איתי, ואני סובייטית בכל זאת. גם אם אני מורה ליוגה, אני סובייטית, יש לי סדר ושעות ויעדים ומטרות, אז אני...
1: בטח, זה שהחלטת לשנות, אמרתי, את... ואת עכשיו מציגה, כמו שהצגת, רק בפורמט אחר, במסגרות כן. אחרות, ועשית את השינוי מהיוגה. זה לא אומר שאת עכשיו לא במסלול מסוים.
0: היוגה מאוד תורמת לי. את
1: רואה אסטרטגיה, את רואה כן. איפה את הולכת כן. עם זה.
0: יש בהצגה 5 תנוחות, שכאילו יש אחרי...
1: של הבא ביוגה, אבל את כבר שינית לזה גם את הכותרת.
0: כן, אז היוגה, באמת התרגול, עבודה עם הגוף, שאני כאילו ממשיכה לעבוד עם הגוף שלי, כן, רק לעצמי, לא למישהו אחר, אליי. זה מאוד מאוד תורם, כי אני באמת עושה תנוחות שלא יודעת, נשענת על הספה, על הידית של הספה עם גוף ישר, כאילו כמו אני על איזה מתקן.
1: כן.
0: אני נורא נהנית מזה. כאילו זה כל כך מבסט אותי את הגוף שלי. וגם עוד משהו שחשוב לי להגיד, שאני במשך כבר 8 שנים, אפשר להגיד, אני בטיפול. שזה גם חלק מאוד...
1: שאז את אמרת, אני לא יודעת אם אני אלך, אני עוד שנה אחת וזה, ואז הלכת all in עם התהליך הזה.
0: אז היום אני בטיפול בפסיכולוגי, לא משנה אם זה יום טוב לי או יום קשה לי, זה יום בשבוע לעצמי.
1: כן.
0: וממש, כאילו זה סדר יום שעליו אני לא מבטרת. וזה גם משהו שעוזר לי להתמודד עם החרדות, עם הפחדים, כי כאילו אנחנו, אני חושבת שהצופים
1: והמאזינים.
0: והמאזינים, שכן חוו אלימות בבית, גם בגיל קטן, יכולים להבין את זה, כאילו להבין מה אני רוצה להגיד, זה ש... חיה עם תחושה שכל הזמן את עושה משהו לא בסדר. וזה ימשיך לפגוש אותי.
1: כן.
0: כן. הטראומה שלי, או בכלל השידים הפנימיים, הם לא נעלמו. את רק יודעת לעבוד עם זה.
1: את רק יודעת, כן, לראות אותם פתאום. כן. כבר לא שד, זה משהו שאת יכולה לגעת בו, לקרוא לו בשם, לגעת, זאת אומרת, לא פיזית, אבל לקרוא לו בשם, להתיידד איתו.
0: כן. כאילו, מה אני רוצה להגיד, שאני רגע אדייק את זה, שוב, אני אדבר על עצמי, כשאת באה ויודעת שהחלק המרכזי בחיים שלך זה אלימות, אז את כל הזמן פוגשת עצמך לא בסדר, או אני עושה נכון או לא נכון, אם יהיו לזה השלכות. הנה, השלכות זה אחד הדברים שמאוד מאיימים עליי הרבה פעמים. כאילו, מה יהיו השלכות
1: להחלטה שלי? כן, הרבה פעמים, שמונה פעמים אמרת בשידור.
0: זהו, זהו. אז זה משהו ש...
1: הוא היה משתמש במילה הזאת?
0: לא.
1: הוא היה משתמש?
0: לא. היום אני פשוט יודעת להגיד את זה.
1: אלימות והשלכות,
0: את יודעת להגיד. כן, כן. זה כאילו אנחנו, אני יודעת, שוב, לא אנחנו, אני.
1: כן.
0: הנטייה היא להסתיר את עצמי, לא לבלוט. ואני בדיוק עכשיו, ואני בעצם עושה במשך 8 שנים ההפך להסתיר את עצמי. אני בולטת ובולטת ובולטת.
1: גם בהרצאות, את ממשיכה עם ההרצאות.
0: כן, כן. לבני נוער וגם אנשי חינוך, יש להם הרבה מה ללמוד מזה, כי כשאנחנו רואים מישהו במצוקה, אנחנו ישר רוצים לעזור לו, או לדווח למשטרה, או לרשויות, רווחה וזה, וזה כל זה נכון. אבל יש בתוך זה גם משהו שהוא יכול להיות מאוד לא מדויק. ההורים שלי גם ניסו להוציא אותי מהזוגיות הזאת. אבל בדרך שהם פעלו, זה גרם להפך. אני רק עוד יותר התרחקתי. אז בעצם בהרצאה, אחד הדברים, העקרונות החשובים ביותר, זה שכשאנחנו רואים בן אדם במצוקה שנמצא בזוגיות רעילה, להיות בנוכחות ולהמתין כמה שצריך, עד שאותו, אותה אישה, אותו גבר, יבוא ויגידו, איך אני יוצא מזה? אני מפחד, אני מפחדת. שם זה הזמן לעזור, אבל לפני זה אני לא מאמינה שאפשר לעזור.
1: בואי נשמע שיר, ואז נסכם.
0: יאללה.
1: נצא לסיכום.
2: הרדיו החברתי הראשון.

0: נטלי ברלין.
1: כן.
0: נטלי ברלין, תעקבו אחריה. תשמעו את הסיפור שלה. יש הרצאה, יש הצגה ויש ספר בדרך. נכון?
1: כן, ויש אינסטגרם, ואני מאוד בעד להעלות תכנים כמו שהם, עם הרגשות שיש לי, עם הדברים שאני מתמודדת, לא להפייף דברים.
0: זה המסר שלך, לכן פתחתי מחרתה וחוסן כן. ועוצמה והורות ומשפחתיות, כי זה הכל משתלב בסיפור שלך.
1: כן, אני באמת חושבת שאם לפני 8 שנים היו באים ואומרים לי, את הולכת להיות שחקנית בתיאטרון ותהיה דמות בבא יוגה, דמות משוגעת, מטורללת, צועקת, מזיעה וכועסת וזועמת, וגם מכניס, כאילו כמו מביאה דברים לפרצוף, בצורה אסתטית.
0: כמו בבא בובה.
1: ואני? אני זאת שכל הזמן עסוקה באיך אני נראית, איך אני מסתכלת, האם דיברתי טוב, לא דיברתי טוב, הייתי
0: עדינה, נתתי מענה. עכשיו זה כבר, למי זה משנה? עכשיו זה כבר,
1: כן, בדיוק, ואני מברכת על זה, שאני בדיוק כמו שאני, וגם להסתכל על ה... לקח גם באמת זמן לראות ש... אותה זוגיות אלימה וקשה שנמשיכה במשך 5 שנים, או בילדות שגם מצד אחד הייתה מאוד יפה, אבל גם הייתה באלימות. היום להסתכל על זה ולהגיד, זה מתנות שלי. אני יודעת שזה אולי קצת
0: כן, נשמע... הלכת רחוק.
1: כן, אבל אני...
0: כן, את יכולה לראות את זה בתור משהו שהוא התחבר למנוע שלך.
1: כן, כאילו כמו אין לי, אם הייתי ואם היה לי, כאילו כשאני כואבת, ונמצאת באיזושהי לא. סיטואציה כואבת, אני יכולה להגיד, אוי, למה לא, אם הייתי,
0: לא,
1: אז אחרת.
0: לא, אבל זה לא נכון, בגלל שאת חווית הצלחה מאוד גדולה, אולי גם בזכות זה, את היית צריכה את המסכה הזאת הרבה מאוד שנים.
1: נכון.
0: ודווקא בשנים שבהם בנית משפחה, זאת אומרת שזה דברים באים בצורה מדויקת בזמן שלהם. זה רק ההוכחה לזה, אז אין לך מה להסתכל אחורה בזעם.
1: היה זעם, הוא חשוב, הוא גם יוצא על הבמה.
0: לא, בסדר, אבל בזמן שהיה לך סטודיו ליוגה, ומזה התפרנסת, וזה היה ה...
1: זה היה פלסטר
0: מידה? לא, את מסתכלת על זה פלסטר היום מבחינה רגשית, אבל זה היה קנה המידה שלך, למי שאת תקופה מאוד מאוד ממושכת.
1: נכון.
0: הרבה מאוד זמן, נורא רצית להצליח עם זה.
1: נכון.
0: נו, והצלחת. אז זה מה שבנה את האגו שלך. אולי אם לא היית בונה את התשתית הזאת, לא היית יכולה להגיע למקום היותר מדייק היום.
1: כן.
0: תחשבי שזה לא היה כל כך הרבה שנים.
1: אבל כן חשוב להגיד שיוגה לא מעלימה זעם. הרגשות הקשים שכל כך מנסים...
0: לא, אף אחד לא אומר שיוגה... למה? יש אנשים שחושבים שזה מה שיגרום להם להעלים זעם?
1: אני.
0: את חשבת שזה מה
1: שיוגה... אני חשבתי שאם אני... דרך אגב, את יודעת שגם ליוגה לא הגעתי כדי להיות מורה ליוגה, נורא רציתי להיכנס להיריון ופתאום לא הצלחתי.
0: כמו הרבה דברים שקוראים לנו שפתאום, יש אנשים שממציאים מוצר כי הם היו צריכים אותו בעצמם.
1: אז הלכתי בשבילי ליוגה, אבל הפכתי להיות מורה ליוגה, ואז התחלתי ללמד ילדים, וככה לאט לאט התפתחתי בתחום הזה, אבל מאוד אימנתי שיש לי... אני אישה מאוד אימפולסיבית יכולה להיות, ולחוס ולצוק.
0: זה עזר לך, היוגה הזאת? את התמחית ביוגה מסוימת?
1: לא, אני התמחיתי ביוגה, כן, אפשר להגיד שהתחלתי עם יוגה קלאסית, ודי מהר עברתי ליוגה תרפיה, כי ידעתי שאנחנו לא חיים, אנחנו לא יוגיסטים, אנחנו חיים שלנו או בישיבה במשרד, או בנסיעה, והרבה מתח. אנשים באים עוד כאלה מקובצים ואסופים, ורגע אי אפשר פתאום להכניס אותם לאסנה, לעמידת ראש. יש שם מסע, ואז בעצם התרגול שלה היה דרך תרפיה. זאת הייתה השפה שלי. ומאוד אימנתי שאם אני אעשה את מה שאני עושה, זה מאוד יאפשר לי להרגיש יותר מאוזנת ויותר רגועה. ובאמת הייתי.
0: תקופה מסוימת, כן.
1: כן, אני גם יודעת להיות רגועה. גם היום אני רגועה הרבה, אבל אני גם הרבה לא. אבל היום אני מקבלת את זה שיש בי את הצד שאני אוהבת, ויש את הצד שהוא אפל, הצל, או כשנקרא לו. הוא קיים, אוקיי? כאילו, הוא לא הולך לשום מקום, לא משנה כמה... יכול להיות שבעוד, לא יודעת, בגיל 80 אני אגיד משהו אחר, אבל היום בגיל 45 אני אומרת, חמודה, עם החבילה הזאת הגעת, את לא תוכלי להסתיר אותה, להעלים אותה, אלא ליצור איתה. זאת הדרך שלי.
0: זה חומר למחשבה, שהיום אנחנו יכולים לעשות לעצמנו להשתנות ולהתפתח, ופעם, לפני אפילו 100 שנה, לא הייתה זכות כזאת.
1: אני חושבת שהיה פשוט לא דיברו על זה, או
0: לנשים
1: זה לא...
0: לא. לנשים לא. לנשים היה יותר מורכב לנסות, כן. להתפתח. בואי, הסיפור שלך הוא של העידן המודרני.
1: נכון. וגם אני מאוד רואה את הסינכרון הזה, איך הדברים הסתנכרנו כשהכרתי את חגי. כי כאילו הכרתי אותו 3 שנים אחרי הזוגיות הזאת, הזוגיות האדמה. כן. ופתאום כשגבר מסתכל עליי לא כאובייקט, והוא לא נרתע מזה שיש לי ילדה, ואני בעצם אם חד-הורית, ופתאום מחמיא לי על מראה שלי,
0: אדם
1: על הסנדוויץ' שהכנתי לו בבוקר.
0: הוא מלא בהודעה?
1: כן. גם לא פשוט להיות איתי, כן? כאילו...
0: לא, אני 2 וזה מאוד נעים לי, אז מאוד פשוט לי.
1: גם איתו לא פשוט לפעמים, כן. זהו, זה נגיד זוגיות עם חגי, שמצד אחד אני לומדת להכיר את עצמי, את העוצמה שלי, ומתחילה להתפתח, ובונה גבולות מול עצמי בזוגיות ובכלל בחיים, זה... היה מדהים, אבל ברגע שסיימתי ללמד יוגה והתחלתי לקדם את ההרצאות ובאמת הגעתי למקום שפתאום אני לא מרוויחה כסף, אני נטלי שעובדת מגיל 14, פתאום אני לא מרוויחה, זה היה לי כל כך קשה, כאילו איבדתי זהות. זה פגש אותי ואת חגי ואת הזוגיות שלנו, ממש כאילו כמו הביא אותנו למבחן, כי כסף בזוגיות... שם בעצם נפתח הנושא הזה שיש לי טראומה מול כסף, אז אפשר באמת בהמשך לדבר על המקום הזה. כי הרבה בזכות...
0: אני רוצה לשמור את זה אולי אפילו, את גם התראיינת בנושא של אלימות כלכלית.
1: נכון, גם בלעישה.
0: רוצה להשאיר את זה ממש לשידור נפרד, איכותי, איכותי לזה.
1: כן, כן.
0: אז מה לאחל לך בעצם? עוד מעט ראש השנה. מה לאחל לך לשנה החדשה? מה היית מאחלת לעצמך עכשיו, אחרי כל השינויים והטיפול שאת מתמסרת אליו, והמקום הרגוע הזה שמצאת בתוכך?
1: כן, הרגוע ולא רגוע ולא עוד שניים.
0: כי את לא יכולה להיות רגוע לגמרי, כי אז את לא תעשי ולא תפתחי את ההצגה ואת ההרצאה.
1: להמשיך?
0: כן.
1: להמשיך ליצור, להמשיך לעשות מה שאני עושה.
0: אנחנו מחכים לספר.
1: כן, גם אני מחכה לו.
0: זה השקה. תבואי עם הספר. אבל עוד לפני שתבואי עם הספר, תבואי לדבר אצלי בתוכנית על האלימות הכלכלית. כי זו תוכנית גם של...
1: לא ידענו. גם שם לא קראנו לזה אלימות.
0: תרבות וצריכה. אנחנו נדבר על זה.
1: כן. ותבואו להצגה שלי. ברגע תעקבו אחריי.
0: מתי אמרת שזה בראשון לציון?
1: בראשון לציון זה ב-25 ל-11. כן. ו... בטוח יהיו עוד הצגות, אני עובדת על זה, כן. כרגע, רגע, סליחה, יש לי ב-30 לתשיעי, יש לי בתיאטרון אקו.
0: בתיאטרון אקו.
1: יש פסטיבל של תיאטרון אקו, לא פסטיבל אקו, פסטיבל תיאטרון אקו.
0: כן.
1: שהוא יהיה במשך, נראה לי, כמה ימים או אפילו שבוע, עם הצגות מחול והצגות שנוצרו כמו הצגה שלי בתיאטרון. אז 30 לתשיעי גם אני אהיה באקו, ואני מקווה מאוד גם עוד פעם בקרוב בתל אביב. מה שהיה לא מזמן בתל אביב היה מצוין. ההצגה עברה בצורה מדהימה, והפידבקים אחר כך. היא הצגה לא פשוטה, והנה זה בדיוק בשבילי איזשהו מבחן. את עושה משהו שאנשים קשה להם להקל, ובעבר הייתי מנסה מאוד לעזור להם להקל, עכשיו אני לא עוזרת. זאת אני. זה מה שאני מביאה, זוועות אסתטיות, דרך הומור, ודרך באמת שיתוף אחרי הצגה.
0: נטלי ברלין, תודה רבה שהיית איתנו בשידור הזה.
1: תודה לך.
0: כאן ביום שלישי, ברדיו חברתי הראשון, בצהרי היום. נעמת לי מאוד באופן אישי, ובאמת הנושא מאוד מאוד מאוד מעניין. נושא של שינויים, נושא של חוויות, נושא של איפה אנחנו מתעלים את הטראומה, נושא של חוסן.
1: כן.
0: וללא חרטות. זה גם צריך להריץ אותך על זה. אז אנחנו ניפגש פה בתוכנית על אלימות כלכלית. ותודה רבה.
1: אני אשמח. תודה רבה לך.
0: בהצלחה.
2: הרדיו החברתי הראשון.

0: לעשות הפיים ססון שאול.
1: תודה רבה.
0: בהצלחה, אוהבים אותך.
1: תודה רבה. תודה רבה. רינת בר היקרה.

למה המילים שלי קשות חמידי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

חסר ביטחון שלא עושה לי להתאהבה, קטע הכי חזק פה זה שהוא לא באמת אוהב את עצמו. אז זה מתיישב, עליין עם פסיכולוגית לנשמה

יותר מפחיד אותי לבד בין הצמיחות. השקט לפעמים עושה לי טוב מאז הלכת. גם ככה היית כאן ושתקת. מהחיים שלי את התנתקת.

משקרת לי. אל תלך, אתה בדם שלי. אל תלך, אתה בדם. והיא משקרת ממש כמו כישוף, גזלת הכנפיים, קשה לי לעוף. אל תלך, אתה בדם שלי. אל תלך, אתה בדם, אני רוצה...

טוב הנה ומדבר בשביל קרון יבש אם עבדו כפולות כדי שניפגש וכמו שראפרים רוצים לצוד קרדש כיוונתי דרכתי באש אש

שתי טיפות של פאזל, לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל, המדע עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על כך.

לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקן אז אם הייתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו תשלחו לנירו לאופן הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתת לו ביתם תחת איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יום סוחרים

0: חיפשתי כבר בכל מדבר, אפילו כאן בלילה.
1: איזה ביצוע הבאתם, חבל. איפה אתם בשביל יסמין מואר?

مشوحه

את בתוך קמת אולי כי הבנת את הקטע מה מתירים בשנייה אם את נהלת אבל רק איתי למה אם כל פעם מלחמתי עלייך זה פשע ממי את לא מבינה שלא מחלקים אהבה פה בשיר יש צבא שלם פה מאחורה כולם מצטעים

אז תקשיבי את כל מה שרוצה, אתה לא מעדיף להיות נאבה. היא נשבע לך זכית, כמה חיכיתי, איתך בלי לשתות קצת מסוים.

טוב, אתם כבר מכירים אותי, אתם יודעים איך זה עובד אצלי. אני קודם מתאהבת, אחר כך נשבר לי הלב, ואז אני כותבת שירים. אני בטוחה שיש פה כאלה שתמיד מתאהבים, כמוני, דווקא במי שלא טוב בשבילם. אתם פה איתי, יש פה שבורי לב היום? יופי. אז השיר הבא מוקדש לכם. כל מי שהלב שלו נשבר והוא לא יודע להרים ידיים והוא לא יודע לוותר, הוא ממשיך, הוא עקשן. אתם יודעים מה אומרים, נכון? אומרים שהמרחק ממך עושה לי טוב.

אם אתה שלי, למה אני עוברת מה אחד על השני? למה לא רק עד היית איתי? אין לי חניה, אז אני עוברת מסביב.

ויש מקום ויש עוד זמן ויש עתיד ויש עבר, השורשים יהיו לעץ, המנגינות כמו נר דולק, ויש ימים, המוזיקה לימדה אותי, זו רק תקופה 30

ככה בלשון עבר, כל שנייה לחסום ולבטל את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר, וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשיר על זה שאת שלא, לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה, שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה, ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוצר איתך.

0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, נשים יחסים נדלן. בהגשת עורכת הדין והמאמנת, ורד שיינבום הוצמן. ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והאזנה באתר, בפייסבוק וביישומון.
1: לא נראה לי שיהיה לנו זמן. אחר הצהריים טובים, וברוכות הבאות לאולפן של הרדיו החברתי, נויה בר תימור המאממת, ורעות הראל, סוף כל סוף אני רואה אותך, ואופר תודה לך, והיום הולכת להיות תוכנית מדהימה, כי תמיד אני מדברת על עורכי דין וניקור וילדים וגירושים, והיום הבאתי שתי נשים מדהימות, מיוחדות, רגישות ועוצמתיות. נדבר על חיבור לנשיות ועל עוצמה נשית. את נויה, שהיא מנחה לתודעת שפע ולתודעה נשית ולתודעת כסף, ומריצת המדיטציות הממקרות, מדיטציות ממקרות שלך על הכסף ועל האהבה.
2: תודה.
1: תכף נתחיל איתך. ואת רעות, שהיא... אלן. שתסתכלו על החולצה שלה, שהיא אמנית. והיא מעצבת, ולעיסוק שלה ולבגד שהיא יוצרת יש אמירה.
3: אמת.
1: שתי נשים שיעשו לנו קצת שמח בלב, ויביאו לנו אהבה אחרי ט"ו באב, למרות שט"ו באב כבר עבר, נמשיך את האהבה.
3: כל הזמן צריך אהבה.
2: נכון.
1: אהבה צריך כל הזמן.
2: גם ט"ו באב זה שער, זה כאילו שער, והאנרגיה לא נגמרת, זה פשוט שער של אהבה.
1: נכון. אז בתור מרצה להתפתחות תודעת שפע, שחזרת עכשיו ממיאמי.
2: נכון.
1: ואת מנהלת קהילה כל כך, כל כך גדולה. אני הייתי רוצה שתספרי טיפה על עצמך, ותתני קריצה לנשים שלא מבינות שיש כזה דבר תודעת שפע.
2: בטח. אז קודם כל, לפני שאני עולה לשידור, אני תמיד שמה כוונה, בין אם זה פודקאסט, רדיו, טלוויזיה, ואני ממש אוהבת רגע לקחת איזה דקה, ואני שמחה שאנחנו נעשה את התפילה הזאת אפילו בלייב עם הצופים, רגע...
1: איך תנירות ואז אנחנו...
2: כן, מהמם, יופי, אז כזה כל מי שמקשיב לנו, עכשיו קחו איזה רגע, ממש דקה רגע של להרפות את הגוף, להרפות את מערכת העצבים, להרפות את המחשבות, לשחרר רגע את כל מה שמטריד או מעצבן אתכם, בין אם אתם עומדים בפקק או בבית, ממש דקטישו לעצמכם שנייה, תיקחו נשימה עמוקה. You deserve to be loved. אז אני שמה כאן כוונה שכל מה שאני אגיד כאן יפתח לבבות ויעיר את האנשים הנכונים בזמן הנכון, ברגע הנכון, ואני מבקשת מהבריאה, מהיקום, מבורא עולם, שישימו לי את המילים המדויקות והמרחיבות והמעוררות בפה, כדי שנוכל לייצר שינוי בעולם, שינוי כליל לעולם של אהבה ושל שפע. אדוני יפתח שפתי ופי יגיד תהילתך.
1: אמן.
3: אמן.
2: איזה כיף. עכשיו אפשר להתחיל.
1: וואו, ככה... ככה...
2: זה הטקסיות.
1: אני רק אגיד לך שאני נפגשתי עם... לך ולצופים, שנפגשתי עם נויה בריטריט של דוקטור יהודה אלעד בן אלול בתאילנד, וישר התחברנו.
2: נכון.
3: מגנט?
1: היא מגנט. בבקשה.
2: גם את, מאמי. אז אני אתחיל בלהציג את עצמי. קוראים לי נויה בר תימור. אני מרצה ומנחה להתפתחות רוחנית ולתודעת שפע בארבע שנים האחרונות. אני חיה על הקו בין מיאמי וישראל. תכף אני אספר לכם על זה. ומה שאני עושה זה אני בעצם עוזרת לנשים להתחבר לעוצמה הכי פראית ונשית שלהם, כדי שמתוך זה הם ייצרו כסף בעסקים שלהם, שיכפילו וישלשו ויחמשו את ההכנסות שלהם מבלי להקריב את החופש ואת הנשיות שלהם. זה בעצם ההנאה שלי בחיים, לעזור לנשים לעשות יותר כסף.
1: מאיפה זה בא לך?
2: תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד ידעתי שאני הולכת לעשות דברים גדולים מגיל מאוד צעיר. היה לי מאוד ברור. הרגשתי תמיד שאני קצת רואה את העולם אחרת. ואז לפני בערך ארבע שנים חוויתי תקופה לא פשוטה. ושל כזה דיכאון ופרידה וממש התקפי חרדה ובתי חולים. ובנקודה הזאת אמרתי, וואי, אני מרגישה חרה. כאילו, אולי אני אדבר על זה ברשתות. כאילו, אין לי מה להפסיד. גם ככה אף אחד לא אוהב אותי, גם ככה בדיוק נפרדתי, גם ככה, גם ככה, גם ככה. ופשוט התחלתי לעלות תכנים והרגשתי שזה היה האור בחיי. וזה לא הגיע להרבה אנשים, כאילו הייתי מגיעה אולי ל-50 אנשים או 100 אנשים, שזה ממש לא הרבה. אבל פתאום קיבלתי תגובה, ועוד תגובה, ולייק, ועוד לייק, ושיתוף, ועוד שיתוף, ופתאום 5,000 צפיות, ו-10,000, ו-20, ו-50, ו-100, ו-200, ומיליון צפיות, וזה הלך וגדל, ואני פשוט קמה למה שאני אוהבת.
1: כי כשמדברים מהלב, אז זה דיבורי אמת, זה עובר. רעות, תציגי את עצמך לגבי הסמל שמת, כן, ואז אנחנו חוזרים אליה.
3: אני רעות, אראל, בת 45, כל חיי הייתי בתקשורת, עם משרד תוכן שיווקי עצמאי, עשיתי פורמטים של תוכנית טלוויזיה, ערוצי וידאו. בקורונה, כמו כולם, נראה לי שככה זעזעו את ה... ככה את הרצפה לכולנו, את הקרקע, חזרתי לאהבה מאוד ישנה שלי לצייר, שבאמצע כל הטירוף של החיים, פתאום אין יותר לצאת לפגישות, הכל בזום, מהבית, אין לצאת, כל האורח החיים שלי השתנה לחלוטין, נהיה לי המון זמן פנוי, הרבה בית, וחזרתי ככה, התחלתי לצייר והרגשתי כמה כשאני נהנית מזה וכמה שזה תרפויטי עבורי, כמה שזה מחבר אותי לעצמי, כמה שאני אוהבת. והתחילו ככה תגובות כזה של חברים, וואו, איזה יופי וכאלה. לפני זה כזה תמיד פעם בשנה הייתי, לא יכולתי, היצר היה חזק ממני, הייתי מוציאה קנבס, מציירת איזה משהו, וזהו, וחוזרת לשגרת החיים, לרוטינה, והתחלתי אחרי, קצת אחרי הקורונה שנגמרו הסגרים, התחלתי ללכת לסדנת ציור שממש רציתי הרבה זמן, ומחר כך, אז סיימתי עם המחר כך, והלכתי, ומצאתי את עצמי מחכה לימי הראשון האלה. כאילו שזה הדבר הכי טוב שכרגע קורה בחיי.
1: מדהים.
3: הייתה אז את המלחמה, אני לא זוכרת כבר את השמות של המבצעים פה, כי אי אפשר לעקוב אחרי הכל, אבל אחרי הקורונה הייתה לנו עוד איזושהי מלחמה, ואני זוכרת, ואני ובן זוגי היינו אמורים להתחתן, ודחינו בגלל המלחמה, 3 ימים לפני, ואני עומדת מול הקנבס, ואני לא מפסיקה לפקוט מהסטרס, מהעצב, מהפחד על הגורל של המדינה שלנו, של הילדים, של הכל, של עליי, על כל החוסר ודאות, ואני מוצאת את עצמי מציירת בצבעים מאוד מאוד אופטימיים. גם עם המסר, מי שנכנס ומתבונן באומנות יכול לראות גם בציורים שמחים, יכול למצוא איזשהו עומק רגשי, איזשהו אפילו עצב. לאו דווקא מה שמחייך הוא
1: ברור.
3: השמח.
1: ברור.
3: אבל מצאתי את עצמי בוחרת ומתחברת לשמחת הלב שלי ולאופטימיות שבי, כי זה משהו ש... מאז שאני זוכרת את עצמי, אני הייתי כזו, ומציירת בצבעים אופטימיים, דווקא בתקופות מאוד מאוד לא מבטיחות וקודרות. ואז מאוד ככה זה התפתח, והצגתי בתערוכות. רציתי מאוד להוציא קולקציה של טי-שרטים מהציורים שלי. עשיתי את זה, זה יצא היום ונורא. ההדפסים יצאו מזעזע, לא הבנתי בבדים, לא בהדפסות, לא בכלום. גנזתי את זה, היה איזשהו ניסיון, סיימתי עם זה, חזרתי לחיים, והדבר הזה לא הפסיק. כל הזמן רציתי לעשות. ואז החלטתי שאני סוגרת את המשרד, היה לי משרד פעיל של תוכן שיווקי והפקות תוכן, וכי זה גם משהו, זה על בחירה ועל ללכת בעקבות הלב. החלטתי...
1: זה גם משהו שאת עושה, נויה. נכון. תוכן שיווקי.
2: נכון.
1: נכון?
2: אני עושה לעצמי.
3: כן.
2: כאילו משפיענית.
3: כן, זהו. היום קוראים לזה למשפיעניות תוכן שיווקי. כשאני עשיתי את זה, זה היה קצת שונה. זה הייתה מנחה, זה לצלם באולפן, זה פורמט...
1: עבור מישהו.
3: עבור מישהו, כן.
1: איך החיים משתנים.
3: מטורף, אבל שום תחנה בדרך היא לא סתם.
1: בוודאי.
3: על שום תחנה בדרך היא לא
1: בוודאי, תחנה. בוודאי.
3: ובאמת אחד הדברים שאני כל הזמן ממנטרת, כי מבחינתי היום המותג שלי הוא הרבה מעבר לעוד בגדים מעוצבים או תכשיטים או תיקים. זה באמת בכל הדפס יש מסר שאני בעצם, ההדפסים כמובן נוצרו מהציורים שלי. תמיד יש מסרים אופטימיים.
1: וגם יש לך קהילה יחסית גדולה.
3: ברוך השם.
1: ברוך השם.
3: קהילה שגדלה, המותג קיים ממש שנה. וזה הולך וצומח, וזה מדהים גם מהאנשים שמגיעים, וככה איכשהו מפה לשם, שאני פוגשת אותם ויוצא לי, כי אין לי חנות פיזית, הכל באונליין או באינסטגרם, או מחירות פעם ב... שאני עושה פופ-אפים, אבל כשאני פוגשת אותם, יש תמיד מחנה משותף. יש אנשים שהם מזהים את האופטימיות, הם נמשכים לדימויים, לאלמנטים, ללב, לכנפיים.
1: ותודה.
3: לשושנה שלי.
1: ותודה.
3: כן, אני מאוד מאוד מאמינה בזה, שעושים משהו מתוך באמת כוונת הלב.
1: נכון.
3: התאורה היא מתחברת לשפע.
1: נכון.
3: לאו דווקא כלכלי.
1: ברור.
3: שפע מבחינתי זה להעניק למישהי הרגשה טובה.
1: ברור.
3: כשלקוחה אומרת לי, תקשיבי, זאת חולצת הפגישות שלי, זאת חולצת המזל שלי, רעות, ואני לא מכירה אותה.
1: תעמדי שירו את החולצה.
3: הנה, ככה, בבקשה.
1: טוב, אני חוזרת לנויה, ואחר כך אני חוזרת אלייך, רעות.
2: את קולטת איזה יפה היא, נראה לי אי אפשר לראות את זה במסך.
3: תודה, די.
2: אתם לא מבינים איזה יפה היא במציאות.
3: גם
2: את. את מדברת ואני מאופנטת ממך.
3: שמה.
2: את היית דוגמנית?
3: לא, לא.
1: הורסת.
2: אבל עשית משהו בחדשות.
3: לא, לא, לא. לא, תמיד מאחורי הקלעים.
2: יואו.
3: אני מדגמנת אבל המותג שלי, כי אני מאמינה שזה מותג של נשים אמיתיות.
1: את מעלה דברים מאוד יפים.
3: תודה. אני לא מושלמת, ואני אוהבת היום ומקבלת את איך שאני נראית. אני עליתי הרבה במשקל לעומת מה שהייתי.
1: לא נראה בכלל.
2: מה?
3: כן, תתפלו.
2: אני גם הייתי מקבלת את עצמי אם הייתי נראית כמוך.
3: תודה, אבל...
1: אבל נויה, את מקבלת את עצמך.
3: בדיוק.
2: נכון, לא, אני אומרת עלי, כי אמרה, אני עכשיו מקבלת את עצמך.
1: מקבלת את עצמך.
2: בגלל שהיא נראית כל כך יפה.
1: את מקבלת את עצמך. אני קודם כל רעות, כל כך שמחה שסוף כל סוף אני רואה אותך, וגם אופר, אתה תתחיל לעקוב אחרי רעות, ולשווק אותה קצת. ואני, לגבי נויה, נויה זה קטע, כי היא מאוד מאוד צעירה.
3: משהו.
1: לא, היא מאוד צעירה, את שאלו אותה בת כמה היא.
3: אני משערת שהיא בת 23.
2: יואו! טוב כן? שלך! את הראשונה, הראשונה אבן...
3: כן, אבל אבן... יש לך נשמה של זקנה.
1: יש לה...
2: החיים שלי לא נותנים
1: לי. יש, לה, יש לנו שיחות, אנחנו לא נפגשות פעם ב, פעם ב, שיחות שעם אנשים בגילי ה-60 אין לי.
3: אני עוד מאמינה.
1: אז אני רוצה לחזור עוד פעם, נויה, כי את יודעת, יש גם הרבה נשים בגילי שלא מבינות איך אני... היא יכולה להסתכל על החיים בעיניים ורודות, במשקפיים ורודות, ברגעים מאוד מאוד מאוד מורכבים. לא מבינים שיש אפשרות לשנות את התודעה, ואני באמת רוצה שתסבירי איך את מלווה נשים בהרבה מאוד מקומות, ומלמדת אותם.
2: אז אמרת איך אני יכולה להסתכל במשקפיים ורודות כשהמציאות קשה. אני לא רואה את הראייה שלי בתור משקפיים ורודות, אני רואה את הראייה שלי בתור הראייה האמיתית של העולם. כאילו, יש לי הרבה פעמים שיש לי תקופות מאתגרות, אבל אני נזכרת, כי בתפיסה שלי, העולם הזה הוא רוחני.
1: נכון.
2: והמלבוש, החומר, הוא כמו סוג של אשליה. אוקיי? Okay? כמו נכון. סוג של חומר שהנשמה שלנו הסכימה לחוות לפני שהיא ירדה לכאן, והיא בחרה את השיעורים האלה, היא בחרה את הכאב הזה, היא בחרה את האלף ואחת דברים הכואבים והקשים שקורים לנו במציאות. אז כשאני עוברת תקופה קשה, ועברתי לא מעט תקופות קשות, את יודעת, סיפרתי לך, אני דווקא שמה משקפיים של האמת. זאת אומרת, הכאב שלי, עם כמה שהוא... הוא משהו שאני צריכה לעבור דרכו ולהרגיש אותו, ואני מתמסרת אליו, ואני יכולה לבכות ולהרגיש אותו עד הסוף. עדיין אני זוכרת בראש שלי שהכל פה זמני.
1: הכל זמני.
2: הכל זמני, וכשאני רגע מסתכלת על התמונה הרחבה, ואני אומרת, אומייגאד, יש לי כל כך הרבה גלגולים שעברתי, אני עוברת ואני אעבור. מה מתגמד עכשיו הרגע הזה שאני פה כואבת? בסדר, אני אבכה, אני אכעס, אני אתעצבן, אני אקלל, אני יקום ואני אלך. ועדיין, זה זמני, ואני בחרתי לחוות את זה. ואני חייבת להגיד שככל שאת שמה את משקפי האמת, ככה פחות קורה לך דברים שהם מטלטלים אותך to rock bottom. זאת אומרת, הם יכולים לקרות, הדברים כואבים יכולים לקרות, אבל את תחווי אותם אחרת.
1: התכוונתי משקפיים ורודים, כי המורה לתניה, אני לא אזכיר את השם כרגע, אז כי זה אחד מהמורים, אמר שבעצם החיים הם בעצם חיי אמת. אמת זה בעצם ורוד, וכל פעם שקורה משהו שמטלטל אותנו, זה בעצם, אנחנו צריכים לשהות בו, אבל לחזור לחיי אמת. התכוונו לאותו דבר.
2: מאמן.
1: אז איזה סוג נשים פונות אלייך, באיזה גילאים, איך את מצליחה ללוות אותם, במרוץ חיים שלך, שהוא לא רגיל.
2: כן,
1: את,
2: נכון.
1: כל כמה חודשים מתמקמת במקום אחר בעולם.
3: וואו.
2: נכון.
1: ומעלה המון המון המון תכנים, יש לך המון המון מכרים.
2: בעיקר מיאמי.
1: איך זה עובד?
2: תקשיבי, אני אתחיל ואני אגיד שכל פעם שאני טסה לחול, אני מסתכלת על זה כמו אסטרטגיה עסקית. כשאני טסה לחול, אני בעצם עושה טובה, ללקוחות שלי ולעוקבים שלי. כי ככל שאני מתפתחת וחובה ונהנית יותר, ככה אני יכולה להשפיע על יותר. כאילו כמות הידע שאני מרוויחה מהטיולים שלי ומהמסעות שלי ומהאנשים המטורפים שאני פוגשת כשאני גרה במיאמי, זה אחר כך מתורגם לתכנים, לסדנאות, להרצאות, לידע, לפגישות, ל-whatever.
1: עסקים?
2: עסקים, בטח, ברור.
1: תני לי דוגמה לעסקים.
2: כל ידע שאני לומדת, אני אחר כך מכניסה אותו אליי לעסק, ועושה ממנו מוצר, או שירות סדנה, או הרצאה, או מדיטציה. גם יש לי מדיטציית כסף, לזימון כסף, שהעליתי אותה ליוטיוב, ככה בחינם, כאילו, 2,000 איש כבר השתמשו בה, אין לי מושג איך זה הגיע ל-2,000 אנשים, האנרגיה, נכון? את שמעת את המדיטציה, נכון?
1: את המדיטציה שהעלית לטו באב שמעתי. זאת המדיטציה...
2: של אהבה?
1: של אהבה, וואו. היא העלתה מדיטציה, והיא העלתה מדיטציה, וגם איך שהיא דיברה, כאילו, על מדיטציה של לפתוח את הלב, אני הייתי, וואו.
2: כן, גם לי.
1: וואו.
3: אני חושבת, אני ממה שאני שומעת, ופעם ראשונה שאני נתקלת בך, ואני נפעמת ממך, אני חושבת שיש כאן איזשהו מחנה משותף שלא נאמר, שאנחנו נשים שבחרנו לצמוח ולהפיץ טוב,
1: נכון.
3: למרות שהתנאים לא היו איי-איי-איי, נכון, בואו נגיד ממש. את זה ככה.
1: נכון, נכון. ובתחילת התכונית שאני אמרתי לכם, איזה כיף שאתם אורחות שלי היום, שאני לא הולכת לדבר על גירושים, זה באמת כיף, זה באמת כיף. זה באמת כיף, בגלל שכל פעם שאני מדליקה את האור, לאנשים שנמצאים בבית משפט, אני דרך אגב לא עושה בית המשפט כרגע, אני מדליקה להם את האור, והם הם, הם, הם כאילו לא מבינים מה אני מדברת, אבל אחרי כמה חודשים הם חוזרים אליי, ואומרים לי, אפשר לקבוע איתך, להדליק את האור בסכסוכים שקשורים עם ילדים, הורים, גירושים, אלימות במשפחה, זה מאוד, אז אני חייבת להיטען.
2: זה גם עבודה תודעתית בסוף, להיות נוכחת.
1: א', זה... את יודעת שזה סיפור חיי. אני התגרשתי עם 4 ילדים קטינים. ועברתי גירושים מאוד לא פשוטים. ואני בן אדם שמאוד מאמין במשפחה. אני גם מאוד מאמינה במשפחה אחרי שהיא מתגרשת. אני מאמינה שמשפחה זה תא קדוש, אמא ואבא ביחד, ואמא ואבא לא ביחד. זאת האמונה שלי. וכשאמרתי את זה בכנס של עורכי הדין, כולם שתקו, אבל זאת האמונה שלי. כי הצלקות שאנחנו... משאירים אחרי גירושים מורכבים, לפעמים קשה.
3: נכון.
2: את יודעת שכשההורים שלי התגרשו, אז אמרתי להם, תקשיבו, אם אתם לא תשלימו עכשיו, זה יבוא בגלגול הבא. אז עכשיו, קדימה.
3: איום.
2: קדימה, נשמות.
1: ובלי קשר לגירושים, עזבו את הגירושים. אני חושבת שכל בן אדם בא לפה לתקן את עצמו ולרפא את עצמו.
3: כולנו.
1: אין בן אדם שלא זקוק לריפוי נויה. את מסכימה איתי?
2: בטח.
1: אז בגלל זה הבאתי אתכם. אז מי רוצה עכשיו להמשיך לספר על איזה... מה בא לך לשתף ראות?
3: אני הייתי רוצה לנצל את הפורום הזה, ובאמת להגיד, לספר, אני לא אכנס יותר מדי לפרטים, אבל אני חושבת שזה רלוונטי לכלל העם שלנו. כולנו אחרי 7/10 התפרקנו בדרך כזו או אחרת, מי יותר, מי פחות, וגם אני חושבת שאנחנו עדיין לא מעכלים בכלל את מה שקרה באמת.
1: עכשיו כל הזמן מעלים תמונות, שמתם לב?
3: ולא רק זה, זה משהו בכלל שבן אדם אמיתי, בן אדם אנוש, לא אמור להכיל ולא אמור לדעת בכלל להתמודד עם תופת כזו. ולי הייתה נפילה נפשית, רגשית, מאוד מאוד קשה אחרי השביעי לעשירי. ואחרי 3 חודשים חזרתי לצייר, וציירתי ציור פופ-אפ ישראלי, והוא היה פופ-אפ עצוב, שהוא עדיין היה צבעוני, אבל היה בו משהו עצוב, ואני ציירתי את הרגשות שלי ואת הישראליות שלי, ועשיתי לזה את הפרשנות דרך הדימויים, ואני לא הפסקתי לפקוט אחר כך. הדרך הזאת, עכשיו, דרך זה, זאת אומרת, אני מספרת את הסיפור הזה, כי אני באמת מאמינה ש... זו דוגמה חיה כאן של שלושתנו, אבל כל אחד וכל אחת יש להם את החוזקה שלהם, את הדבר הזה שנותן להם את הכוח, את הדבר הזה שמאפשר להם, נותן להם את הלקום בבוקר הדלק. לעוד יום, את הדלק, את האמונה, את התקווה. זה לא משנה אם זה המקצוע שלך, זה לא משנה אם עושה לך טוב לשמוע שיר, זה לא משנה אם עושה לך טוב ללכת להליכה, או לא יודעת איך להיטען. אבל באמת אני ממש ממש מאמינה בזה, כי אני מרגישה את זה מעצמי. אני היצירה בשבילי, זה כוח, זה הדלק, זו העבודה הראשונה שאני קמה ביום ראשון בבוקר, קופצת מהמיטה, בוא נגדיר את זה ככה.
1: מדהים.
3: אז תודה על זה, זה זכות בשבילי.
2: אני חושבת שכל בן אדם הוא אמן. יש אישה שהיא אמנית בלהיות אימא, וזה הדבר שהכי נותן לה תשוקה. יש אישה שהיא אמנית בלמכור, ויש את מחירות טובה. יש אישה שהיא אמנית כמוך, והיא
3: יש
2: ממש...
3: יש בשלנית, נכון. יש אמנית בתודעה.
2: ממש.
3: יש אמנית לדיני נפשות.
2: ממש, ואני חושבת שברגע שבן אדם מגלה מה הדבר שגורם לו להרגיש כמו אמן? זאת אומרת שהוא מנותק מהזמן, הוא יכול להיות ביצירה עכשיו איזה 3 שעות מבלי לשים לב לשעון, והוא פשוט במוזה של
3: ממש. קריאיישן. אני אומרת, זה כמו לצייר, כמו הילדים בגן שמציירים והלשון שלהם בחוץ.
2: כן.
3: אז מצב זרימה כזה.
2: נכון.
3: שמנתק אותך מהכל.
2: ממש, וזה ממש פותח את השפע.
3: לגמרי.
2: זה אפילו לא פותח אותו, כמו פשוט מחבר אותנו אליו.
3: נכון.
2: כאילו, השפע כבר קיים, לפעמים אנחנו פשוט כל כך עסוקים survival, בפקקים, באיילון דרום, בסטרס.
3: לגמרי.
2: בפוליטיקה, שאנחנו קצת שוכחים שבאנו לכאן כדי ליהנות בסוף, עם כל הכבוד לתיקון, ועבודת מידות, ומיסים, וזה, וכאב. יאללה, גם באנו לפה כדי ליהנות ולהקליל בשביל מה אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים.
3: ולעשות טוב.
2: כן.
3: להשתדל.
2: כן, ממש.
1: צודקת.
2: ממש.
1: נויה, בואי נדבר קצת על פתיחת שער הלב. היה השבוע שעבר טו באב.
2: נכון.
1: ואת אמרת שזה באמת פתיחת שער, כי זה רק התחלה של ימים יפים.
2: ממש.
1: וחיבור לאנרגיה נקבית, כי מצד אחד השפע והכסף הוא כאילו מתקשר לאנרגיה גברית.
2: נכון.
1: נכון? אבל את בעצם מלמדת את האנרגיה הנקבית. ו...
2: נכון.
1: בלי קשר לכסף.
2: אז... נכון. בדיוק היום צילמתי פרק ליוטיוב, שהגעתי לאיזושהי תובנה שאומרת שהמון פעמים הצורה שבה אבא שלנו גרם לנו להרגיש בילדות, זה שחזור של איך אני מרגישה מול כסף. כי כסף זה חוויה שהיא מאוד זכרית, כאילו כסף זה אנרגיה זכרית. היצירה זה הנקבי, אבל כסף, תחשבי שכסף הוא דואג לנו, הוא מאכיל אותנו, הוא כאילו מטיס אותנו, גורם לנו לעשות דברים, אנחנו יכולים ככה לדאוג לאנשים אחרים, זו חוויה שהיא מאוד זכרית, כאילו וואו. אני צריכה לקחת פעולות כדי לעשות את זה.
1: זאת אומרת, זה קשור רק לאבא.
3: מדהים.
2: זה עוד, כן, לא רק, אבל כן, כאילו אני שמה לב שהמקור זה כמה הרגשתי שאני ראויה לאהבה מעצם היותי מאבא בתור ילדה. כי אבא זה הגבר הראשון שאישה אוהבת. והיא נאהבת. הגבר הראשון, הזכר הראשון בעולם, זה אבא. לא אח, לא בן זוג, כלום, אבא. ואם אבא שלי גרם לי להרגיש שאני צריכה להרוויח את האהבה שלי מתוך ריצוי, או רק שאני מושלמת ומביאה 100 במבחן, או רק שאני חייכנית וצייטנית, אז הרבה פעמים ככה אני גם ארוויח כסף. אני אהיה מרצה ללקוחות שלי, ואני לא אשים גבולות לאנשים סביב בעבודה, כי באופן לא מודע אני משחזרת את אותם היחסים שלי מול אבא רק בכסף.
3: מדהים.
1: כן. מתי התחלת להרגיש את זה בחיים שלך?
2: יואו, לפני שנה וחצי, כשהכרנו בתאילנד, אני טסתי לתאילנד כי הרגשתי שהעסק שלי הוא כבר כלא. הרגשתי שכאילו בניתי לעצמי כלא, הרגשתי שאני עובדת כל היום, שוחקת את עצמי, מוטשת, גמורה. אני הייתי בברנאוט, הייתי בשחיקה רצינית, ואמרתי, רגע, זה לא הגיוני, אני לא אוהבת את העסק שלי, זה לא שאני לא אוהבת את העסק שלי בגלל הלקוחות, או בגלל מה שאני עושה, אלא בגלל, כאילו, החוויה שלי מול כסף הייתה פשוט תשישות וחוסר בגבולות. ואז שחזרתי אחורה לילדות, וזה תהליך שלקח לי שנה וחצי, וכאילו, זה ממש מסע, זה לא כזה...
1: ברור.
2: בפגישה אחת אצל...
1: ברור. כל החיים זה מסע.
2: ממש. אז שם הבנתי שפשוט בילדות לקחתי המון אחריות. I was mistaken love for being needed. זאת אומרת...
1: ילדה הורית.
2: כן, ילדה הורית. פריצלה.
1: אני הייתי ילדה הורית.
2: כן, הרגשתי שרק מתי שצריכים אותי, אז אני אהובה. כאילו, אם ההורים שלי צריכים אותי, אז אומר שהם אוהבים אותי. ואז מה קרה? בגלל שהרגשתי שאני צריכה להציל, וזה סיפור שסיפרתי לעצמי כילדה, זה לא בהכרח היה המציאות. הרגשתי שאני צריכה להציל את ההורים שלי מהמציאות שהייתה לנו, אז גם אחר כך שחזרתי את זה, והלקוחות שבאו אולי, באו בתקווה שאני יציל אותם מהחיים הנוראים שלהם, ואז לא היה גבול.
3: והם שיקפו לך.
2: ממש, שיקפו לי מערכת עצבים.
3: תמיד ככה, זה מדהים.
2: כן, זה פשוט ככה. כן.
3: עד שאנחנו לא מתקנות, אנחנו מקבלות את כל השיקופים.
1: נכון.
2: נכון. וגם כשאנחנו מתקנות, אנחנו מקבלות שיקופים. זה שיקופים שכיף.
3: השיקופים לא נגמרים. עד שאנחנו לא נגמרות, השיקופים לא נגמרים.
1: נכון. איך הבנים? יש לך בנים?
3: יש לי בן אחד.
1: בן אחד.
3: ויש לי עוד בן ובת שלהם, הילדים של הבעל שלי, שאנחנו ביחד 11 שנה.
1: כן.
3: זה כמו שלי לכל דבר.
1: ברור. ואיך הם מפרגנים לעסק שלך?
3: מדהים.
1: לאיורים?
3: מדהים.
1: אולי
3: תספר. מדהים, מדהים. אני אספר בכיף. אני גם כתבתי על זה ביום המשפחה. כתבתי לבלוג על זה, עסק משפחתי. שאני גדלתי על הכסף לא גודלים, לא כותפים מהעצים, וכל המשפטים, ובאמת תמיד ההורים שלי עבדו ועבדו קשה. תודה לאל, לא היה חסר לי שום דבר, אבל עבדתי מגיל מאוד צעיר, הייתי ילדה מאוד חרוצה, נערה, לא בחלתי, וכאן יש פרגון מדהים. קודם כל, אורי הבן זוג שלי, או אני דיסקולקולית, אני לא יודעת אקסלים, אני לא יודעת מספרים, אני יודעת, אני אוהבת אנשים, אני אוהבת להייר, אני אוהבת להתחבק, אני אוהבת לדבר.
1: אני כל כך מבינה אותה.
3: אני כשמגיע המכתבים עם השורות האלה של המספרים, מה
1: רוצים ממני?
3: מה עשיתי? שזה גם איזשהו פחד מכסף, יש בזה איזשהו משהו. נראה לי, כאילו, דיסקולקוליה זה סוג של דיסלקציה רצינית, אבל זה נראה לי משהו אחר.
1: לא, יש פה, יש גם אנשים שלא אוהבים את זה פשוט.
3: אני לא סובלת את זה.
1: לא קשור
3: לזה. אבל הנה, אפרופו אלוהים וזיווגים, הבעל שלי, הוא נולד עם, הוא קלקולטור, הוא נולד עם, וכך אני קוראת לו, הוא נולד עם מחשבון. אני צריכה, גם עם המחשבון, אני לא תמיד יודעת איך לחשב. מודה, לא מושלמת.
1: במה הוא עוסק?
3: הוא יהלומים ואבני חן,
1: ומתוך
3: זה גם נוצר השיתוף פעולה, שזה מה שאורי עושה כל חייו.
1: עם התכשיטים.
3: שאנחנו בעצם יצרנו גם קולקציה משותפת עם דימויים שלי, מתוך הציורים של כנפיים, והכוכבים, ויהלומים שחורים, וכן, ועושים גם ביחד את זה.
1: וראיתי שעשיתם שיתוף פעולה עם איזושהי חברת סטארט-אפ.
3: נכון.
1: זה מאוד מהר, אם המותג שלך הוא רק שנה.
3: תראי, אני בן אדם מאוד טוטלי. אם החלטתי ללכת על משהו, אז אני על זה.
1: כן.
3: אני אומרת על עצמי, ואמרתי על עצמי תמיד, גם כשהייתי בתחום אחר, אני חולמת בלילה, קמה בבוקר להגשים.
1: צודקת.
3: אני חושבת שהחיים שלנו קצרים,
1: נכון.
3: ותמיד שווה לנסות.
1: נכון.
3: אני יושבת כאן, העסק שלי קיים שנה, זה לא שאני כבר יושבת איתך פה שעשיתי ומחרתי, ועכשיו מדברתי איתך על המיליונים.
1: בגלל זה אני אומר...
3: לא, אני כל יום לומדת, אני כל יום עושה פעולות, אני טועה, אני מבינה, אני לומדת, אני לא למדתי עיצוב אופנה. אני יצאתי לנחלת בנימין ועשיתי פגישות ובבתי הדפסה, ואני מדפיסה אצל הסטארט-אפ הכי גדול בעולם שהוא ישראלי, גאווה מטורפת, שזה נקרא קורנית, ומדפיסים למותגים הכי גדולים בעולם. בגלל זה ההדפס הוא כזה איכותי ולא מרגיש מדבקה, ואנחנו נמות לפני שההדפס...
4: לא, זה... את רואה את החולצה שלה? יש לה מלא דברים כאלה מיוחדים.
2: אחרי השידור, תודה, תראי לי.
4: אבל עכשיו עשית גם, עשית עכשיו גם דברים שהם לא מודפסים. עשית גם חליפות.
3: לא, הכל תמיד היא מדפסים.
4: כן, הכל
3: תמיד.
4: וראיתי שגם הרבה סלבים לובשים את הדברים שלך.
3: נכון, כך יצא. אני רוצה להגיד על זה משהו.
4: בכיף, אני חושבת שזה טוב. אני אומרת את זה בחיוביות.
2: תראי, סליחה. וואו. The body is talking.
4: לא, כי הרבה סלבים מעלים את הדברים שלה.
3: כך יצא, אבל מה שבאמת חשוב לי להגיד,
4: תגידי למצלמה,
3: חשוב לי להגיד שמבחינתי כל לקוחה, לקוח, מי שלובש הוא בן אדם, זה לא משנה לי
4: ברור
3: כמות העוקבים שלו, כמה הוא מוכר. אני אישה מאוד מאמינה, אני לא דתייה. מבחינתי אצל בורא עולם כולנו שווים. אני תמיד אומרת, אצל בורא עולם כולנו סלב.
4: לגמרי.
3: ואנחנו היום כאן, מחר אנחנו...
4: ברור!
3: מבחינתי, אני אומרת, זה מאוד מרגש, ותודה עליי לפתוח ולראות את אורנה בנאי יושבת בכאן 11 בפריים טיים עם טי-שירט שלי.
4: כיף גדול.
3: מדהים. מרגש, מרגש. אבל גם לראות נשים... שבאות, ועם העיצובים שלי והכל.
4: ברור.
2: וואו. יואו, יש לי שאלה אלייך.
3: בטח.
2: קודם כל, נראה לי... סליחה. כן, אני רוצה שנביא לה מים.
3: לא, לא, הכל בסדר.
2: רוצה עוד כוס מים?
3: לא, טוב, הכל טוב.
2: לא, כי את בדיוק השתעלת, ואז באת להגיד את זה, ואני תמיד מאמינה שהגוף מדבר. תמיד. מעניין אותי מה באמת רצית להגיד.
3: טוב, זה מה שרציתי להגיד.
2: או
3: פשוט
2: מה?
3: השאלה הזו, אני נתקלתי בה, היא שאלה את זה יפה, מתוך באמת התעניינות ומתוך כן, משהו שהיא רואה. נכון, והיא רואה.
4: אני
3: לא
4: אוהבת לבבות, כמו שאת יודעת.
2: לא, אבל אני לא מבינה מה רע בזה ש...
3: לא, לא, זה בסדר, אני אגיד לך למה, כי אני נתקלתי לאחרונה בריקושטים. יש הבדל גדול בין איך שוורד שאלה לבין ריקושטים.
2: שמה?
3: נהיית חברה של הסלב, דווקא מסביבה קרובה. לא, את, ברור שזו לא הייתה הכוונה.
4: לא התכוונתי לזה
3: בכלל. לא, לא, הבהרתי שאת שאלת, ואת ראית, ואת פרגנת.
4: אני מאוד אוהבת לראות. אני מאוד אוהבת.
3: אני יודעת.
4: אני מאוד אוהבת אנשים, בית אני מאוד אוהבת.
3: לא, ברור לי שזה לא השיח כאן. פשוט למה היא שאלה אותי, למה השתעלתי?
4: אני שמחה לראות. עכשיו, למה, אני גם נורא התמגנתתי לבגדים שלך, כי קודם כל, אחד מהסמלים שלה זה לב, כמו שאתם יודעות, אני מאוד אוהבת, יש לי מלא בגדים עם לב.
3: לב זה החיים.
4: קניתי לבנים שלי שני סוואטשרטים אצלה, והסמל השני שהיא מאוד מפיצה, זה ורד שושנה, שקניתי לארז את הסוואטשרט הלבן עם השושנה האדומה. זה שני דברים שאני מאוד מאוד אוהבת, אז אני ישר... את יודעת, זה ישר...
3: מגנטת.
4: כן.
3: אבל לא סתם,
2: לא,
3: כן.
2: לא, אבל...
3: אבל היא לא, היא שאלה אותי למה הגבתי ככה, שהשתעלתי קצת, שהיא שאלה אותי.
2: אבל מה הבעיה בלהיות חברה
3: אז
2: של מפורסמים?
3: אני אגיד לך משהו, זה לא, אני ממש לא חושבת שזה בעיה. אני, קוראים לי רעות, אני בן אדם חברותי, זה נגזר עליי. ההורים
4: השם.
3: שבחרו לי את זה.
4: כן.
3: עכשיו, אני הגבתי ככה, כי זה, לאחרונה קיבלתי ריקושטים על זה. הבנת?
2: אבל אני מנסה, אני פשוט מנסה לחשוב על מה אפשר, על מה רע בזה שאת מתחברת עם אנשים מוכרים והם לובשים את הברנד שלך.
3: מבחינתי
2: זה מדהים, זה כאילו בורא עולם נותן לך מקפצה לפרסם, כאילו באהבה, זה כאילו קחי, את עושה משהו טוב, קחי צ'ופר שאנשים ילבשו אותך, את אפילו לא צריכה לשלם על חסויות ולא צריכה להוציא 30 אלף שקל למשפיענית שתלבש את זה. מה, זה מדהים, זה כאילו, וואו, מה עוד אפשר?
4: אני רואה את זה ככה.
3: אני גם רואה את זה ככה.
4: אני רואה את זה ככה, ואני חושבת שבעקבות ה...
3: אבל את יודעת, אנשים כאילו יש להם לצערי, אבל אני מנטרלת
2: את זה. בסדר, זה פוגש אותם.
3: את יודעת כמה זה... אבל כן, אותי זה פוגש. בגלל זה השאלה שלך.
2: את יודעת כמה זה פוגש אנשים לראות אישה מצליחה? זה ממש פוגש. לראות, להיות בספה ולגלול, ושאתה לא מרגיש מרוצה מהחיים שלך, ואז אתה רואה את החברה שלך לכיתה, מלפני 20 שנה, מצליחה ומגשימה את עצמה, מה, לא תכתוב לה איזה טוקבק? את מבינה, זה באמת פוגש אנשים.
3: אני אגיד לך על זה משהו, אני יודעת שזה פוגש אנשים, ואני אגיד לך יותר מזה, שאני, בגלל זה מאוד חשוב לי, לא כי אני צריכה להתנצל, אני עובדת מאוד מאוד מאוד קשה.
4: בטוחה.
3: אני לא מעלה לאינסטגרם אותי מזיע באזורים שלא הכרתי, סוחבת גלילים, ולא רואה לנסוע רברס, כי האוטו שלי מפורק בגלילים, והבן שלי לא בבית, או אין מישהו, ואני צריכה להכניס אותם בעצמי, שכל אחד שוקל 20 ו-25 קילו, ולנסוע לכל מיני חורים, ו...
2: גם את זה אפילו את לא צריכה להסביר.
3: אני נהנית מזה, אבל אני אומרת, אנשים לא רואים את הכל, אנשים חושבים שאני מעלה איזו תמונה שלי, לובשת את הטישרט שלי, ואני עם איפור ושיער, אז ככה קמתי הבוקר.
4: אבל
3: יש שם מלא, יש דרך לכל אחד שבוחר.
2: רגע, אני יכולה להגיד משהו?
4: כן, את יכולה להגיד הרבה דברים.
2: אז שיסתכלו.
3: נכון.
2: אז מבחינתם, שיחשבו שההצלחה הייתה לך קלה. מה רע בהצלחה קלה? גם אם זה לא האמת. למה אני צריכה כאילו להראות לעולם שאני יורקת דם, יזע ודמעות כדי להצליח? כאילו למה ההתניה הזאת, ולא ספציפית עלייך, אלא בכללי, נשים, שאנחנו מרגישות שאנחנו כאילו צריכות להתנצל. אם בטעות הצלחנו במהירות, אז רגע, לא, שתדעו ש...
3: עבדתי קשה מאוד מאוד מאוד מאוד בשביל זה.
2: כן, איזה חמודות.
3: מה את עושה? שלא
2: עזר. מדהימה.
3: זה סוט מהרשות.
4: אני רוצה שתקרם.
2: מדהים.
4: קודם כל, לב. כולנו...
2: ורד הלב.
4: כולנו זקוקים לאהבה. כולנו. אלה שאומרים, אני לא צריך, אני לא צריכה, הם הכי זקוקים. וורד. ואני בכלל חושבת שאת צריכה לעשות עם זה משהו לקראת השביעי באוקטובר, אם את שואלת אותי.
2: וואי, את יודעת כאילו, מה עלה לי פתאום?
4: אני חושבת שנויה, את... צריכה ללכת אליה לסטודיו ולבחור איזה, תקשיבי רגע, לבחור איזשהו משהו שבא לך, ואחר כך לספר על הכאב שלך האישי עם החולצה.
2: אני איבדתי בן זוג לשעבר במלחמה. אני לא רציתי שניכנס לזה.
4: לא ניכנס לזה, כי גם נשאר לנו 7 דקות.
2: כן, אנחנו לא ניכנס לזה, אני עכשיו בטוב. אני חיה עם זה, כאילו, אני לא...
3: חיה שיש.
4: היא מדהימה, אין דברים כאלה.
2: כן.
4: חכה לרקוד בחתונה שלה.
2: יואו,
4: צמרמות. ואם את לא תזמיני אותי...
3: אני וורד
2: בלו יחד. המדיניות שלי.
4: אז עכשיו, תקשיבו רגע, אז נשאר לנו... אז לפני שאופר עושה לנו קצת סרטונים מצחיקים, נשאר לנו 6 דקות. ב6 דקות האלה אני רוצה שכל אחת מכן תחשוב, ויש לה פה את הטלוויזיה, איזה מסר בא לה להביא לקראת אמצע הקיץ, לקראת חודש הבא אנחנו מתחילים חגים, עוד שבועיים, אם אני לא טועה, זה חודש אלול. אז נויה, תתחילי את, ואחר כך רעות, ואז...
3: את.
4: יאללה, אני...
3: ברור, את חייבת.
2: אוקיי, אז לכל הנשים שעכשיו מקשיבות לנו, אני רוצה לבקש מכן משהו אחד. תחגגו את הנשיות שלכן. תחגגו את העוצמה שאתן כבר.
3: וואו.
2: אני יודעת שאנחנו יכולות בחברה שאמרו לנו להקטין את האור שלנו, להתלבש קצת צנוע יותר, וזה אפילו לא ללבוש, אלא תהי קצת פחות קולנית או צעקנית, את ההצלחות שלך, אל תראי לכולם, תהי בשקט, אל תראי מי את באמת, כאילו תהי קצת מרצה, תהי נחמדה, אל תבכי, לך יצידה, אל תתאהבי מהר מדי. Oh my God, בא לי להגיד לכל מי שצופה בנו עכשיו, baby, you are a woman, own it, כאילו... תחגגי את העוצמות שלך ואת האור שלך ואת הפראיות שלך, ותחגגי גם את החוסר ביטחון ואת הלב השבור, ותחגגי את הניצחונות ואת הכישלונות, because you are meant to shine, okay? So be the baddest and the funniest and the happiest and the most iconic woman that you are. כן.
4: תגידי רגע, קודם כל, תמסרי לאמא שלך את אהבתי.
3: וואי, וואי, וואי.
4: את תמסרי לה?
3: כאילו, בא לך לדעת מי זאת אמא.
4: אני יודעת מי זאת אמא שלה.
2: אמא שלי זאת הסטוריה ליוני.
4: אני לא מכירה אותה אישית, אבל אני...
2: היא מנטורית להתפתחות רוחנית, אז התפוח לא נפל רחוק מהעץ.
4: טוב, התובנות שלך, זה באמת, יש נשים ש... היא נולדה...
3: בקטע טוב, כן?
2: ברור, ברור, אני ממש מרגישה את זה. תודה, אני אוהבת אתכן.
4: אוקיי.
3: גם אנחנו.
4: אז תמשיכי לחגוג ותמשיכי להשפיע, ואת תבואי לפה עוד פעם. עכשיו רעות.
3: אני יחל לכל אחת וכל אחד דווקא לכבוד השנה החדשה, שתמיד זה אנרגיה של התחלות חדשות, שנבחר ללכת אחרי הלב, שנקשיב לעצמנו, מה אנחנו רוצות לשחרר ורוצים, ומה אנחנו רוצות ורוצים לקרב עוד ולאמץ, ולא רק לקראת ראש השנה, כל יום הוא הזדמנות לבחירה מחדש. אז תודה רבה.
4: אז תודה רבה שבאתן.
3: לא, את!
4: מה, אני? מה? אני עוד יהיה פה עד ראש השנה. מה אני מאחלת? אני, וואו, אני עושה כמיטב יכולתי להשפיע בתחום המשפחה. זה העיסוק שלי. אני מתעסקת גם בנדלן קצת, הרבה שנים, אבל ההשפעה שלי, המקום שלי, זה כל מה שקשור לעולמם של הילדים. זה קשור לסיפור האישי שלי, סיפור של המשפחה שלי, שממנה באתי. ואני משפיעה ומנחה ומלווה אנשים להפסיק לריב בבית משפט על שטויות. לריב על שטויות. החיים מלמדים אותנו בשנים האחרונות מה חשוב ומה לא חשוב, ואני חושבת שנשים שמביאים לעולם ילדים באהבה וברצון ו קורים דברים בדרך, ודברים לא מסתדרים, וצריך לפרק את הבית. עדיין צריכים לשמור על הילדים, על הנפש, ולא להסיט, ולא לנקר. אז אני מאחלת
3: אמן.
4: לכל מי ששומע אותי, וכל מי שנמצא כרגע בתקופה של משבר, בבית משפט אין מנצחים. אין. אין. בבית משפט אין מנצחים. כבר יש שני מפסידים, שזה גם האמא וגם האבא, ואליהם מתווסים כל השאר. לפנות למגשר, מגשרת, מטפל, יועץ, עובד סוציאלי, כל מי שיכול לעזור לבנות הסכם גישור. ולתת לילדים את הבמה להתפתחות תקינה.
3: לבריאות הנפש.
4: כן, כי כשילדים חווים גירושים בבית משפט בעצימות גבוהה, הם כבר מוגדרים כילדים בסיכון. ואנחנו מביאים ילדים לעולם כדי להביא להם עולם. אז אני מאחלת לכולם להיפגש באמצע.
2: ורד וראות,
3: מדהימה, וואו.
2: היה לי ממש כיף הפאנל הזה.
3: גם לי.
4: היה לי מדהים. תודה רבה לאופר.
3: תודה רבה.
4: יאללה.
0: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון. ועכשיו, נשים יחסים נדל"ן. בהגשת עורכת הדין והמאמנת, ורד שיינבאום הוצמן. ורק אצלנו, ברדיו החברתי הראשון, לצפייה והאזנה באתר, בפייסבוק וביישומון.
5: הרדיו החברתי הראשון.

ברוכים הבאים לקונים מוכרים, פודקאסט האקטואליה של שוק ההון. אורן ברסקי מארח את בכירי מנהלי ההשקעות והאנליסטים לדיונים על אירועי השבוע בשוקי ההון בעולם ובישראל. הסיפורים שמאחורי הכותרות, פרשנות על העסקאות הגדולות והרכילות על השחקנים בשוק שלא תגלו בשום מקום אחר. קונים מוכרים, עכשיו מתחילים.

0: שחר, אתה לא...
1: עברנו לשאלות
2: האלה,
1: אין שאלה דווקא.
0: עברנו לאונליין, לא עברנו לאופליין.
1: אופליין אתה במיוט.
0: הכנתי לך מצגת של כל המתחרים.
3: הוא גם עשה מצגת של מותגים.
0: רק של כל הברנדים שתוכל לזהות.
3: רגע, יאיר, תן לו שנייה לעשות לו תת יוטריאל.
0: תת לו ניחוש?
1: ככה, כמו שאתה רואה, מתחת לכל מצלמה, זה בעצם מה שזה מצלם. המצלמה הזאת היא על נועה לבד. לא תהיה זווית שמראה את שלושתכם ביחד, תוך כדי השיחה. יאיר,
0: כן,
1: אתה
0: אח...
1: היום לזאת.
0: אני לזאת היום, אוה. אני פתאום, אני לא רגיל להיות במקום הזה.
1: נכון.
3: אתה רוצה להתחלף עם
1: לא,
3: שחר?
1: לא, בסדר.
4: ואני...
3: אתה אוהב?
1: ואתה
4: לזאת.
1: זאת המצלמה, כן?
4: מצלמת... אל תדאג, נכוון. מה כתוב? הרובוטית.
1: כן. אל תדאג, נכוון אותה.
4: כן, הזום לא...
1: רק למקרה ואתה רוצה לדבר למצלמה, כי עיקרון אתם בשיחה. זאת אומרת, יש לך איזה משהו...
4: אני...
1: כן, תקרוא את השיחה איתה.
4: לעשות את הנאום שאני הולך לפוליטיקה, לשם להסתכל?
1: בדיוק, את הנאום מכירות של...
4: מכירות לעשות שם.
1: בדיוק, עכשיו מה הבעיה? אתה צריך לדבר בזווית כזאת של ארבע אצבעות מהמיקרופון, שישמעו אותך טוב. אתה קצת...
4: ארבע...
1: כן, יופי. אתה יכול לקראת את המיקרופון אליך, להוריד, לא

0: כן. למה לא?
1: לא, לא, לא עשה לה שיער טוב.
2: למה זה נועה?
1: את בכית על זה, מה?
2: גם אתם בכיתם על זה, לא, לא לבוא אליי.
1: בכינו בשקט.
2: נכון, זה נכון.
0: רגע, עוד משהו. הטלפון שלך השקט, בלי רטט.
3: בינה לא להפריע הוא.
0: יופי, ותדע שאם אתה עורך דין במקצוע,
1: הוא לא מרביץ לשולחן, לא?
0: כזה דברים, עורך דין פה דופקים, ואז השולחן נכנס להקלטה. אתה שומע,
2: אתה שומע. כאילו אפילו אם הרמת טלפון, הורדת, זה עושה רעש.
3: לא, אני רוצה אולי...
0: מתחילים
2: בנועה. ספוך אותו גם. אחת, שתיים, אחת, שתיים.
0: איפה יאיר?
1: אחת, שתיים, אחת, שתיים, שלוש.
0: שחר איתנו?
3: שתיים, שלוש, ארבע, חמש.
2: מספרי ברזל להתפקד.

0: ברוכים הבאים לקונים מוכרים, פודקאסט האקטואליה של שוק ההון. אורן ברסקי מארח את בכירי מנהלי ההשקעות והאנליסטים לדיונים על אירועי השבוע בשוקי ההון בעולם ובישראל. הסיפורים שמאחורי הכותרות, פרשנות על העסקאות הגדולות והרכילות על השחקנים בשוק שלא תגלו בשום מקום אחר. קונים מוכרים, עכשיו מתחילים.
1: טוב, שלום לכולם. שבוע נוסף שאורן ברסקי בפתיח, יחד עם זאת הוא לא נמצא פה בפועל. היום אנחנו נארח עוד אישיות בחירה מחברה, הפעם זאת תהיה חברת פטל. שלום לשחר.
2: שלום, ערב טוב, שבוע טוב.
1: אז אנחנו כמובן נפתח בהצגה של החברה, ולאחר מכן נזלוג לשאלות. אז פטל. פטל הוקמה בשנת 1998 על ידי דוד פטל, והחלה את דרכה בישראל עם התמקדות בניהול והפעלת בתי מלון. לאורך השנים החברה צמחה מקבוצה ישראלית מקומית לרשת מלונאות בינלאומית, באמצעות שילוב של צמיחה אורגנית, רכישות והרחבת הפעילות באירופה. כיום פטל מפעילה מאות מלונות בישראל ובאירופה תחת מגוון מותגים, כאשר המותג המרכזי של הקבוצה הוא ליאונרדו, יש מותגים נוספים, ניק, סרודס. הפעילות של החברה פרוסה ב-21 מדינות ברחבי העולם. אנחנו כישראלים בעיקר מכירים את פטל מישראל, אבל זאת כבר רשת בינלאומית, בעיקר באירופה, כולל גרמניה, בריטניה, איטליה, ספרד, אוסטריה, הולנד, ומסתבר שם גם באיביזה, מהשיחה האחרונה שלנו, גיליתי.
2: איביזה חלק מספרד, כמו שספרד נכון? חלק מאירופה. למבוגרים בינינו.
3: או אירופה או ספרד.
1: נכון. לצד כמובן פעילות משמעותית בישראל. הפיזור הגיאוגרפי של פטל אינו משמעותי, ולמעשה 80% ממלונות החברה אינם בישראל. 53% ממלונות החברה ממוקמים באירופה, 20% בבריטניה ואירלנד, ועוד 20% בישראל, כמו שאמרנו, והיתר באגן הים התיכון. לחברה כ-315 בתי מלון, מתוכה 276 פעילים נכון להיום. בניגוד לחברות הגדולות הפועלות בענף המלונאות, פטל אינה חברה, מה שנקרא asset heavy. כלומר, 52% ממלונות החברה אינם במודל בעלות, אנחנו נדבר על זה גם קצת בהמשך, והיתר במודל שכירות וניהול. מתוך 53 מלונות של החברה, 53 מלונות הם תחת מודל שותפויות, גם על זה קצת נדבר בהמשך, וכמחצית מהמלונות שהם בבעלות הם נמצאים באירופה. בנוסף, החל מ-2019 החברה הינה הבעלים של רשת רומס, גם על זה נדבר, שותפות בה החברה מחזיקה 90%, היא מספקת פתרונות של חללי עבודה משותפים למי שמכיר מישראל, משרדים פרטיים וחדרי ישיבות להשכרה. יש לכם 14 מתחמים פעילים ברחבי ערים בישראל, בשטח כולל של 67,000 מטר רבוע. סך הכל האבידה די צנועה, 82 מיליון שקלים, זה רק 6% מסך האבידה של כל החברה. בואו נדבר קצת מספרים. אז מחזור המחירות של החברה נכון לסוף 2025 עמד על 7.6 מיליארדי שקלים. תפוסה בבתי מלון ממוצעת של 75%. האבידר, שזה בעצם אבידה לפני גם שכירות, עמדה על 2.5 מיליארדי שקלים, והאבידה הרגילה בניטרול ה-IFRS עמד על 1.6

0: 4 מיליארד שקלים. זה למעשה ירידה של 10% מרמות של 2024. נדבר גם מה הביא לזה ומה, למה 2025 נראתה כמו שהיא נראתה. כמובן שהמלחמה הייתה גורם משמעותי פה, וגם הייתה שחיקה קלה באירופה. בסוף 2025 הענקתם תחזיות ארוכות טווח עד ל-2029, עם צפי לגידול באבידה ל-2.5 מיליארד טווח אמצע. אני מזכירה, האבידה היום הוא 1.4. גידול של 80% זה בעיה 4 שנים, באמת גידול פנומנלי, וגם נבין מאיפה זה מגיע בהמשך. התחזית מבוססת על ענווה, טוב, נדבר על זה בהמשך, אין צורך להכביר מילים. אז עד פה האינטרו, שלום שחר רקה.
1: נראה לי באינטרו כבר סיכמת.
0: זהו, סיכמנו, אפשר ללכת.
2: תודה רבה.
0: היה מעולה. אז שחר רקה, סמנכ"ל כספים, שכמה שנים כבר?
1: 24 שנים. 24 שנים, אני קורא לזה בפנים, שהייתי רואה חשבון של החברה כמה שנים קודם, אני מכיר את החברה.
3: מה הקגר של המלונות מאז שהצטרפת? פחות או יותר בצמיחה?
1: מה
3: זה? קגר, עצמי.
1: לא יודע, תחשב. כשאני באתי, היו 6 מלונות בניהול. היום יש 330.
0: 330, אבל פעילים?
1: פעילים ב-310 בערך.
0: 310 כבר.
1: הרוב כבר בתהליכי פתיחה.
0: אז צמיחה פנומנלית. כן.
3: אז נראה לי, נתחיל איתך.
1: אבל לא רק בזכותי, אנחנו חברה עם הרבה אנשים, והרבה אנשים טובים, וכולם בעשייה. חברה שהיא...
3: מישהו צריך אבל לשלוט על התקציב, להגיד להם חבר'ה, לא,
1: אל תגיד. כן, בסדר, זה האחריות שלי בגדול, מה, איך, כמה, למה, מפה גם נולדו השותפויות שנדבר.
0: כן.
1: אבל...
3: ובוא, וגם בסוף להיות סמנכ"ל כספים בשביל יזם כמו דוד, זה גם לא, זה פשוט בסוף, אתה יודע, תפקיד תמיד צריך להוריד לקרקע קצת.
1: קייטנה, להיות ספור ליד דוד, מה זה, זה לא...
3: קייטנה לקיץ. אז נתחיל אולי ככה בשאלה הראשונה, שאם אנחנו באמת מסתכלים ככה על שוק המלונאות העולמי שעבר ב-20 שנה האחרונות איזשהו תהליך, מעבר לקונסולידציה שראינו אצל חלק מה, באמת בגופים גדולים, סטארווד ו-IG בזמנו, או כבר מריות, אני אפילו כבר לא זוכר פה.
1: מריות אחלה, מותגים.
3: אחלה גם, וכולם כן. בלו, ומבינו גם שבסוף, איפה הכסף הטוב? לנו יש מותג טוב, בואו נתחיל... למצוא כל מיני זכיינים, אנחנו נזכיר להם את המותג שלנו, נכניס אותם לרשת ההפצה שלנו ולמחירות, ניקח להם 6% למעלה, 6% למטה, יותר פשוט ונוח, נכון?
1: יש עוד כמה אחוזים, זה כאילו כל מיני, יש להם, אנשים שחותמים איתם על הסכם, לא כל כך מבינים מה הם חותמים, אבל יש הרבה מלמטה, מלמעלה, הם שותפים לפחות במס הכנסה.
3: יש לי גם חבר שבנה איזה מלון ברשת של IG וקיבל 3,000 ספציפיקציות בספר, רק כשהוא בנה, מה מותר, מה אסור, מה החומר של הזה, מה הוא?
1: זה נורא, זה קשה. אנשים שהם חותמים, ולא היה לנו לא מעט ישראלים, שחשבו שהם חותמים על משהו, ושבסוף שהמלון פעל הבינו ש... בלי לנקוב בשמות, אבל אני מכיר עשרות מקרים כאלה.
3: אז כמובן למותגים זה דבר נהדר. אתה לא צריך, אתה בסך הכל, אתה נותן איזה קימני על מלון, גם לא תמיד, אם צריך, ובסוף באמת ה... אתה נהנה בסוף ממשקיע מעט מאוד הון, ונהנה מצורות מאוד מאוד גבוהות, והסיכון לרוב הוא באמת, כמו שאתה אומר, על היזם. אז למה בעצם שפטל, אם אני משווה אותה באמת לכל החברות הגדולות, היא חיה מאוד שונה. וכמו שנועה שאלה, אתם לא הולכים לכיוון הזה. אתם מוצאים את המינוף שלכם במקומות אחרים, אז קצת ברציונל, אתם יודע, באסטרטגיה, למה אתם בוחרים בדרך הזאת של הכל בבעלות או בסחירות, ובעצם חוב נמצא בתוך המאזן, נשאם בצד כרגע את הקרנות השקעה שנדבר עליהם, לבין באמת הגופים האחרים, כל המותגים הגדולים שאנחנו מכירים, שהם אומרים, עזוב, לא מעניין אותי, תן למישהו אחר לנהל, אני רק לוקח את החיות ואת הברנד וזהו.
1: אז קודם כל, פתל הוקמה כחברת ניהול. דיברנו קודם, כשאני התחלתי, והיו 6 בתי מלון, זה היו 6 בתי מלון בניהול. וגם היום יש לנו משהו כמו 8-9 בתי מלון בניהול.
3: נשארו.
1: אוקיי, כן. נשארו. אז זה המודל שהוא מודל שהוא חסר סיכון, ואפשר להרוויח נחמד ויפה, אבל לא מספיק. זאת אומרת, זה לא נותן מספיק קפסיטי להגיע להיקפים מאוד גדולים. את ההון בסוף לא יעזור, אתה עושה דרך נדלן, דרך רכישה והשבחות, ותראו מה, נדבר, מניח שיש לך שאלה על השותפויות, אז כשנדבר על זה, אנחנו עשינו השבחה מאוד מאוד גדולה לנו ולשותפים מהנדלן. וזה באמת הכסף הגדול. החברות הגדולות שדיברת קודם, הם היו פעם עם הרבה נחסרים, ויצאו הרבה הון, אז, והיום הם אחרי זה, אז הם מוכרים את הסכמי ניהול, או את הסכמי פרנצ'ייז אפילו.
3: נכון.
1: כן, שזה גם יש להם. אז קודם כל, הסכמי ניהול אנחנו עדיין עושים. אם מישהו רוצה הסכם ניהול, אנחנו עושים. לא הרבה, אבל עושים.
3: לא, אבל זה תנדבר שאתה כמנהל. אני,
1: אני מנהל, אני מנהל עבור...
3: האם יגיע היום שיבוא, האם יגיע היום שיבוא זה ברנש ויגיד לך, תקשיב?
1: פרנצ'ייז, כן.
3: תנו לי, פרנצ'ייז.
1: אני לא מספיק, אני לא מספיק גדול. היתרון של הרשתות כמו סטארווד, או מריות, שהיום, שהם יכולים להביא גם להיות תחליף לבוקינג, הם יכולים בערים גדולות, כמו לונדון, או מדריד, או אמסטרדם, להביא 30-40% מהעבודה דרך האתרים שלהם בגלל המועדונים. וזה היתרון הגדול שלהם. הם באמת יודעים במחזור להביא הכנסות יפות מאוד, אבל הם פחות טובים מאיתנו בהוצאות. ולכן, אבל הם יודעים שווק את עצמם דרך המחזור, ויכולים לעשות את זה. כי המועדון שלהם הוא הרבה יותר גדול מהמועדון שלהם. אנחנו עובדים על מועדון, יש לנו מועדון שכבר מונה כמות מאוד מאוד יפה של אנשים של כמה מאות אלפים באירופה, וגם בארץ יש לנו מועדון של...
0: בעצם איך זה עובד? שלקוח מגיע למלון מרשת פטל, אתם שואלים אותו...
1: זה נקרא ליאונרדו אדוונטג'.
0: אוקיי, זה תחת ליאונרדו.
1: זה תחת ליאונרדו, המותג שלנו המרכזי באירופה הוא ליאונרדו. אוקיי. ויש שם מועדון, זה מועדון לקוחות מאוד מאוד גדול כבר, אבל לא בהיקפים של מריות. וכשנהיה בהיקפים האלה, אנחנו גם נוכל למכור בקלות פרנצ'ייז. היתרון שלנו היום הוא גם בהכנסות. אנחנו דרך אגב היום, אם אמרתי קודם, עושים 40%, אנחנו היום מביאים כבר דרך אתרים שלנו 15% מעבודה ישירה באירופה. עזוב את ישראל, שזה כמעט מעל 60% מעבודה ישירה, כי בישראל כולם מכירים אותנו, וכל מי שאוהב נופש בישראל, אז הוא במועדון של פטל בארץ. אוקיי? אבל באירופה אנחנו עושים 15%,
0: איך זה השתנה בשלוש שנים האחרונות?
1: זה עולה כל שנה בחצי אחוז, אחוז כל שנה. אנחנו עובדים על זה מאוד קשה, מחזקים את זה. צריך לזכור שאנחנו קנינו רשת באנגליה ב-2018, שנקרא ג'וריס. קנינו רשת בהולנד של אפולו ב-2019. התחלנו בתהליך של מיזוג ולהפוך את כולם ללאונרדו. באה קורונה, כמו כל דבר, הכנסנו להולד, וסיימנו את זה רק לפני שנתיים. התהליך של המיתוג הזה, והיום יש מודעות מאוד גבוהה למותג ליאונרדו בגרמניה כבר שנים, עכשיו גם באנגליה וגם בהולנד, אז זה גם מביא עבודה בין המדינות. וזה משפר לנו מאוד מאוד את ההכנסות מהאתרים שלנו, בגלל המודעות למותג, ואנחנו אבל גם משקיעים בזה הרבה משאבים, טכנולוגיה וקידום בדיגיטל, וכל מה שאנשים חכמים אצלנו בחברה יודעים לעשות יותר טוב ממני, משקיעים בזה כדי לקדם. ואנחנו כל שנה גדלים חצי אחוז, אחוז המון. בהיקפים שלנו זה המון, זה חיסכון גדול בעמלות, וגם בארץ עושים את זה. זאת אומרת, אני יכול להגיד לכם שבארץ היום אנחנו רואים גם גידול אצלנו, עדיין גידול בהכנסות הישירות, לעומת זה קיטום בבוקינג, שזה בעצם הנאה מלאה, מרוויחים את כל העמלה של...
0: אני גם הייתי חושבת, אגב, שזה השתנה קצת בגלל התמהיל של הנופשים בישראל בשנים האחרונות. כאילו פחות זרים שמזמינים דרך בוקינג, יותר ישראלים.
1: למה פחות זרים? לא ראית. ראיתי איזה תייר אחד אתמול.
0: ראית תייר. לא, בתמהיל יש פחות זרים, יותר ישראלים, ולכן זה גם הגיוני שיש לכם יותר רכישות ישירות.
1: כן, אבל גם שנה שעברה זה, אנחנו עובדים על זה.
0: שנה שעברה גם לא היה תיירים.
1: גם לא היה, אבל עדיין יש שיפור בבוקינג, אני מדבר. כן. כי גם הישראלים למדו שכדאי להם...
0: להזמין בבוקינג?
1: להזמין דרכנו בארץ.
3: לא דרך כל ה-OTA.
1: לא דרך כל ה-OTA, בדיוק. כן, ו...
3: עכשיו, כשדיברת באמת גם על אירופה, אז בסוף באמת התחלתם את גרמניה, הייתה באמת החלק הגדול, אחרי זה באמת עוד הרכישות הנוספות, אבל גם עכשיו, כאילו, קשה לדבר באמת על אירופה כמקשה, וזה קצת מוביל אותי באמת גם לשאלה הבאה, כי באמת יש אירופה, מלונות העסקיים, שנמצאים בגרמניה, גם חלק בהולנד, ויש גם את כל אזור גן הים התיכון, שזה, בסוף זה, נסתם גם זה לקוחות קצת שונים. זאת אומרת, אתה מדבר גילו, המספרים שאתה מדבר עליהם שבאופן ישיר זה רלוונטי בעצם לכל הסגמנטים?
1: במוצע, אני מדבר במוצע, אני מדבר במוצע. עכשיו, אתה מדבר פה על סגמנטים, אנחנו התחלנו באמת בגרמניה בעסקי, אבל אחד הדברים שהחברה שלנו עושה ועושה הרבה, זה חשיבה. ואנחנו... קנינו לפני הקורונה ריזורטים, אבל האסטרטגיה הייתה בעיקר מלונות עירוניים. ובקורונה הבנו שהריזורטים הולכים באמת להתפוצץ במחירים ובאידיארים, וחיזקנו מאוד את הפעילות שלנו בכל דרום אירופה, מה שנקרא. כל האיים של ספרד, איטליה, כמובן יוון, קפריסין, והמחירים שם עלו בעשרות אחוזים, ה-IDR עלה בעשרות אחוזים, והרווחיות היא מאוד מאוד גבוהה, וזה מתוך חשיבה, זה לא, לא פוקס. חשיבה והבנה מה הולך לקרות, ואנחנו כל הזמן בודקים דברים, בודקים שווקים, מנתחים, אם לא בטוחים אז מתחילים בקטן. אמרת קודם שאנחנו 21 מדינות, אז אנחנו כבר 22, כי יש את ארצות הברית. אז
0: וגם ארצות הברית, שזה מדינה, זה לא כזה נקרא כמו יוון.
1: נכון, אבל אנחנו מתחילים כרגע
3: נקדיש לשאלה
1: בשוק העסקי, שזה כרגע מנתן, הייתה הזדמנות של לכאורה, נראית לנו הזדמנות טובה, ואנחנו טובלים את הרגל במים, זאת אומרת, רואים את השוק, אם אנחנו מצליחים בו, כי זה שוק שונה. אמריקאים זה לא אירופאים. כשאנחנו נכנסנו לגרמניה, נכנסנו לשוק כזה ישן. זאת אומרת, היה, אני לא יודע אם אתם זוכרים את זה, אבל היית בא לקבלה פעם, אתה רואה המחיר 80 יורו, סוף שבוע 100. ובעונה מחליפים ל-100 ו-120. אנחנו באנו עם הרעב.
0: אתה זוכר זמנים שהיית נכנס למלון והיית מחירים?
1: כן, בטח, בטח.
3: מזמן מזמן אמנם, אבל
1: היה. ככה זה היה, כן.
0: שחר, אבל תגיד רגע.
1: ואנחנו באנו עם הרעב, ואנחנו משנים מחיר כל יום. זאת אומרת, כל יום, מה זה כל יום? יכול להיות גם כמה פעמים ביום, לא רק כל יום. והניהול תשואה גורם לזה שאנחנו היינו הרבה יותר רווחיים, אנחנו עדיין היום יותר רווחיים, מהמתחרים שלנו.
0: אני אקח את זה, אז באמת שאלה קצת יותר גדולה. בסוף, באמת, אתם סיפור פנומנלי שרשת שהתחילה, אתה סיפרת בעצמך 6 מלונות, והיום באמת התרחבתם גם לתביעת רגל משמעותית באירופה, בהרבה מדינות, גם דיברנו על ארצות הברית. מה לדעתך ה-KPIs שאפשרו לכם לעשות את זה, לצמוח בכזה קצב, בכזאת מהירות ובכזאת עוצמה? בעצם מה הקסם? מה נוסחת קסם פה ששזורה בתוך החברה?
1: וואו, זה כמה דברים מרכזיים. קודם כל, הדרך שהחברה עובדת, דיברתי על זה שחושבים ואסטרטגיה, ולא סתם הגענו לריזורטים, אנחנו באמת מקדישים חשיבה ונתחים ופועלים אסטרטגית על דברים. אז אמרנו ריזורטים, אחרי הקורונה הבנו שצריך לקנות נכסים, זה עוזר מאוד ונותן לגמישות רבה מאוד. אז גם לזה מצאנו פתרונות שזה השותפויות.
0: אתה חושב שאתם מקבלים החלטות יותר מהר מחברות אחרות?
1: ברור, ברור, ברור. חד משמעית, כן. זה בנושא של פיתוח עסקי, יש לנו ישיבות כל חודש עם כל אחד מהקלסטרים. אנחנו עובדים בקלסטרים, אנחנו אולי נדבר על מבנה ארגוני, אבל אנחנו עובדים בקלסטרים, יש לנו 6 קלסטרים. ואנחנו יושבים בישיבות השקעות כל חודש עם כל אחד מהם, ומקבלים החלטות מהר, ואם צריך, עולים לזום, היום זה בכלל עוד יותר קל, עולים לזום, שעסקה שצריך לקבל החלטה, הברוקר אומר שצריך לעלות את המחיר. קובעים זום, באותו יום, כל אחד אומר דעתו, מקבלים החלטה, מעלים מחיר, לא מעלים מחיר, לא נשארים אותו דבר, ותרים על העסקה, ומקבלים החלטה. זאת אומרת, אין אצלנו מצב שעסקה הולכת לאיבוד, כי התמאמנו, זה לא קורה. קצב קבלת ההחלטות הוא מהיר אצלנו, אנחנו מקבלים החלטה אחרי חשיבה וניתוח של כל הצוותים מכל התחומים, מהחבר של המחירות והניהול תשואה, בחינה של האפשרויות של המימון, ניתוח של התפעול, של הרווחיות. יש לנו יכולת חיתום, נקרא לזה, מאוד מאוד גדולה, היות ובאירופה, קנינו מלון בלונדון בשותפות 3. יש לנו מלונות 150 מטר משם, זאת אומרת, אני יודע להגיד ברמה גבוהה של ודאות, מה היא הרווחיות של המלון הזה בשנה מייצגת. ולכן אני יודע לקבל החלטה מהר מאוד, וזה יתרון אדיר. אז זה יתרון אחד שלנו בקטע הזה של פיתוח עסקי. מעבר לזה, השיטה שאנחנו עובדים של הקלסטרים, ויש פה שקף, אם אפשר לעבור רגע לשקף של המבנה הארגוני, שקף אחד אחרי, יש פה שקף של המבנה הארגוני, אתם רואים, אנחנו עובדים באשכולות, והאשכולות האלה מאפשרים לנו, א', לקלוט הרבה מלונות, שאני עכשיו קולט עוד 3 מלונות בקלאסטר של יורם, כן, במרכז אירופה. זה בהליכה, אנחנו לא מתעסקים בזה. ברגע שקיבלנו החלטה, עשינו את העסקה, צוות שלנו, של ה-M&A, שהוא צוות כבר היום גם די גדול ומשמעותי, קלט העסקה, זה תוך, למחרת אני מקבל עוד דוח בסנפשוט היומי, שיש עוד מלון בגרמניה, זהו. והחבר'ה מתעסקים עם זה. ואותו דבר, גרמניה ובלנוקס, והגן הים התיכון, וספרד, פורטוגל וישראל. זאת אומרת, אנחנו שותפים, אנחנו כהנהלה הבחירה של פטל, שותפים בשלב של קבלת ההחלטה, של ניגשים לא ניגשים. החבר'ה שלנו של M&A רצים וסוגרים את העסקה. ומרגע זה, זה נכנס לטיפול. והמבנה הארגוני הזה, זה עוד יתרון מאוד מאוד גדול שלנו, שהוא גם, טוב גם בצד ההוצאות. המבנה הארגוני הזה מאפשר לחבר'ה שלנו להתייעל מאוד בהוצאות. אם קחי דוגמה את אזור מינכן, שזה קלאסטר של 12 מלונות בתוך מרכז אירופה, שהוא מנהל בכיר, נקרא לו מנכ"ל, ויתר הם מנהלים קצת פחות בכירים, יותר זולים גם, ומאפשר לנו לייעל את העלויות גם בקטע הזה. אז זה יתרון מאוד מאוד נוסף שלנו. והיתרון השלישי הרביעי בעצם, שהוא מובהק, שאנחנו אונר ואופרויטור. זאת אומרת, אנחנו יכולים לקבל החלטה בכובע של אונר ואופרויטור, ולמצוא את האיזון בין איגוד האינטרסים שהרבה פעמים קיים. אתן דוגמה, קראתם בימים האחרונים שקנינו את הליסולד בדילי, ואנחנו נכנסים לשיפוץ.
0: אני רק אתן פה רקע, מדובר במלון יוקרה.
1: מלון יוקרה, בכיכר פיקדילי בלונדון.
0: שרכשתם בעלות מזערית.
1: כן, קנינו בעצם את הליסולד בעלות מזערית.
0: לא, את הליסולד בעלות מזערית, אבל קניתם...
1: קנינו גם את המלון קודם, ב-90 מיליון של פאונד. זה עדיין זול מאוד למרכז לונדון. זה כיכר פיקדילי, כיכר פיקדילי. אז עכשיו אנחנו באונר ואופרייטור הזה, אנחנו משפצים את המלון תוך כדי תנועה, כל פעם חלק אגף של המלון. סיימנו כבר את החדר אוכל, סיימנו את הלובי, ובלי כמעט לפגוע בטיפול. זאת אומרת, 40 חדרים שעכשיו שופצים, אז הם בחוץ, בסדר? והמלון ממשיך לפעול. וכמעט בלי הפרעה לאורחים, הייתה קצת הפרעה בשלב של הלובי, בסדר? אבל היום כמעט אין הפרעה. השעות עבודה שעושים רעש, הם שעות עבודה שאנשים כבר הלכו לעסקים של, לעניינים שלהם. וזה יתרון מאוד מאוד גדול. זה גם יתרון, שוב, בשלב של להבין כמה אפשר להציע למלון, וגם בשלב של האופרציה,
0: כן. זה יתרון מאוד גדול. זה מאפשר לך גמישות ניהולית וטיפולית, אבל מצד שני זה מוריד לך גמישות פיננסית. העניין של האונר ואופרייטור.
1: תראי, בקורונה למדנו שלהיות אונר זה יתרון אדיר, כי אתה יכול להגיע להבנות,
0: בקורונה,
1: עם,
0: כן.
1: להבנות עם בנקים ולדחות השלומי קרן, מה שיותר קשה הם בעלי נכסים, הגענו, אבל יותר קשה, אתה יכול למכור. בקורונה מכרנו נכסים בסכומים מאוד יפים שעזרו לנו מאוד, במחירים שהיו פחות או יותר מחירי הספרים שלנו, לא בדיסקאונט.
0: כן.
1: יש, כי יש לך הרבה יותר אפשרות, אז אנחנו גם אוהבים שכירויות, זה לא שאין לנו, אנחנו לוקחים, יש סוחר עכשיו מאוד גדול באירופה שפשט רגל, אז יש הרבה נכסים שלו שעכשיו יוצאים לשוק, אנחנו גם לוקחים חלק מזה.
0: מה זה סוחר? רשת מלונאות הכוונה? שפשט רגל?
1: יש לנו 200 מלונות, נקרא רבו, בעיקר בגרמניה, וחלק מהמלונות האלה אנחנו, אחד קנינו, חלק אנחנו מדברים על, מדברים עם הבעלים להיות הסוחר, זאת אומרת, יש הזדמנויות גם בקטע הזה של שכירויות.
3: אגב, לכם יש יתרון לבוא היום בגרמניה, כשאתם באים בסוף, קצת מתחבר באמת לשאלה של השותפויות אולי.
0: כן.
3: שבסוף דיברנו על זה, שמינוף תפעולי אתה יכול לעסק בכמה דרכים. אתה יכול לעשות מינוף גם פיננסי, באמת סתם מינוף, ומינוף דרך קרנות, שזה נהדר, כי יש לך את האקוטי שהוא קיים, הרבה פחות על הבלנסית שלך, אתה בא עם קשלו, אז זה לא גם בעיה, בא עם זומנים, אז בנק רואה קרן, אני מניח שגם פה אין פה מינופים גבוהים, והוא שמח לתת, כי גם אין הרבה שרוכשים.
0: אולי כדאי להסביר שנייה את המודל של הקרנות, אם כבר נכנסנו לזה, ששנייה תסביר את המודל.
3: כן, אז אולי...
1: בוא נתחיל מאיפה באנו. עד הקורונה היינו מגייסים אג"ח, היה פה אג"ח במחירים אפסיים.
0: היה פה ריבית במחירים.
1: ריבית אפס, כן.
0: היה פה גן עדן.
1: דרך אגב, גם היום הריביות באג"חים בישראל, בהשוואה לאלטרנטיבות, הן זולות. טוב, זה אבל בעיה אחרת של השוק בישראל, אבל זה נוחה
0: ליזמים. זה לא בעיה.
1: לי זה לא בעיה.
0: אני לא הייתי אומר, קוראת לזה בעיה.
1: לא, לא, אבל...
3: לי זה בעיה, אבל לא משנה.
1: לא, אבל זה... אז... זה מה שהיינו עושים. באה הקורונה, שרפנו הרבה כסף, ונכנסנו, ביקשנו וייבר ממחזיקי האגר גם, כי היה לנו חוב לאיבידה, והאיבידה היה מינוס, זאת אומרת, גם עם שקל חוב היינו בהפרה. אבל לקראת סוף הקורונה, זיהינו... אחד הלקחים, בקורונה כתבתי חוברת של 40 עמודים של כל מה שעשינו, והיה שם איזה 3 עמודים של לקחים, שאנחנו מיישמים את כולם, כן? באמת, כאילו רשמנו לקחים, הצגנו את זה בדירקטוריון, וגם... אז אחד הלקחים היה להגיע למצב שאנחנו קונים יותר נכסים. וביציאה מהקורונה זיהינו שיש הרבה הזדמנויות. ולא, כסף גם לא היה, וגם היינו בווייבר. ואז נולד המודל הזה של הקרן, והמודל אומר שאנחנו מביאים מוסדים איתנו. אנחנו קונים את הנכסים, ואנחנו מנהלים את המלונות בהסכם ניהול, שהוא הסכם ניהול מאוד ידידותי לשותפים. אז בשותפות אנחנו קוראים לה השנייה, כי הייתה עוד אחת ב-2007, אז בשותפות השנייה נכנסו הראשונים, היו גדולים מנורה והראל, הגענו ל-381 מיליון יורו, וראו כי טוב, שותפות שנייה, אנחנו ב-542, ורכשנו עם זה, כמו שאמרת, 53 בתי מלון, כולם מרוצים. עכשיו, למה הם מרוצים? כי עשינו טוב לנו, וכמובן טוב להם. הטוב להם בא כי קנינו טוב. ולמה קנינו טוב? א', ידענו להשביח נכסים, ידענו לאתר הזדמנויות, ונתן שתי דוגמאות מצוין, או אפילו 3. הזדמנות אחת, מלון ברומא, מלון ניקס רומא, שנפתח לפני כמה חודשים. זה נכס שהיה בכינוס נכסים, בנק איטלקי, והיה שם סוחרים שלא רצו לצאת, צינים. החבר'ה שלנו ישבו עליהם 2, באמת. והצליחו בסוף לפרק את זה, ששילמו לבנק, שילמו גם לסינים כדי שיצאו. קנינו את הנכס, ומשפצים אותו, הוספנו בריכה, הוספנו חדרים, עשינו מלון ניקס מטורף ברומא, אנחנו נגיע לסדר גודל של עלות 300 אלף יורו, שמלון דומה לחדר, לחדר. לחדר. שחדר כזה ברומא היום, 600 אלף יורו. בסדר? ואז המוסדים נהנים מזה. איך אמר לי מנכ"ל של אחד הגופים הגדולים? תמשיכו לעשות את זה, לנו זה טוב. אתם,
0: רגע,
1: אתם, אז... אתם עוזרים לנו לעשות תשואות עבור הגופים שלנו, אז הם מרוצים מזה.
0: אבל וגם... זה למעשה זה לא יושב על המאזן.
1: זה לא יושב על המאזן, כי אני...
0: זה היתרון שלכם.
1: אני בין 26-31%, והשותפות עכשיו שאנחנו מקימים, אני אהיה בסדר גודל של 20%, אנחנו התחייבנו ל-200 מיליון, ולהערכתי נגיע לקרוב למיליארד, מעל 900 מיליון יורו,
0: גיוס, בקרן.
1: גיוס, שזה יאפשר לנו...
0: כמה מלונות פלוס מינוס זה מאפשר לכם...
1: אני מרניח שנגיע לסדר גודל של 50-60, תלוי בסדר גודל של המלונות.
0: 50-60 מלונות. אוקיי.
3: ואיזה צורות ה-LP's רואים פחות או יותר? דו ספרתי נמוך כזה?
0: תסביר רק מה אתה שואל, יאיר.
1: IRR שהם רואים, הם יראו... כרגע הם ב-IRR שמעל 20%, אבל זה ירד, כי הזמן הוא קצר. אנחנו נגיע, אני מעריך בסטדי סט ל-15% IRR למוסדים, הם מרוצים.
3: בטח.
1: הם מרוצים.
0: שהשותפות היא מוגבלת בזמן.
1: השותפות היא מוגבלת בזמן, אבל עם אופציה להערכה. בשותפות 2 זה קצת יותר גמישה, שותפות 3 ו-4 זה קצת יותר נוקשה מבחינתנו.
3: אבל מה עושים באמת שנגמר את הקרן? אתה רוצה להישאר עם המלונות, אתה נהנה, אתה מנהל, זה כבר מותג שלך, ועכשיו המוסדים לכאורה בנגמר לך הזמן, אפילו השבע ועוד 2. מה עושים?
1: א', אם השותפים מרוצים, זה יכול...
3: אתה יכול להעביר את זה לקרן נוספת?
1: זה יכול להיות אברגרין. זה יכול להיות מין אברגרין להמשיך. הם צריכים להצביע אם רוצים למכור. אם אחד רוצה, אם עד 20% רוצה למכור, אני מחויב לקנות אותה החוצה. מעבר לזה אני לא מחויב. ואז מביאים ברוקר ומוכרים. לי יש גם אפשרות לקנות אותם. כן. יש שם איזו נוסחה של...
3: דיסקאונט קטן בטח.
1: לקנות את כולם החוצה ולהשאיר אותם, להשאיר אותם לנותצי. זה גם אפשרות. לא יודע אם זה יקרה. בעיניים שלי יכול מאוד להיות, עוד כל השותפים מוסדיים, אין לי פה פרטים. אז, וכאלה שלא יהיו נזקקים, אם הצועות יהיו טובות ותהיה חלוקות, לא בטוח שהם ירצו. אוקיי?
0: תסביר לי.
1: שנייה עוד מילה רק. אפשרות נוספת שיכולה להיות, שותפות 2, כמו שאמרתי, 381, 542, ומעל 900 בשותפות 4. אפשרות אחרת, שהיא חלום שלי, שיכול לקרות, זה לקחת, כמו שראיתי שגוף אחר עשה בארץ, לקחת כל הקרנות ביחד, למזג, וגם להנפיק, זה גם אפשרות. זאת אומרת, יש פה הרבה אפשרויות.
0: אין ספק.
1: יש פה הרבה אפשרויות. המלונות באירופה זה קומודיטי, זאת אומרת, זה קונים מוכרים, זה לא...
3: אבל בדבר הזה בסוף צריך לזכור, אתה יודע, זה מזכיר לי, היה לי שיחה לפני איזה כמה שנים, עם מנהל קרן גידור, לא משנה את שמו, שפתח שורט, אלפתל. והתווכח איתי, אתה יודע, עניינים של מכפיל לאבידה וחוב לאבידה, בהשוואה לעקור, בהשוואה לכל מיני כאלה. אמרתי לו, אני חושב שאתה מפספס, אמרתי לו משהו. עזוב כרגע לאיכות של פטל, אז אנחנו לא נפתח פה, אנחנו פה מרענים. אבל אמרתי לו, תשים לב, אתה הולך על חברה שהמוסדים מאוד מאמינים בה, ונותנים לה גב. אתה רואה את זה גם באקוויטי, גם בחוב, גם בקרנות, בכל מקום. ואתה רוצה להילחם נגד החיסכון הישראלי. אני לא בטוח שזה מהלך חכם לאורך זמן. אם הם יפשלו, אתה צודק, אבל כל הזמן ממשיכים לעשות עבודה טובה, לא בטוח שזה הדבר הנכון. אז אני אומר, גם פה אצלך, בסוף להנפיק קרן, בסוף צריך בסוף לזכור כל הדברים האלה, בסוף מי המשקיעים שלך, מי הלקוחות שלך, ולדעת בסוף לא איכשהו גם
1: להרבה. אמרתי שזה אפשרות, בוא, זה עוד רחוקה הדרך, אנחנו, יש לנו עוד כמה שנים טובות, אפילו השותפות 2 שהיא הכי ותיקה, אז נראה מה, יכול להיות שגם נתחיל למכור בבודדת, זה גם אפשרות דרך אגב. אנחנו גם בוחנים, שקיבלנו כבר הצעה שנה שעברה, היא הייתה קצת מעל הספרים, אז לא...
0: זה לא היה מספיק אטרקטיבי.
3: או עסקה של פרנצ'אז, להביא כל מיני ישראלים, שיקנו ואתה תתן להם את הניהול. אם חוזרים לשאלה הקודם.
0: רגע, אני רק רוצה לעשות סדר. זה נרשם בגדול. החוב לא יושב עליכם מן הסתם, כי זה לא מאוחד.
1: זה מופיע כהשקעה בכלולות. כן.
0: במספרים שלכם אנחנו בעצם רואים את ההכנסות שאתם מקבלים מהניהול.
1: נכון.
0: שזה בערך, זה כמה אחוזים מהמחזור שאתם מנהלים שם.
1: נכון.
0: ומה עוד?
1: ובדוחות של האיחוד יחסי, אנחנו בדירקטוריון, כדירקטוריון, יחסים נתונים עם איחוד יחסי, למרות שבחשבונאות, זה כבר לא קיים. אז יש לי גם את חלקי, באיבידה.
0: הבנתי, אז אני רואה את ההכנסות שלך, את ההכנסות ואת האיבידה, חלקך, לפי אחוז ההחזקה בסדר. אוקיי, אז אתה שאלת כבר על שאלנו על ה-Asset Heavy, שאלנו קצת על השותפויות. יאיר, אתה קצת רוצה לדבר על התתי רשת, או שאתה מרגיש שחיסינו את זה?
3: ניגע בזה אולי קצת ביוקרה, כי אתה יודע, כי בסוף דיברנו קצת על מתחרים, אתה יודע, הסתכלתי, עשיתי חידון מקודם לנועל, כמה, ראיתי לה את כל המותגים של, מי זה, של הילטון או של מריות?
0: של מריות. זה היה של מריות.
1: מריות, יש להם הכי הרבה. הם קונים גם מותגים.
0: גם הכי הכרתי, האמת.
1: הם גם קונים מותגים.
0: כן, הם קנו לי עכשיו את סיטיזן הם והרסו לי אותו לגמרי. בסה.
3: שלח להם מכתב תלונה.
0: ממש.
3: אבל גם בזה בסוף, אתה יודע, זה באמת מותגים, כאילו, כמות מותגים, גם עכשיו, אפילו הילטון, שלכאורה אנשים חושבים, מה, הילטון יש הרבה מותגים? כן, הילטון יש המון מותגים.
1: המון מותגים.
3: רק עכשיו, אני חושב, פה בונה בארץ עוד שני הילטונים שמוסיפים. ואתם בסוף, אתם עם 5, פחות או יותר, נכון?
1: אנחנו יותר צעירים, יש לנו פחות בתי מלון.
3: זה בסדר, אני לא...
1: אנחנו יותר, יש לנו את מאסטר, ניקס, את הלאונרדו, יש את הלימיטד אדישן, את הקולור, זאת אומרת, אנחנו מתחילים, אנחנו... עדיין חברה בצמיחה, אז, וצריך להתאים את המותג למלון ולקהל יעד של המלון. אז יהיו עוד, יש פה שקף של המותגים, המותגים שלנו הם סביב הארבעה, מה שהיה פעם, ארבעה כוכבים, בארץ הם כוכבים, אבל באירופה זה עוד קיים. יש לנו את המלונות limited addiction שהם יותר יוקרה, נכנסנו לזה, יש לנו כ-30 מלונות כבר בישראל ובאירופה תחת
0: מה שאתם קוראים יוקרה?
1: יוקרה. limited edition, מלונות כמו ג'אפה, יאכט, קנן, נורדו, יש באירופה, גם לא מעט, בברייטון, דילי בלונדון, במנצ'סטר, זאת אומרת, לא חסר לנו גם מלונות בקטע הזה של היוקרה.
0: למה בעצם צריך את זה, את היוקרה?
1: כי הקהל הוא מגוון, זאת אומרת, יש צורך להכל. אז המלונות יוקרה שקשה, שיש משברים, הם נפגעים הכי הרבה, כן. הם נפגעים יותר מהמלונות של הארבעה כוכבים, אוקיי? אבל כשטוב, הם נהנים הכי הרבה. הם נהנים הכי הרבה, מגיעים למחירים טובים. על מוצר טוב, אוהבים לשלם, זאת אומרת, מוכנים לשלם. יש עמים שיותר, יש עמים שפחות. הגרמנים, ההולנדים, קצת פחות, כן.
3: ישראלים?
1: ישראלים מוכנים לשלם על... אנגלים גם מוכנים לשלם. יש עמים, זאת אומרת, נגיד, יש מדינות, בגרמניה לפני, עכשיו 15-20 שנה, כמעט ולא היית רואה מוצרי יוקרה. לא היית רואה את זה. היום זה כבר יותר פופולרי. אז יש ביקוש, אתה יודע, זה הכל ביקוש. היום דרך אגב, אנחנו מפתחים מאוד את המותג מאסטר, שזה הדירות.
0: זה כמו
1: ה-Airbnb כזה, אבל אנחנו לוקחים בניינים שלמים, לא דירה. אין לנו דירה בבניין.
0: איפה בעיקר?
1: יש לנו בישראל לא מעט, יש לנו באנגליה, בלונדון יש לנו 3 מתחמים, יש לנו בגרמניה, יש לנו ביוון, אנחנו בוחנים בקפריסין. זה משהו שמתפתח, אנשים אוהבים את זה, בעיקר משפחות, אבל גם יש עסקים שבאים לתקופה ארוכה אוהבים את זה. וזה גם, אנחנו מפתחים את זה, ואנחנו בוחנים במקומות שזה עובד. בגרמניה נגיד זה עובד נהדר, באנגליה זה עובד נהדר.
3: שלוש שנים היום החלק הזה יצמח על הקשרים?
1: כן, בטח.
3: כן, הוא יותר משמעותי?
1: כן, בהנחה שלא יהיה משבר עולמי.
3: בוא, אנחנו לא יכולים לבסס הכל על קורונה חוזרת או 2008.
1: כן,
3: בסדר.
1: בהנחה שכן, כן.
0: או אינפלציה, או ריבית, לא היה חסר לכם רוחות נגדיות בחמש שנים.
1: לא חסר, מתמודדים עם הכל. באופן כללי, תראי, עוד פעם, העולם של ריביות, אינפלציה, זה המגמה בעולם, בתיירות, היא של עלייה. אוקיי, התיירות העולמית עולה בממוצע ב-4% בשנה.
0: כן.
1: זה הנתונים. למעט, למעט הקורונה, אירופה היא מעל 50% מהתיירות העולמית, דרך אגב.
0: וואו.
1: מעל 50%. וזה נתון, תיירות עולמית סופרים רק מעבר בין מדינות.
0: כן.
1: עכשיו,
3: לא קחית, מקומי, כן.
1: קחית גרמניה, 80% זה תיירות מקומית.
0: כן.
1: אז תחשבי כמה תיירות יש בגרמניה. זה מספרים עצומים. רק בברלין יש יותר חדרי מלון ממדינת ישראל. זה באמת, זה מספרים עצומים. בלונדון יש פי 3 במדינת ישראל. עכשיו גם אנגליה, שים רגע את לונדון בצד, אנגליה, ריג'ינל לאנגליה, זה 80% תיירות פנים.
0: מדהים.
1: זה מספרים מאוד מאוד גדולים של תיירות, ומה שקורה דרך אגב בשנים האחרונות, הביקוש ממשיך לעלות, כי ביקוש שנובע כמה סיבות, א', גידול באוכלוסייה, ב', יותר זמן פנוי, יותר עושר, מזרח אסיה שהולך וגדל כל הזמן.
0: כן, העושר גם.
1: העושר גדל במזרח אסיה, ויותר ויותר במזרח אסיה באים, הודים, סינים וכו'. וזה עוד למרות שהמלחמה רוסיה-אוקראינה פגע, זאת אומרת, נתח שוק הזה די נעצר. אז מצד אחד הביקוש גדל, ההיצע די נעצר. בשנים האחרונות, הגידול בהיצע החדרים באירופה ירועד ב-1.3. זאת אומרת, הביקוש גדל ב-4% וההיצע גדל ב-1.3. זה מביא בסוף לעליית מחירים.
0: כן, ברור. אגב, איך אתה מסביר את זה, שזה בגלל רגולציה לא גדל?
1: קודם כל, עלויות הבנייה מאוד התייקרו. בית הריביות, אם עד 2019, שעשית תוכנית עסקית, לא תמחרת בכלל ריבית בעלות. נכון, זה כאילו היה משהו זניח. היום זה כבר בפרויקט של 2, 3, 4, במדינות הטובות, במדינות הפחות טובות, זה 5, 6, 7, מרגע שקנית הקרקע שבנית, זה כבר עלות. אנחנו כמעט לא בונים בתי מלון. אנחנו כמעט לא בונים. זה לא... לא המקצוע שלנו, זה לוקח לנו גם הרבה זמן לקבל היתרים.
3: זה שווה היום בכלל לבנות באירופה?
1: זה מייקר. עדיף לקחת מבנה קיים. בדרך כלל עדיף.
0: למעשה מקטין את ההיצע באופן מבני הדבר.
1: נכון, נכון.
0: אוקיי. מעניין.
3: אגב, זאת גם הבדיחה, אתה יודע, תמיד בארצות הברית, שאתה קונה מלון בלו ריפלייסמנט קוסט, וגם מוכר אותו בלו ריפלייסמנט קוסט, אז כולם, ולכן לא בונים יותר מדי, למרות שעכשיו כן התחילו באזורים מסוים לבנות.
0: בישראל.
3: לא, אני אומר, גם בארצות
1: הברית. בישראל לא בנו, בישראל לא.
0: ישראל בונים.
3: ישראל מעט, בואי, תחשבי עכשיו על מלונות. מתי בנו, אלת, 20 שנה לא בנו מלון, פחות
1: יותר. אנחנו בונים עכשיו.
3: עכשיו אתם בונים.
0: יש לנו שיחה שמחדשים.
3: בואי.
1: בפסח הוא נפתח, אני שומע זה כבר 4 שנים.
3: לא אמרו איזה פסח, אה?
1: אנחנו בונים, אנחנו חושבים יחידים, בנו כמה מלונות קטנים, אבל אנחנו...
0: גם לא כל כך נתנו שם אישורים לבנייה.
1: לא, נתנו, היו גם מכרזים, אבל לא היו מענקים. לא היה מענקים, זה לא היה כלכלי. אז אנחנו בונים ממש במיקום מרכזי ליד שוק הרוכלים, אז זה נדיר. ים המלח פרסמו מכרז בינואר 20, אף אחד עוד לא בנה, אף אחד עוד לא התחיל, אנחנו עכשיו מתחילים עם רוני יצחקי. רוני, בארץ לקחנו את רוני יצחקי איתנו, שהוא יודע לבנות.
3: יש שם הרבה עצה.
1: כן, יש קרקעות, אבל...
3: הבנתי שגם תשובה יש לו בתוך הים אפילו.
1: נכון, כן, תשובה ממש לידינו, כן.
3: כן, אבל היא בים, הוא יכול להסתכל.
0: הוא אוהב חיפושים ימיים.
3: בדיוק, ראש שזה ים המלח, לא יודע כמה אפשר למצוא שם.
0: אפשר לצוף, אבל... טוב, אז אם כבר עברנו לישראל, אז באמת הנקודה, בוא נגיד, החלשה אצלכם ב-2025, כאן דיברנו על הירידה ב-2025 בתוצאות, היא ישראל. זה אחרי שנתיים חזקות דווקא בישראל בעקבות המלחמה, ככה בניגוד לאינטואיציה, ישראל הייתה טריטוריה די חזקה בעקבות המלחמה, בגלל, אני לא יודעת אם לקרוא לזה תיירות פנים או מפונים, אבל...
1: גם וגם.
0: אבל לא, גם מפונים מאוד עזרו.
1: לא, אני אומר, גם מפונים וגם תיירות פנים.
0: ומרגע שנפתחו השמיים וגם אין יותר מפונים, אז באמת ראינו איזושהי ירידה ב-2025, והתפוסות ירדו ל-63%, נכון? ל-61%, סליחה. מה התוכניות שלכם לשנים הקרובות? מה ההנחות שלכם בכלל על ישראל לשנים הקרובות? במה זה תלוי?
1: שזה ג'ינג'י אחד מכירה אותו?
0: כן, מכירה. לצערי אני מכירה.
1: אז אנחנו תלויים וגורמים שהקשר בינינו לבינם הוא מקרי בלבד. זאת אומרת, המצב ארצות הברית, איראן, מה שאנחנו חיים פה, זה הגורם המרכזי. לגבי 25 צריך לזכור עוד דבר, שיש עיוות מאוד מאוד גדול, כי רבעון ראשון 24, עוד היינו מלאים במפונים. שזה רבעון ראשון, הוא בהגדרה רבעון חלש. אם אפשר להתחיל ישר את הדיווחים מאפריל, אני מוכן. אז רבעון ראשון 25, הוא היה רבעון קרוב לנורמלי, או טיפה פחות מנורמלי, אבל בהשוואה ל-24 הוא היה 100 מיליון רק מהרבעון הראשון. ותוסיף לזה שב-25 ביוני הייתה את מלחמת איראן הראשונה, מלחמת 12 הימים, או איך שתקראי לזה, זה גם פגע, וזה פגע במאי, ביוני, אפילו ביולי.
0: שזה גם חזר על עצמו השנה.
1: זה גם חזר על עצמו השנה.
0: וזה אפילו היה ארוך יותר.
1: כן. עכשיו, ישראל אבל, אני מאמין שמתישהו, ומקווה גם, כן, מתישהו הדבר הזה, האירוע הזה ייגמר ונחזור פה לאיזו שפיות, וזה תלוי בעיקר היום בסיפור של איראן, ארצות הברית, ולא יהיו, לא יהיה איום טילים על ישראל, כי כמו שיש הרבה שמפחדים לטוס מפה, כי אומרים אולי לא יוכלו לחזור, והילדים פה וכל מיני כאלה, בן אדם רגיל באירופה לא יבוא לפה היום שיש איום ופתאום אולי תקע פה ויהיה טילים ו...
0: יש איזה שהם אבל שיחות פנימיות שלכם לגבי מה עושים אם המצב הזה נשאר?
1: אז תראי, המצב הזה ביות 80% מהפעילות אירופה.
0: כן.
1: ובתוך ה-20% של ישראל יש לנו המון, 60% זה פעילות דומסטיק, תיירות פנים.
0: כן.
1: אוקיי? אז זה בשוליים אצלנו. אז היום המצב הוא שאלת חגיגה, זאת אומרת, מלונות שהם מוטי תיירות פנים, חגיגה, זאת אומרת, ישראלים עדיין יש הרבה שהם מפחדים לטוס, ואילת מלאה...
0: נורא יקר לטוס.
1: כן, ואילת מלאה. אילת מלאה, ובתפוסות גבוהות, ומחירים יפים, ולכן, אז נהנים מהתיירות פנים. כמו כן, יש גם עוד צבא ארצות הברית.
0: כן.
1: מעט מלונות שצבא ארצות הברית שוהה בהם, שהוא לוקח את כל המלון, או כמעט כל המלון.
3: גם באלת?
1: גם באלת.
0: למה לא?
1: יש את השדה בעובדה, והם צריכים לישון איפשהו.
0: אני התבדחתי איתך שאתה הראשון שיודע אם המלחמה הולכת להסתיים או לא, בסוף.
1: לא, קודם כל השיווק.
0: לפי התפוסות של המלונות של...
1: השיווק אצלי יודע לפניי, אני שומע מהם.
0: השיווק, כן.
1: אז כן, זה...
3: אבל בכלל, איך אתה מצליח, אבל באמת, נהיה ברצינות. דיברנו על זה מעבר פה בשנים האחרונות, מקורונה לריבית למלחמות, כאילו באמת, איך אפשר לתכנן תקציב כמו שצריך כרגע?
1: תקציב, אל תדבר איתי, עזוב. תקציב זה...
3: עזוב, אסטרטגיה ותקציב.
1: תקציב זה למתקדמים בישראל, עזוב, זה לא... זה קשה.
0: אבל החברה גם נותנת תחזית, בסופו של יום אתה החזית נגזרת מאיזשהו תקציב.
1: אז תראי, תקציב באירופה, חוץ משנת 20,
3: קל.
1: סטיות של אחוזים ספורים, בסדר? רוב המנהלים שלנו נותנים תקציב גבוה לאתגר את החבר'ה, ומגרדים את התקציב מלמטה טיפה, וזה מצוין. ככה זה, זה מצב, אני קורא זה מצב נורמלי. אם מנכ״ל מגיע ל-98% מהתקציב, זה נהדר. כי הוא נתן תקציב גבוה, הגיע 98, זה נתן תקציב מאתגר. זה יפה מאוד. בישראל אנחנו בבעיה, אנחנו כבר 6 שנים. כן. אנחנו שבונים תקציב טוב, ניקח את רבעון ראשון של 23, שם עוד היה נורמלי, אבל לא, ברבעון השני כבר היה את כל המאבק על הרפורמה המשפטית.
3: גם השפיע? אז,
1: כן, על תל אביב. תל אביב.
3: תל אביב
1: השפיע, ראית הירידה בתיירות העסקית בתל אביב. וטוב, אבל רק אחר המפונים, אז בואו נפסיק. ונורא נורא קשה בישראל, בגלל זה גם הטווח תחזית שנתנו היה מאוד גבוה. אבל הרבה פעמים, אני איראן כזה במאי שנה שעברה, לא חזיתי. לא, לא, לא סיפרו לי.
0: למרות שאתה...
1: לא, זה היה ברור, כן.
3: חיילים.
1: אבל הם באו אחר כך. הם באו אחר כך.
3: לא את הטלפון שלהם.
1: כן, הם באו אחר כך. גם עכשיו הם באו אחר כך. זאת אומרת, הרי מה שקרה, הם ברחו מכל המדינות המפרץ, והם באו לפה. זאת אומרת. אז...
0: אז מה בעצם אתה עושה? איך אתה בונה ככה את החזית?
1: אני נותן טווח מאוד מאוד גדול בתחזית בגלל ישראל, אבל...
0: ישראל אתה נותן שם.
1: על ישראל אנחנו לוקחים טווח מאוד מאוד גדול, אבל להגיד לך שפגענו בתקציבים בשש שנים האחרונות בישראל? לא, קשה. גם 23...
0: למעלה, כן.
1: גם 23 הופתענו לטובה עם המפונים שהוא ברבעון האחרון. וגם 24 היה עם המפונים... חלק מהמפונים היו עד יולי 24, זאת אומרת, זה גם... אבל אני יכול להגיד, אנחנו מאוד אופטימיים כשזה ייגמר, כי יש שווקים כמו צליינים למשל, שהם בשש שנים האחרונות בקושי הצליחו להגיע לפה, וזה קהל שרוצה לבוא לישראל, רוצה מאוד, מצפה, חלום חייב להגיע לזה, ואני חושב שזה נחזור לשפיות פה, אז הם יבואו ויבואו בהמוניהם, הם, כל אלה שחיכו יבואו, וגם השוק העסקי, הוא שוק עסקי חזק. אז היום קצת רואים על שעסקים, אבל מעט, זאת אומרת, הם לא חייבים, הם לא יבואו. וזה יבוא. אז אנחנו מאוד אופטימיים על ישראל. רק מתי תתחיל האופטימיות? זה...
3: בפסח.
1: אולי קודם, לא יודע.
3: לא, למדתי איזה פסח.
1: זה ייקח... השוק העסקי, בהנחה, שמחר נגמר ויש הסדר באמת, לא כאילו, ולא רק טראמפ אמר ואיראנים, לא. באמת, יש הסכם. אז השוק העסקי יחזור עניין של שבועות. השוק היהודי גם יחזור צ'יק צ'ק, כל ה... והשוק הגדול, הצלייני, עניין של כמה חודשים, כי הם צריכים יותר התארגנות וכאלה, וצריכים מטוסים, שסלוטים יחזרו של מטוסים. זאת אומרת, הרבה חברות תעופה הודיעו שעד ינואר שנה הבאה...
0: לא חוזרות.
1: לא חוזרות. אז צריך מטוסים גם.
3: צליינים לא פתאום יראו את שער הדולר שקל וזה להם יקר מדי ישראל?
1: יהיה להם יקר, כן. יהיה להם יקר פה.
3: הם שחקני בדג'ט בדרך כלל, לא?
1: כן, אז הם... יהיה להם יקר, אבל חלקם לא יוותרו על זה. לא יוותרו על זה.
3: אמונה זה דבר חשוב.
1: אמונה זה דבר חשוב.
0: בוא נדבר, אם כבר נגענו באמונה, בוא נדבר על...
1: דרך אגב, הייתי בדנמרק לפני שבוע, שם יותר יקר.
3: כן? וואלה.
1: הייתי בקופנהגן.
0: כן, אבל גם לא יורים עליהם טילים, אתה יודע, שחר, זה טרייד-אוף בעייתי.
1: היה קר אפילו.
3: היה קר?
0: היה קר.
1: קניתי מ...
0: וואו.
3: היית שם ברוב הזה של האנטי-ישראלים?
1: בקופנהגן?
3: כן, יש להם את הרוב הזה של ההיפסטר.
1: כן, הם אנטי-הכול כזה.
3: אנטי-הכול.
1: הם אנטי-קופנהגן, הם רוצים להיות שכונה של קופנהגן.
0: בחיים לא הייתי מאמרת שזה משפט שיצא לך מהפה, אבל בסדר.
1: קיסטינה זה נקרא משהו כזה. כן, כן, הייתי שם, לא, לא ראיתי אפילו דגל אחד של נרניה.
3: התעייפו, כנראה.
1: נרניה זה פלסטין אצלי. לא ראיתי כאן.
0: טוב, בוא נדבר שנייה על אספירציות שלכם. דיברנו קצת על רכישות, ושדרך הצמיחה שלכם זה לרכוש, ולהיכנס בנעלי סוחרים קיימים, ולא להקים אפס. אז באמת לאחרונה גם אתם פרסמתם את כוונתכם לרכוש את רשת PPHE, רשת של...
3: פפושדו.
0: הבן אדם בן 90, אגב.
1: 89.
0: בסדר, הגלתי. סליחה, שחר.
3: לא, צעיר, עדיין בעייתי שלו.
0: וואו, מטורף. אגב, הסיפור שלו מאוד דומה לדוד, מבחינת ההתפתחות שלו.
1: דוד עבד אצלו. המלון הראשון שדוד נהיה, זה היה מלון, קראו לו סונסטה בים המלח, שזה החברה, המלון הראשון שקנינו, זה היה מלון נירוונה כשקנינו אותו, וזה מלונות פטל היום.
0: מדהים.
1: הפכנו אותו למלונות פטל, וזה...
0: זה אולם. אז באמת פורסם שאתם מתכוונים לקנות את... הבאתם את כוונתכם לרכוש. אגב, התמורה שהייתה אמורה להיות, היא עמדה על כמעט מיליארד לירה סטרלינג, אם אני לא טועה.
1: 930, כן.
0: אני מעגלת, כמו שאתה מבין. המכפיל, אגב, שנגזר לי מזה, זה EV EBITDA כזה של 12 פלוס מינוס, יכול להיות, עושה לך שכל?
1: כן, אבל אני אגיד לך ככה. קודם כל, המלונות מדהימים ומיקומים יפים.
0: רגע, אז אני רק אסיים את השאלה ותענה את כל התשובה המלאה. אז דבר ראשון, אני רוצה להבין, זה מכפיל שהוא די דומה למכפיל שלכם היום, בו אתם נסחרים, אתם בערך ב-14, הם ב-12 פלוס מינוס, די דומה, קצת יותר זול, אבל די דומה. ואני, אז א', אני רוצה להבין מה ראיתם לנגד עיניכם, איזה השבחות אפשר לעשות פה, מה, כי סך הכל אתם לא קונים את זה בכסף על הרצפה כזה. וזה בסוף לא יצא לפועל, אגב, הרכישה, לפי מה שפורסם, הוא לא כל כך הסכים לוותר פה על המושכות, ולכן לא הצלחתם להגיע להסכמות, באמת הוא בן 90, כוחו במותניו, אז זה מאוד הגיוני. אז אני מעבר לה, באמת הכישלון של העסקה הנוכחית, אני מאמינה שאלף זה מראה על הרעב שלכם, ואני רוצה להבין מה ראיתם פה, קצת כאילו להיכנס שנייה לקובע שלכם, מה השבחות שאפשר לעשות פה, ומה חיפשתם שם ספציפית?
1: אז ככה, יש פה מלונות במיקומים מאוד מאוד טובים, שהם מאוד קרובים למלונות שלנו, באמסטרדם, בלונדון, בגרמניה, מלונות אחד ברומא, זה עיקר המלונות, רוב פעילות היא אנגליה, אבל ובניתוח שלנו, ועשינו עבודה בוטום אפ, כל הצוותים שלנו, בכל מדינה, ניתח, והשר חמור יכול לייצר באותם מלונות. וראינו שאנחנו יכולים לעשות יותר טוב במרבית המלונות, ומפה עיקר ההשבחה. גם בהוצאות, גם בהכנסות, ומפה בא המחיר, מפה נגזר את הרסות. המחיר שהצענו של 22 פאונד למניה, זה מחיר שלדעתנו שיקף, גם מבחינתנו פוטנציאל לאפסייד. וזה בא גם מניהול הוצאות וניהול תשואה, גם הכנסות, גם מזה שעניין המותג שם, יש לו סכם וזיכיון שמשלמים, דיברנו על זה קודם, לא מעט על המותג, אז אנחנו חושבים שגם פה יש בשר לעשות משהו.
3: הוא שלו זה פארק,
1: רדיסון.
3: רדיסון.
1: ופארק פלאז'ה זה רדיסון, וזה המותגים שיש לו שם. ודבר נוסף, זה גם כל נושא המסעדות. אנחנו מלונאים. אמרתי קודם, אנחנו לא קבלנים, לא יודעים לבנות. זה לא מקצוע. אנחנו גם לא מסעדנים. אחד הדברים, נגיד, שעשינו עכשיו בארץ, זה שיתופי פעולה עם קפה איטליה, עם פופולר, עם קיסו, במלונות יוקרה שלנו, יש לנו גם פרה בנורדוי. במלונות יוקרה, הם פותחים את המסעדות, הם מסעדנים הרבה יותר טובים מאיתנו, אוקיי? הם יודעים להרוויח כסף במסעדנות, הם משלמים, נונים שירות ארוחת בוקר, והם מפעילים את המסעדה, והם משלמים שכירות ואחוז מחזור.
3: הם לוקחים אחריות על כל ה-F&B או שזה
1: רק... על כל ה-F&B, ברוב המקרים, ברוב המקרים על כל ה-F&B, כולל ארוחת בוקר לאורחים שלנו. הם משלמים שכירות, אנחנו משלמים להם, וזה מודל שעובד, ואנחנו עובדים לו גם באירופה. ואני חושב שגם בפארק בלאז'ה, זה אחד הדברים שאנו כן נוכל לעשות, זה למצוא מפעילים, שזה המקצוע שלהם. אני בטוח שכל המסעדות, או רוב המסעדות, לא רוצה להגיד הכל, בפארק בלאז'ה מפסידות כסף.
0: הבנתי. בסדר. פספוס שלהם, כמו שאומרים. נתקדם הלאה.
1: כן.
0: בוא נדבר...
1: דרך אגב, אנחנו התננו מראש, זאת אומרת, זה לא היה גלוי במה שהם פרסמו, התננו מראש שאנחנו רוכשים, ובתנאי שנוכל להגיע ל-75%.
0: כן.
1: והדירקטוריה נשאר את זה, מבחינתם, וככה זה פורסם. בפועל, בסוף, הילד צרף.
0: הילד זה.
3: הזדמנויות יכולות לחזור עוד עם השנים, בצורות כאלה ואחרות.
0: אולי עוד עשור.
3: הילד צעיר עוד.
0: הילד צעיר. טוב, בוא נדבר, בוא נתחיל להתכנס לקראת סיום.
3: אז חשבתי שדווקא אולי לפני התחזיות, שזה קצת נושא יותר.
0: אז אתה רוצה על היותר...
3: צריך קצת לדבר באמת, דווקא בוא נדבר טיפה על ניו יורק. כי דווקא התחלת לדבר באמת על המסעדות ו-F&B, ויש, אתה יודע, אנחנו מסתכלים על, אתה יודע, על השמעות של מלונות בניו יורק, ושם ה-F&B הוא משמעותי, לפעמים הרבה יותר, לפעמים אתה רואה שם שיש לרוב המלונות איזה רופטופ ככה, ואם אתה סוחם את כל הדברים, אתה מגיע איזה 30% מהאבידה של המלון, שבכלל מגיע בכלל מ-F&B.
1: מהאבידה או מהכנסות?
3: מהאבידה, אני מדבר.
1: אוקיי.
3: שוב, אתה יודע, אתה לא איך אתה סופר, יכול להיות שזה רק המלון סופר את זה לאבידה, והבעל המסעדה נשאר בלי כלום.
1: אני אגיד לך סוד, שאתה משלם 100 על חדר, אני יכול להגיד ששילמת 90 על החדר ו-10 ארוחת בוקר, יכול להגיד ששילמת 70 על החדר ו-30 ארוחת בוקר. ואז הפכתי את המזון השקעות לרווחי, נכון?
3: כן. בסדר, מצד שני, אתה יודע, בשמעות אתה נותן מכפיל יותר גבוה לרומס ולא על ה-F&B, אז אתה יודע, תלוי מה האינטרס שלך, הכל נכון. אז קצת, אתה יודע, בזמנו דיברתם שתגיעו, אישים תחצו את האוקיינוס, זה יהיה בשביל איזשהו מסה. לא בשביל מלון אחד, עקב ראש, זה לא שווה. מה, ספר קצת באמת על ההזדמנות, מה אתם רואים, מה קדימה?
1: זה מלון שעוד פעם את ההזדמנות, סוחר פשוט רגל, עזב את המלון, המלון ננטש. וראינו הזדמנות לקנות במחיר יחסית מאוד זול, זאת אומרת, קנינו במחיר שעל פי שמעות הוא זול
0: 40
1: משמעותית.
0: 40 מיליון דולר.
3: ועוד 13 שיפוץ.
1: כן, כן. זול משמעותית, 40 מיליון דולר, יחסית לפטל גם זה לא הרבה כסף, בסדר? וזול משמעותית מהשווי שלו במצב הנוכחי. וקנינו מלון שהוא יהיה כמעט ללא F&B, זאת אומרת, מלון של חדרים, מסה של חדרים, שזה, כמו שאמרתי קודם, למקצוע שלנו, חדרים. אנחנו מתכננים להפוך אותו לניקס או משהו דומה, ולמכור חדרים. אז אנחנו מכניסים, כמו שאמרתי בתחילת השיחה, רגל המים, ובוחנים את השוק, כי זה שוק שונה, שוק אחר מאירופה, הוא קצת יותר דינמי ורעב, הוא ממה ששוק, שהתחלנו בגרמניה למשל, ונראה את זה, נראה איך אנחנו...
0: מי מנהל את זה?
1: זה כרגע זה יהיה תחת האופרציה האנגלית שלנו, הם יתמכו, הכי פחות שעות טיסה, והפרש שעות הכי קטן.
0: שפה גם.
1: כן, שפה.
0: חשוב.
3: מעניין.
0: כמה חדרים יש במלון?
1: 120.
0: אוקיי, אז הוא לא מאוד גדול.
1: הוא לא מאוד גדול.
0: איך, אגב, זה הגיע אליכם, העסקה הזאת?
1: אנחנו מסתכלים, אני בפתל 24 שנים, מסתכלים כל הזמן על הכל. היינו, הסתכלנו על תאילנד, על הודו, על דובאי, על מרוקו, על שארם א-שייח.
3: דיברנו על סנט פטרסבורג.
1: על סנט פטרסבורג, ארצות הברית, כבר בדקנו לפני 15 שנה. ויש לנו איש, המנהל שלנו באנגליה, הוא גם אוריינטציה, עובד בארצות הברית הרבה זמן, הוא מכיר, הוא גם ניהל מלונות בניו יורק. והוא כל הזמן מכיר, זה הגיע אליו. אגב, באירופה כמעט כל עסקה מגיע אלינו.
0: כן, באירופה יש לכם יתרון מובנה.
1: כן, ופה ידעו שאנחנו מחפשים, אז הגיעו אלינו.
0: אני תמיד זה נורא מחשיד אותי, שחברות ישראליות, איכשהו מגיעות אליהם עסקאות וואו, כשלמעשה אין להם שום דריסת רגל בטריטוריה. כי אתה יודע, גם ארצות הברית זה יבשת מאוד מתוחכמת.
1: נכון, נכון. אז מכירים, הבחור שלנו עובד שם המון שנים, רונן שמנהל היום את אנגליה, עבד המון שנים, הוא מכיר, מכיר את השוק, מכיר את האנשים, אז ככה הוא הגיע לזה. ואת צודקת, אני יכול לתת גם דוגמה מצלנו, אנחנו, תחילה שיצאנו לאירופה, היה לנו פתקונת קטנה בבלגיה, וחשבנו שאנחנו קונים מציאות, אבל ברלי היא מדינה מאוד קשה, לעסקים, מאוד קשה. ושמחתנו, הסכום שקנינו היה קצת יותר מ10 מיליון יורו, קנינו ממש...
3: עוד שזה הרבה עבורכם.
1: מה?
3: אז היה הרבה, לא? 10 מיליון יורו.
1: לא, בסדר, אבל יצאנו משם, עם 10 מיליון יורו בערך.
0: אז אתה אומר, אתם שמים פוט אין דה דור, יצליח, יצליח, לא יצליח, 40 מיליון דולר.
1: בואי, אני לא מאמין שגם אם לא נצליח, זה לא למחוק.
0: לא, זה לא למחוק, ברור.
3: אבל 5 שנים היום אפשר להניח שאו שלא תהיו שם, או שתהיו עם מסה קריטית יותר משמעותית?
1: הנחה הגיונית.
3: הבנתי. טוב, שם אתה יודע, בניו יורק עצמה גם... היוניונים עובדים שעות נוספות, זה לא כמו בגרמניה.
1: אז בגלל זה את ה-F&B אנחנו מתכוונים להוציא החוצה בשביל למזער את הנזק של היוניון. כן.
3: חשוב.
0: טוב, בוא נדבר שנייה על התחזיות, אחרי שכזה נגענו בהרבה סגמנטים של החברה. נתתם תחזיות ל-2029, באמת דיברנו על גידול משמעותי בהכנסות ובאבידה לעומת המצב הנוכחי. אז אני קצת רוצה שתיתן לי, תנסה לצבוע לי מאיפה הגידול הזה אמור להגיע, מה ההנחות המרכזיות בגידול הזה, ויותר חשוב מזה גם איך החוב אמור לראות בשנים האלה, כי דיברנו קצת על המודל שלכם, ואתם באמת, אתם גדלים מבעלות של נכסים ופחות ממודל של ניהול או שכירות, אז איך המינוף שלכם גם אמור לראות בשנים האלה של הצמיחה האגרסיבית הזאת?
1: טוב, ככה, זה נולד מזה שבאנו לפרסם תחזית 26, דיברנו על חוסר וודאות בישראל, הבנו שאנחנו, תיירים עוד לא יהיו כל כך, אז אפילו לא דמיינו, אז כמה תיירים לא יהיו השנה, חשבנו

0: לנו את הפייפליין שכל המנות בהקמה, שהוא גם לבד שם בתחזית שאז פרסמנו, אמור להניב איבידה של 270 מיליון שקל. אז לקחנו בעצם את ה-270 מיליון שקל. ישראל נורמלית, שאני מקווה שב-29, כן, אנחנו נהיה בישראל נורמלית.
1: זה מה זה נורמלית, אגב, מבחינת תפוסות? 69%?
0: לא, מעל... לא, ישראל ב-2019 זה השנה הנורמלית האחרונה.
2: 75.
1: כמו הממוצע של החברה היום.
0: כן, אוקיי. פחות או יותר.
1: זה ישראל נורמלית.
0: זה ישראל נורמלית.
1: אוקיי.
0: וזה עוד איזה 150 מיליון לפחות.
1: רק על ישראל.
0: רק על ישראל. ענבה מלאה של שותפויות 2-3, שגם זה סדר של עוד איזה...
1: ששותפות 2 עדיין לא בענבה מלאה?
0: ששותפות 2, בחודש שעבר פתחנו מלון מדהים למשפחות, מלון נלו בלאצ'י. רק פתחנו...
1: ברור, אני מכירה אותו.
0: ברור ש...
1: אין לי מושג על איזה מלון.
0: לאצ'י זה 40 דקות מפאפוס. זה... הייתי שם ביום שישי, קפצתי שם ביום שישי, הייתי בשוק. 170 אורחים כפריסאים.
2: וואו.
0: זה כאילו, הלקשרי של כפריסים מגיע לשם. כולם, באמת, ג'יפים ראיתי של...
1: מונקו של כפריסין, אתה אומר.
0: משהו כזה, זה...
2: זה על החוף או בערים שם?
0: זה חוף. שם
1: הלוגו... יאיר סוגר את החופשה הבאה פשוט, שחרים לא הבנת.
0: חוף, לגונה כחולה, יש שם את הלגונה הכחולה שאפשר להגיע רק בסירה. חוף יפה יפה. זה הג'יפים של יגואר ובמבה וזה, כאילו אלה הבנתי שהם הכפריסאים שראיתי אותם בקבלה, את האחרונים שם. אז זה, ויש את הדילי, דילי שעדיין לא סיים שיפוץ.
1: הדילי הוא בשתיים?
0: הוא בשתיים.
1: הבנתי, אוקיי, אז יש עוד שני מלונות שאמורים להגיע לענבה מלאה מתוך שניים.
0: מתוך שתיים, ויש עוד תפוץ שלוש, שרק ביום שישי היה קלוזינג של המלון האחרון בצרפת. ויש עוד מלון אחד בהקמה וברלין שאמור להיות שנה הבאה.
1: אוקיי.
0: אז זאת אומרת, פה יש עוד איזה, ויש גם מלונות...
1: אז יש עוד איזה 4 מלונות, ספרתי פלוס
0: מי. לא, לא, יש עוד כאלה שפתחנו בחצי שנה האחרונה, ושיפוצים, ורומא שכמו שאמרתי, פתח רק לקח חודשים.
1: אז כמה מלונות פלוס מינוס צריכים להגיע לענבה מלאה מתוך השותפויות?
0: סדר גודל של 13-14 מלונות. זה עוד איזה 150 מיליון שקל.
1: אוקיי.
0: ושותפות 4. וה-270 מיליון שמלונות בהקמה.
1: ששותפות 4 לקחתם כנקודת הנחה שסיימתם אותה, סגרתם אותה?
0: לא הכל, כמעט. סגרנו בחשבון
1: אוקיי, כמעט. אוקיי, ורכשתם כבר מלונות, והם הגיעו לאיזה ענבה ב-2029?
0: סדר גודל של 70-80%.
1: 70-80% ענבה מתוך סך...
0: ולקחנו את בחשבון שגם יהיה לנו, כשעשינו את זה במרץ, 700 מיליון אקוויטי בשותפות, ואנחנו כבר נגיע מעל 900. זאת אומרת, זה יכול להיות...
1: אוקיי. לא, שאני מזכירה שדיברנו קודם על השותפות, אמרת שזה סדר גודל של 50 מלונות, נכון?
0: כן.
1: אז מתוך ה-50 שהשותפות הזאת תאפשר לכם לרכוש, להיכנס בנעלי סוחרים אחרים, 80% מהם אמורים להגיע כבר לענבה
0: 80%, כן.
1: ב-2029.
0: עכשיו, מה שיפה גם, שאני לא צופה גם גידול בחוף, כי אני מייצר.
1: אתה מייצר תזרים.
0: תזרים פנוי של בין 700 למיליארד, וגם אם...
1: כן, אבל התזרים הפנוי שאתה מדבר עליו זה בניטרול רכישות.
0: לא, לא, לא. נדבר תזרים פנוי מפעילות שוטפת.
1: לפני קאפקס.
0: כולל קאפקס שוטף.
1: לא, אחרי קאפקס.
0: כולל קאפקס שוטף.
1: קאפקס שוטף.
0: קאפקס שוטף, שאני קורא.
1: אוקיי, הבנתי.
0: בסדר, קאפקס שוטף. אז זה אומר שאני לא...
1: אתה מממן חלק מזה.
0: בשלוש שנים הקרובות, אני... יהיה לי סדר גודל של 2.5-3 מיליארד שוטף, שהוא בעצם מממן את ה-200 מיליון שאני התחייבתי לשותפות, ואת הרכישות שיש לי וכו' וכו' וכו'.
1: הבנתי. מה, איזה הפתעות חיוביות יכולות להגיע פה לתוך הדבר הזה? זה אגב על פי מתח, אתה רק תזכיר לי.
0: לקחתי במרץ מה שהיה, אם אני זוכר טוב, 3.67 היה יורו, אז היום זה קצת פחות, אז אולי זה טיפה ישפיע.
1: כן.
0: אבל זה אני לא שולט.
1: זה אתה לא שולט.
0: לא שולט במתח, לא שולט בטראמפ ואיראן.
1: לא, אתה לא. איזה הפתעות חיוביות יכולות לקרות לתוך הדבר הזה? מה יכול להפתיע אותנו לחיוב?
2: שלילי כבר אנחנו יכולים לתת לבד.
1: שלילי אנחנו מבינים.
0: שלילי המציאות עולה לכל דמיון גם.
1: עד משמעית.
0: בחיובי, קודם כל, שהכלכלה תצמח.
1: אוקיי.
0: עולמי וכו'.
1: איזה צמיחה בסחירויות לקחתם פה? לקחתם פה איזושהי הנחה לצמיחה?
0: לא הנחנו גידול בקיים, כמעט לא הנחתי גידול בקיים.

0: ים.
1: אוקיי.
0: רוסיה, אוקראינה, ייגמר...
1: שזה לא תואם מציאות, אגב. השכר דירה, השכר...
0: הרווחיות עולה, אבל הרווחיות עולה, הרווחיות עולה בגדול. אם תסתכלו בשנים האחרונות, בשקפים שלנו, שאנחנו מציגים, רואים גם גידול בסם פרופרטי כל שנה.
1: כן.
0: ולא לקחת את זה בחשבון.
1: אוקיי.
0: רוסיה, אוקראינה נגמר, זה ישפיע מאוד לחיוב, גם בצד של הרוסים שיחזרו יותר לטייל.
1: כן.
0: וגם, אני חושב, על מחירי האנרגיה, שזה די משפיע.
1: נכון.
0: אז זה דברים חיובים שאני רואה.
1: כן.
2: הנה, מבחינה, אם כבר שתי שאלות שלי, לקראת סיום, אחד, נגענו ביוקרה, אבל עוד שאלה אחת באמת כאילו, כי בסוף, אתה יודע, זה התמחות מסוימות. יש כאלה, אתה יודע, בדיוק חשבתי, דיברנו על פאפו, חשבתי על אלפרד אקירוב, שהמלונות שלו, אין לו הרבה מלונות, אבל כל מלון זה מה שנקרא מלון, באולטרה לקשרי.
0: אבל תסתכל על הרווחיות.
2: עזוב, הוא לא מעניין יותר רווחיות, הוא מדבר על נב.
0: הבנתי.
2: עזוב, תזרים זה לחלשים.
0: הבנתי.
2: אני מדבר איתך...
0: אנחנו שחקנים של תזרים.
2: לא, זה אני יודע.
0: אנחנו שחקנים של תזרים, כל עסקה שלנו היא תזרים. וגם במלונות לקשרי שאנחנו קונים, למעט ישראל שלא פוגעים בשנה האחרונה, מה לעשות, אין תיירים. אנחנו פוגעים, אנחנו כוונים לשם, אנחנו עושים מלונות יוקרה ברמה גבוהה, והם מרוויחים כסף. לך המלונות... רק שלנו בהגנה עם התיכון. הם מרוויחים ומרוויחים יפה.
2: טוב, זה ממש ריזורטים.
0: כן, כן.
2: אבל אתה לא חושב, למשל, שצוות שתביאו לדילי, כלומר, זה לא יכול להיות, כאילו, זה מות צוותים שונים מהמלונות הרגילים שלכם, או שאתה אומר, שמה, מי שיודע לשרת סלקט או כאלה, יודע גם...
0: זה עניין של מודעות, כן? זה לא...
2: אין הבדל גדול.
0: תשומת לב, זה לא רק תשומת לב. אתה פשוט שם יותר משאבים, יותר כוח אדם, קונסיירג' וכל מיני דברים שאתה לא תראה במלונות אחרים.
2: נדבר קצת על הרומס?
1: זה שלך, זה הבייבי שלך, זה ככה.
2: לא בייבי, אני...
0: אני לא איש נדלן, אני אם לא נהיג...
2: אז טוב, אנחנו מדברים באסטרטגיה, אני אשאל אותך למה. כי בסוף, אתה יודע, פטלי היא חברה מאוד מאוד ברורה, מאוד ברור מה אתם עושים. ורומס זה איזשהו... לקחתם איזה משהו קצת הצידה, ואתה יודע, חלק משקיעים תמיד אומרים, עזוב אותי, למה אתה עושה לי... אל תערבב לי, תן לי לערבב, תן לי לבנות, תעשה את הלוקיישן, אתה תעשה את מה שאתה יודע הכי טוב, אתה תעשה את זה הכי טוב. שבוע שעבר ישבנו עם חברה ואמרנו לה מתי את עושה ספינוף לפעילות המסורתית שלך בכלל, וכי באמת היום העדפות של המשקיעים כבר זה לא, אתה יודע, זה לא חברות ההחזקות של שנות ה-90, דברים השתנו. אז לכן אני שואל כרגע, גם באסטרטגיה קדימה, את רומס, כלומר, אני יודע באמת שזה הבייבי גם של הבנים של דוד, כלומר, איך אתם באמת רואים את המודל הזה גם קדימה, מה עוד הפוטנציאל שלו, האם תמיד אתה חושב שהוא יישאר תחת פטל, האם אתה שהוא הוא יהיה מספיק גדול להיות סטנדלון? קצת רקע על זה אם אפשר.
0: ראשית, תיקון אחד, נדב פתא שהקים וניהל את רומס, הוא כבר לא עושה את זה.
2: הוא לא עושה את זה.
0: הוא היום מנהל את הפעילות בישראל יחד עם אח שלו עם אסף, הם עושים את זה באמת לילה ולילה, באמת מקדמים את החברה, בעיקר טכנולוגית, בטכנולוגיה מכניסים חזק מאוד, ועושים עבודה באמת מדהימה, וגם הרבה בשדרוג המוצרים. אנחנו בתקופה האחרונה שיפצנו מאוד, הרבה מהמלונות, והבאנו אותם לסטנדרט הרבה יותר גבוה, אם זה הסיטי טאוור, לונרדו פלאז'ה טבריה, לונרדו פלאז'ה חיפה, עכשיו שפצים את ירושלים, אנחנו נכנסים בסקת החוף הבא לשפץ את לונרדו פלאז'ה אילת, אז הם עשו עבודה מאוד מאוד יפה בקטע הזה.
2: Okay.
0: ובנושא של החללי עבודה, זיהינו פה הזדמנות שהתעצמה גם בתחילת הקורונה, וחברנו דרך אגב, חלק מהחללי עבודה שלנו זה לא רק רום, זה גם סוויץ'אפ. ואנחנו באיזה תהליך של מיזוג של רומס סוויץ'אפ, שזה קונספט טיפה שונה. והחבר'ה שמנהלים את זה, מנהלים את זה טוב, ותורם, ראית בייבידה, והצפי שלנו ל-26 גם פורסם, סדר גודל של 133 לייבידה. חלקנו, זאת אומרת, זה עושה תרומה יפה לייבידה, ויש פה הזדמנות. כל עוד יש הזדמנות, אנחנו עושים מה שנכון לחברה, לא... כל הכבוד לבעלי מניות, מסתכלים גם על, על החברה כחברה, ואנחנו... כחלק מלקרי הקורונה גם חשבנו שכדאי להכניס עוד פעילות אחרת.
1: לגוון.
0: ולכן עשינו את זה, אני חושב שזה נכון, זה גם הוכיח את עצמו. התחלנו בקטן, כמו כל דבר שהתחלנו, וראינו שזה עושה טוב, וזה היום, יש לנו 350 אלף מטר. וזה עובד, אנחנו לקחנו, עשינו עסקה גדולה עם מבנה בסוללים, שהיו כאלה שהרימו גבה, אנחנו מהר מאוד כבר מצאנו סוחרי משנה להכל, והגדלנו את הסחירות מול מבנה, זאת אומרת, זה עובד.
2: אבל בסוף אתה מתחייב התחייבות ארוכת טווח, והאחוזים שלך מול הסוחרים הם קצרי טווח. אין פה איזה חסיכות.
0: רוב הסוחרים שלי הם תחת סוויץ'אפ. סוויץ'אפ זה סחירויות של 3 שנים לפחות. Mm-hmm. זאת אומרת, אני די מוגן מול בעלי הנכסים.
2: הבנתי, כלומר, חשיפות פה הם לא...
0: לא גדולות.
2: לא גדולות, שנה, שנתיים.
0: לא גדולות.
2: ופוטנציאל עוד להגדיל את זה, אתה רואה את זה גם קדימה, מה שגדל, או שזה יישאר פחות או יותר כמו...
0: אני חושב שזה יגדל בקצב הרבה יותר נמוך.
2: לא, כלומר, חלק היחסי שזה יקטן בתוך העוגה.
0: כן, כי במלונות אנחנו רצים, עם השותפויות עוד רצים מאוד.
1: כן.
2: הבנתי. אם עכשיו אני אומר לך, אפשר לפתל רוחה לשים יד על איזה מלון שהיא רוצה, שהוא לא, כרגע היא לא יכולה. הוא לא, לא על המדף. יש איזה משהו שאתה אומר, וואלה, את זה היינו...
1: או רשת.
2: רשת או מלון ספציפי שאתם רוצים? שזה צריך לשאול לדוד כבר.
0: אני לא חושב שגם דוד ימתיד לך משהו, תשובה על מלון ספציפי. אנחנו מאוד אופורטיוניסטים, זאת אומרת, אנחנו, אם יש הזדמנות, מסתכלים, בוחנים לגופו, אנחנו...
1: מה אתם מאוד מתבאסים בחמש שנים האחרונות שפספסתם? עסקה שבסוף לא לקחתם?
0: לא מתבאסים על אף עסקה שלא עשינו. באמת שלא.
1: אין עסקה שחמקה לכם מתחת ל...
0: היו, תראי, בוא, זה שוק חופשי, ובאירופה עוד יותר, זאת אומרת, השוק פה בארץ הוא... אין הרבה חברות שמתחרות וקונות, אבל באירופה יש. אז לא כל עסקה זכינו. היו עסקאות שהצענו מחיר מסוים, ו... בעיקר באגן הים התיכון, דרך אגב, באגן הים התיכון, אפשר להגיד שכל עסקה שלא עשינו לפני 5 שנים, אפשר להסתער. בסדר? כאילו, אם נתנו 100 ולקחו מישהו לקח ב-120, היום זה הוא בטח 150.
1: כן.
0: אבל עשינו מספיק.
1: אין ספק שעשיתם מספיק, אני חושבת שזה צריך להיות...
0: עשינו מספיק לדעתי, אני שואלי דוד, אני לא בטוח שתשובתי הזה.
1: בסדר, זה מה שיפה ביזמים.
0: כן.
1: באמת. כן, כן. תמיד, הם אף פעם לא שבעים.
2: כן.
1: טוב, תודה רבה שחר.
0: תודה לכם, היה לי כיף גדול.
1: גם לנו.
0: גם לי.
1: וסגרנו את זה בזמן יפה, אז כל הכבוד לכל המשתתפים.
2: ורק נקווה שבעת התחזיות שלכם, אנחנו שהמציאות...
1: שהמציאות תפגוש מספרים.
2: תפגוש מספרים, גם לטובת כולנו, בלי קשר לחברה.
1: נכון.
0: בלי שום קשר לפתל.
1: נכון.
0: באמת נשמח לנורמלי, טובת החיילים והעם וכולנו.
1: נכון. תודה רבה.
2: תודה רבה, שחר.

שרצית, אני מכיר אותך. הייתי בשבילך, הייתי גם שלך. גם אם עכשיו נגמר בינינו והכל עבוד, אני אוהב אותך, אוהב אותך מאוד. אני לא רציתי סוף, אני רציתי עוד יותר מכך.

0: נו, אז בקיצור, מה את שותה?
1: אני לא שותה וודקה, אני לא שותה רדבול, רק ג'ין, טוניק ומוע, בית, בית, בית, בית, בית.

תגידי לא מוזר פתאום שזה נגמר, לדבר עלינו ככה בלשון עבר, כל שנייה לחסום ולבטל את המספר, כל שנייה להתפרק כמו טמבל שנשבר, וכמה זמן לקח לך להבין שלא, ולא אני לא אשאיר על זה שאת שלא, לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אני לא רציתי להוציא אותך לא טוב, אבל הייתי הכתף שלך שאת צריכה, שולח לבבות בסוף של השיחה, היית נופלת לרצפה שלי מכל בדיחה, נשענת על הלב שלי בכל זריחה, ואין מצב אני בצד הזה של המיטה, פשוט הייתי מתעורר בבוקר רק איתך, ואין לי פלסטרים לעוד שריטה.

עוד סיגריה ושירים באוטו, דמעות מלוכות. חיפשתי את דמותך בכל אחד כש...

0: שיר חדש על הימים שהיו לי ולך ושיהיו לנו עוד. מאז שאת איתי אני רק אוהב ורוצה להמשיך לאהוב. סתם רציתי להגיד לך שאת ממש ממש יפה היום.
1: סתם כי בא לי להגיד לך,
0: זה לא רק העיניים, זה משהו משמיים.

0: לשנות, אתה צריך לשנות משהו במגבר שם, מבחינת להגביר אותך, להנמיך אותו, מבחינת ווליומים?
1: אני עוד לא יודע, בוא, אני תפתח לי שירה וזה, אני אתחיל להבין את הבנה.
0: שירה, אתה צהוב כך.

0: אני אנמיך את עצמי קצת, לא, זה נראה לי...
1: לא, לא יכול להיות.
0: לא חושבים שהוא זה, זה...
1: אין מצב.
0: לא, אחי, הוא סתם מסתובב. אה, הוא עולה? אוקיי. אז שים אותו במקסימום, אז יופי. יוני, בוא נשמע רגע את השירה גם. עכשיו השירה, אתה תוכל לשים לי קצת ריברב וכאלה, בעיקר שאני שר, שאני... או לאורך כל הדרך, או שאני שר חובה, אתה יודע, קצת אפקטים, קצת ריברב. אולי במיקסר? אולי במיקסר האנלוגי דווקא יש שם איזה ריברב? איי, כי אתה יודע, זה יכול לשנות את כל הסאונד... אין בעיה, אין בעיה. אני מדבר בינתיים שיהיה לך משהו ברקע, אתה יודע. לא, באוזניות לא שומעים אותך עדיין, אבל רגע, הוא מסדר לי את השירה ואז נעשה מסודר. כן, הוא עוד מעט, הוא יפתח את זה, הוא צריך לפתוח אותך גם במיקסר הדיגיטלי, לא רק באנלוגי. כן, אבל האקוסטית שלו, בסדר, נסדר את השירה. אז רגע, תסדר לי רק את הריברב אם אתה יכול, ואז בוא נעשה מסודר, שלא נתקוף אותך. מה? ואני אומר, ואם אתה פותח לי אותו שמה באנלוגי ונשאיר אותו פתוח, כל השידור. באנלוגי לפתוח לי קצת ריברב, במיקסר שעל הרצפה כאילו. הוא לא עובר דרך האנלוגי? אז לא הבנתי את ה... הבנתי אחי, טוב. לא ידעתי שזה הולך ככה. בוא תראה, כי אתה יודע, זה עושה הבדל. לפעמים אני שומע, אני אומר, הכלים נשמעים טוב, השירה כזה פלט, מגעיל כזה, אתה יודע, אין לה שום אפקט, שום דבר, זה... אתה יכול לשים את הסט-ליסט בינינו, אחי? שאני לא מסתכל עליו.
2: גם אני צריך אותו.
0: יש לו כאן? יש לך אחד רק?
1: זה מסתדר פה. משהו קטן
0: שעלו.
2: איזה? אני יוצא
0: מהמיקסר. אז מקסימום כתבתי אותו גם בוואטסאפ. מקסימום אנחנו יכולים לפתוח את זה. הנה, עכשיו אני שומע אותך.
2: באמת? אז צריך להגביר אותו.
0: שומעים אותך. שומעים אותך.

0: כן, שומעים, שומעים.
1: שומעים את הגיטרה, אתה עושה פעם?
0: יש לך שם אוזניות, דולי, אתה יכול לשים על הראש רגע, לשמוע את זה.
1: אין ריבר פה, בשביל ריבר צריך לחבר למיקסר הקטן אומנים ולתת ריבר.
0: אפשר לעשות את זה?
1: אבל זה מיקרופון, השאלה אם שלנו עוד ערוץ.
0: אה, הבנתי. לא, לא, הוא מנסה להגביר לי את השירה. אבל רגע, אבל מצד שני, דולי צריך גם לחבר גיטרה בס, או שמקס אותה תחבר במקום האקוסטית.
2: שיברתי כבר. שיברת?
0: אבל הבס...
2: איפה
1: הוא מחובר את הבס?
2: ערוץ 4.
1: ערוץ 4, הוא עובד?
2: נראה, אני עשיתי אותו,
0: שנייה. השאלה אם נשארו לנו עוד ערוצים בכלל.
2: יש עוד ערוץ אחד.
1: יש עוד ערוץ אחד.
0: אז אם אתה יכול להכניס שם את השירה שלי, אני אשמח.
1: הבעיה שלי
0: היא
1: שאין לי אז מיקרופון.
2: יש לי מיקרופון.
0: סיבה איך נותך? הלו,

0: היי, אני מדבר אחי, אני כל הזמן. אני לא ממש שומע, עכשיו אני שומע משהו עמום. מלא ריברב שמת, אה? היי, היי, וואן, וואן, וואן. היי, היי, וואן, וואן. היי, היי, אני קצת חלש ו... כן. אוקיי. נמשיך לדבר? אוקיי, עכשיו אני שומע את עצמי כבר יותר נורמלי. יותר חזק. היי, וואן, וואן, וואן, וואן. היי. היי, וואן, וואן, וואן, וואן. ו... אוקיי, איך זה נשמע לכם? נשמע טוב? לא בגן, לא בצבא. לא, אני בסדר. לא לימדו אותך על זה בכיתה. יכול טיפה אולי להוריד אותו, טיפ טיפה. לא בגן, לא בצבא. לא לימדו אותך על זה בכיתה. היי, וואן, היי, איך נשמע הריברב? נשמע טוב ככה? משהו כזה? לא בגן, לא בצבא, לא לימדו אותך על זה. זה יכול לשים להיות טיפה ריברב אולי, אתה יודע, בקטנה כזה, לא להגזים. היי, לא בגן, לא בצבא, לא, זה כבר יותר מדי, זה כבר גיגיתי כזאת קצת. דו אותך על זה, בכיתה, משהו כזה, כן. כן, ככה, ככה זה. די טוב.
1: כל הרעיון, אתה תדבר עם ריברב, זה לא טוב.
0: היי.
1: ממש לא טוב.
2: זה עכשיו מוגזם, אתה
0: מתאר. רגע, אבל אם אני, אוקיי, אם אני אדבר רגיל, זה לא נשמע טוב? אז תוריד קצת. נחליף את המיקרופונים כל פעם אבל?
3: אתה יודע מה, גם מישהו משתמש בכתום הזה?
0: הוא, יש לו את המלודיקה.
3: רגע, שנייה.
0: אבל יכולים להחליף בינינו באמת.
3: רגע, שנייה.
0: אבל אז כל פעם שאני מדבר, להחזיר.
1: לא, כן, אתה צריך לזכור מיקרופון אחד בשביל השיר ומיקרופון אחר בשביל לדבר.
0: לא, אם יש לי שניים שלי, סבבה, כן. אין בעיה.
1: ותרחיק אותו, שלא יהיה ריברב בזמן שאתה שר. אתה מדבר, כי זה לא...
0: לא, הבנתי, ברור, כן, רק בשירה, ברור. טוב, בזה אין ריבר, בכל בסדר, כן, זה בסדר. מה? שמה? הכחול, אבל מה יש? מאחורי הקלידים יש איזה כבל כחול. מה זה הכבל הזה? זהו, רגע, הוא מכניס אותו, עכשיו יש לנו.
1: עכשיו שומעים את הבאס קצת יותר.
0: היי.
1: נורא גרוע, ויש
2: לו גם כחול, זה הדיכוטון. שומע רק בצד ימין את הבאס.
0: יותר חזק מצד ימין משהו.

0: בואו ננגן את הזמן והמקום, בואו נעשה איזה משהו, אוקיי?
1: שנייה, שים
0: את המיקרופון הנכון.
1: אבל אתה לא יכול להזיז אותם,
0: בסדר, אני שנייה מסדר לי, רגע. אוקיי, 1, 2, 3, 4. מה? לא, בסדר, אנחנו רק בודקים, רק שום תצטרף עוד שנייה, לא... זה לא שידור. 1, 2, 3, 4. באת לי פתאום. צריך גם לפתוח גם לך את המיקרופון, דודי, שגם אתה תשאיר. באת לי פתאום. נראה לי שהוא לא פתוח עדיין שלך.

ראשון, אתה צריך להניח קצת את הכניסת גיטרה, נראה לי. החשמלית, כאילו, לא שהיא חזקה כמו שהיא מתקבלת עם דיסטורשן, לא נעים כזה. אני לא יודע, אבל אולי אני אגביר קצת במגבר. מה אתה אומר? או שזה לא ישנה הרבה. כן, אני, רגע, שנייה, אחת. לא, אבל אני גם לא יכול להיות נורא חלש. מיקרופון? אני יכול להיות גם נורא חלש, זה גם לא פיזה. הכי טוב, הכי אידיאלי היה להוציא אותה למיקרופון, אבל... אין לנו כבר עוד מיקרופון, אה? אולי מהמיקרופון הזה, אם אפשר, אפשר ניב שהוא יופנה גם לכיוון המגבר? הוא לא יקבל? קצת הוא יקבל. אוקיי, בואו ניקח מתחילת השיר, אוקיי, שיהיה לי את שני הסאונדים. 1, 2, 3, 4. הגברתי יותר מדי, רגע. 1, 2, 3, 4.

מקום. אתה יודע מה, אני אשים אצלי אוברדרייב יותר עדין. חכה שנייה אחת. נראה עכשיו מה בסוף היום יותר טוב, לא?

0: כן, תודה. נשמח.
1: לא, חם.

0: פאזו, תראה פה איזה יופי.
1: מה זה?
0: היא לוטה בזה וגיטרה, בפוקוס.
1: מה, איפה זה?
0: הנה, פה, תמונה.
1: שאתה רואה את האקוסטית שם?
0: אני חושב שאני אשאר פה ככה.
2: טוב, פלונה לא אמירה נכונה. השקעו.
0: מה?
2: השקעו זה אמירה.
1: לא, השקעו.
2: איזה מיקרופון?
0: יש לי, הבאתי איתי מקבל.
1: קונדנסר, קונדנסר נראה לי.
2: לא, אבל עכשיו לא שלא שומעו אותך.
0: עכשיו לא, אבל עכשיו ישמעו, רגע, בוא נעשה שישמעו.
3: רגע, המיקרופון שלה סגור.
0: בוא נדליק.
2: שלי פתוח.
0: רגע, הקאבל שלי, הקאבל שלי.
2: אני אצטרך אותו על איזה, וגם לפעמים אני עושה כל...
3: עכשיו פתוח.
2: היי, היי,
1: חלטיים. נשכח לכם עכשיו.
2: חד, אוקיי, עכשיו שומעים.
0: יוני.
2: רגע.
0: הקאבל שלי הזה מגיע רק עד לכאן.

Sen...

0: דולי, ואנחנו צריכים להתחיל להזיז תהליך עם ההופעה, שלא יתקע לנו בסוף בלי כרטיסים עוד פעם, אתה יודע.
1: כן.
0: חכה רגע אחרון.
1: רגע, ביום חמישי הייתה לי הופעה.
0: איך היה? ראיתי שהיית מבסוד. אבל לא מכרת כרטיסים שם, נכון? כאילו זה היה פתוח. לא אמרת אבל שמשלמים לך מראש איזה סכום? אז הם דאגו למכור את הכרטיסים יותר, לא? פתח להם שנייה מיקרופונים רגע שישמעו את עצמם.
2: פתוח.
0: אבל הווליומים שלהם סבבה, הסאונד שלהם סבבה, הכל בסדר.
2: כן. כן. אם אני עושה משהו, אני צריך
0: להתקרב. פיפי ואני אביא לי מים בבקבוק, למה אני גמל לא קטן, שואף לשתות.
1: בסדר.
2: גמל אהבה.
0: טוב, ויוני, בוא תגיד לי, למה אני צריך לעשות ראי כדי שתוכל את האגות עם מני
3: מה סדר השירים?
4: מקף?
2: הוא מתחיל בעיר מקלט מהם שהוא בקליפ.
3: מה?
2: קליפ, כאילו.
3: אחד, שתיים.
2: לא מנגנים?
3: אוקיי.
2: הראשון זה כאילו אינדיאן, אחרי זה הזמן למקום, זה עברית חתונות.
0: זה אני יודע לעשות.
2: להביא לו שקט, הטלפון זה חשוב. שחר, יש טלפון שקט.
0: לא, אני יודע, רגע, הוא שנייה עושה לי משהו. פרסמת גם בצין מכוון. אתה יודע שאני ודולי הכרנו בקבוצה.
3: מה, איזה קבוצה?
4: צין מכוון.
0: עכשיו, אתה תוכל לתייג אותי, כאילו, ואז אני אשאר
4: לך איזה...
0: בזמן שמקרינים את הכלי,

0: חציתי את הכביש וככה אמרתי לה, מספיק עם זה ודי, איתי זה לא כדאי, קיבלתי כבר ממך לחץ דם גבוה, הגעת אותי כל כך עם האינטוס שלך, איני יכול יותר שם שלא לנגוע.
1: היי, טוב.
2: מלא איזה. שירותים מימין, ימינה וימינה. לא, פה שמאלה. את הגיטרה אני צריך בסוף, נכון? אני צריך בגלים בסוף.
1: כתוב דולי באקוסטית, כן, תוך הגלים בסלון. אל תפקיע על ידי... זה רק השמעה. אז למה אני צריך מלודיקה בכלל? למה אני צריך מלודיקה?
2: שיהיה, מה?
1: אני לא צריך מלודיקה.
2: אז רגע, מה יש לנו? הזמן והמקום יש?
1: יש קודם אינדיאן.
2: אינדיאן אני זוכר.
1: מה זה הזמן והמקום?
2: אחרי זה הזמן במקום? אוקיי. זמרת חתונות. אוקיי. עונות. אוקיי. אז אחרי זה שמחה בקוס. זה happy hour, נכון?
1: Yes.
2: בוא, אני אביא לי גם כוס מים, שיהיה לנו פה מים. רגע, אני יכול לעשות מיוט למיקרופון, או שרק ממך?
3: לא, אני אעשה מיוט.
2: אוקיי.

0: הרדיו החברתי הראשון. הכוח חוסר לאנשים.
1: רדיו קסם 106 FM.
2: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון.

אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון, ועכשיו שיר ושיח, תוכנית אירוח אומנים באולפן בהגשת יוני בגן. ורק אצלנו ברדיו החברתי הראשון, לצפייה באתר, בפייסבוק וביישומון. כמו כן ניתן להזין לנו בתדר 106 FM באזור גוש דן. האזנה רבה.

ערב טוב מאזינים ומאזינות של הרדיו החברתי הראשון, וערב טוב למאזיני רדיו קסם שמאזינים לנו בתדר 106 FM. אז ברוכים הבאים לתוכנית שיר ושיח, שעה של שיח עם יוצרים, אמנים ואנשים שמאחורי הקלעים, מאחורי הצלילים ומאחורי הסיפורים. אז אני יוני בגן, עורך ומנחה התוכנית, שמח לארח אתכם לערב מיוחד ומרגש כאן באולפן של הרדיו חברתי הראשון. אוהבים את התוכנית? פרגנו לנו בדף הפייסבוק, באתר ובסימון של הרדיו.

0: החברתי הראשון, לחצו על לייק, עוקב, ותישארו מותקנים בכל התכנים הכי חמים. ניתן להזין לנו בשידור חי בתדר 106 FM באזור גוש דן, בכל מקום אחר דרך האינטרנט. ועכשיו, גם היישומון החדש של הרדיו החברתי הראשון זמין בניידים ובטלוויזיות החכמות, אז קדימה, הורידו את האפליקציה ותיהנו מתכנים איכותיים, מרגשים ומעוררי השראה. אז הערב אנחנו בערב מיוחד, ערב מרגש וערב מוזיקלי. אני שמח להציג אורח מיוחד באולפן, האומן והיוצר שחר כהן, זמר, יוצר, מורה לפיתוח קול. כן, זה כנראה משהו שכבר נפל, אבל זמן, כמובן, יוצר, גם מפיק, כמובן. אנחנו תכף נרחיב עליו. אז לפני שניצול הרעיון ולשאלות, בואו נפתח עם שיר שמאוד קשור לאורח שלנו היום. אז תנו לנו בהרבה כבוד ואהבה, בואו נקבל את השיר שבחרת, שנקרא עיר מקלט. רגע, נפתח את המיקרופון, שנייה.
1: אה, טוב, אז אני אגיד ערב טוב לכולם, קודם כל.
0: וגם בוא נראה אותך.
1: שלום.
0: עכשיו זה מצוין.
1: ורואים כבר את הנגנים גם פה, אני לא לבד, רואים גם...
0: בואו כולם פה איתנו.
1: איתי הרכב האקוסטי, נקרא לזה, שחצי אקוסטי של הארקוקס, קיבלנו גם חשמלית ובאס, שזה דולי יריב ואני ורמתי, עוד נרחיב בהמשך. השיר הוא עיר מקלט שבמקור מבצע אהוד בנאי, אבל פה אני והארק רוקס ביחד עם דודי לוי ואודי תורג'מן שהפיק את האלבום החדש שלי שנכבודו אנחנו כאן, הזמן והמקום, ונטלי כחלון שהתארחה גם כן בהשקה הזאת, כולם ביחד מבצעים את עיר מקלט.
0: כן, אז אנחנו נשמע את עיר מקלט וגם אנחנו נראה אותו, כי זה גם
1: נכון.
0: קליפ, אז
1: קליפ
0: אין
1: מתוך
0: יותר...
1: ההשקה בעצם קליפ.
0: אין יותר טוב מאשר קליפ, אז בואו תנו לי להרים את הקליפ, הכנתי אותו, בואו נקבל בבקשה.

0: עיר מקלט. איזה ביצוע.
1: תודה רבה.
0: איזה ביצוע. טוב, אז קדימה, נתחיל. אז כמו שאמרתי, הערב אנחנו כמובן בשידור חגיגי ומיוחד.
1: כן.
0: ואני שמח לארח יוצר מיוחד שמצליח כבר שנים לחבר בין עולמות המוזיקליים, התרבויות והסיפורים האישיים בצורה ייחודית ומקורית. שחר כהן, שפה לצידי, הוא זמר, יוצר, גיטריסט ומפיק מוזיקלי, שמציג בימים אלה את אלבומו השלישי, הזמן והמקום, שגם היום תוכלו לטעום חלק נכבד לדעתי משיריו, וגם בלייב.
1: נכון, זה גם אלבום קצר, אז ככה שאנחנו אולי את כולו אפילו, אני חושב, נבצע.
0: בכיף.
1: כמעט הכל בלייב, וניתן איזה טעימה גם מהאולפן, מהגרסת אולפן.
0: יפה. אז לאורך דרכו כמובן שחר נע בין הרוק הפולק וההשפעות ים תיכוניות, וגם יוצר פסקול אישי כנה ובלתי מתפשר. הקהל מכיר אותו כמובן בין היתר בזכות הפרויקט סולו ארק, שיתוף פעולה.
1: זה שיר בעצם, זה שיר, זה סינגל שככה זכה להצלחה.
0: יפה, אבל בסוף נהיה היום פרויקט, לא?
1: נהיה ארק רוקס, נהיה הרכב.
0: השיתוף הפעולה מצליח כמובן עם משורר רוני סומק, וכעת גם השניים מפגשים שוב בסינגל חדש שנקרא זמרת חתונות, שנעשה אותו גם היום פה, לא?
1: כן, נכון. אם אתה רוצה אפילו נפתח איתו, למרות שהכנו שיר אחר לפתיחה, אבל אפשר, מה שתרצה.
0: אנחנו נלך לפי מה שזורם לנו, זה תמיד המוטו פה. השחר הוא גם גיטריסט, חבר ברכב, ארק רוקס, בערב הוא מגיע לנו בפורמט אינטימי ומיוחד של ארק רוקס, גרסה אקוסטית. אל שחר כמובן הצטרפו לנו פה באולפן הנגניב, דולי יריב, שינגן על גיטרת בס אקוסטית, רגע בוא נראה אותם. דולי?
2: כן.
0: הנה, תיתן. יפה. וגם השתתף בקולות הליווי, וניבה רמתי שילווה אותנו עם השירים בצדי הסינטיזייזר והמלודיקה.
1: תיקון קטן, דולי ינגן גם על בס וגם על גיטרה.
0: גם על אקוסטית, נכון?
1: כן, אז שניים בעצם.
0: זה הפתעות, אבל אנחנו אוהבים הפתעות.
1: בס אקוסטית זה נחמד, זה האמצע ביניהם.
0: אז חברים, באלבום החדש שחר פוגש מחדש טקסטים שכתב ביצירותו לצד מחשבות ותובנות של אדם בוגר, אבא ויוצר מנוסה. אז יחד עם המפיק אודי טורג'מן נוצר כאן צליל חדש ומסקרן של אלקטרוק אוריינטלי,
1: אוריינטלי,
0: סליחה, שמרחיב את גבולות היצירה שלו. אז בין אהבה, הגעגוע, משפחה ותשוקה, שחר ממשיך לחקור את המקום שבו החיים והאומנות נפגשים. אז רגע לפני המופע השקה החגיגי, ביחד עם חברי הרכב שלו שילבו אותו הערב פה באולפן, אנחנו נכיר מקרוב את הסיפורים, השירים, האנשים שעומדים מאחורי האלבום החדש. אז ברוך הבא לשיר ושיח, שחר, וכמובן הרכב. ואנחנו נתחיל עם שיר ראשון שאתם בחרתם. אבל לא פעם, כמו שאמרתי, אתם יכולים להחליט מה אתם רוצים לעשות.
1: כן, אז קודם כל אני אגיד.
0: אבל שנייה, רגע, לא דיברנו גם על שיר הפתיחה.
1: כן, אז אני כבר יענך, אבל מילה אני אגיד, השקה בתל אביב כבר הייתה, עשינו בתחילת מאי, בבית היוצר בנמל תל אביב, בעצם הקליפ הזה שראינו מתוך הופעה, זה מתוך השקה בבית היוצר. עכשיו אנחנו בסוג של השקה ירושלמית, נקרא לזה, כי עוד לא הגענו לירושלים עם האלבום החדש. ב-24 לשמיני נגיע למקום שנקרא קניה 4, בגבעה הצרפתית, ושם יש שילוב מעניין, כי חוץ מהרכב שלי, זאת אומרת דולי וני וגם רמי גבאי בטופים, שיהיה איתנו הרכב מלא, אז גם דולי בעצמו יש לו הרכב, זה יהיה סוג של דאבל פיצ'ר, יש לו הרכב שנקרא Blue Eyes, שעושה קאברים לשירים ישראלים מקפיצים, אז יהיה חגיגי, יהיה גם אפטר פארטי שמח כזה.
0: נשמע כיף.
1: אז כן, אז שניים במחיר אחד, מה שנקרא. אז
0: יפה.
1: אנחנו נשים לינקים למי שרוצה אחר כך להופעה הזאת, ואנחנו מתכנסים גם בשביל זה, גם בשביל לכבוד האלבום בעצם.
0: ונמשיך לתזכר אתכם גם. אז תספר לי קצת, שחר, מה הביא אותנו לפתוח את התוכנית עם עיר מקלט?
1: אז אתה ביקשת שיר שאני מושפע, כאילו משהו שאני מושפע ממנו, שנותן איזה משהו מהותי במהות, זאת אומרת, במוזיקליות שלי ובהשפעות שלי, נכון?
0: נכון.
1: אז תראה, אני בעצם, א' כל אוהב מאוד את אהוד בנאי. פעם אחת אפילו יצא לי להופיע איתו, ללוות אותו בגיטרה. זאת הייתה הגשמת חלום קטנה, אבל את השירים שלו אני מבצע כבר הרבה שנים. במיוחד את עיר מקלט, שזה שיר בעיניי מדהים. כל האלבום עם הפליטים, האלבום הראשון שם, יש שם שילוב מדהים. אם כבר מזרח מערב, אז הם עשו את זה בצורה אידיאלית בעיניי. כאילו, מה זה מזרח, מערב, זה מילה נורא גדולה. אם אני אדייק את זה, השילוב בין הרוק לצליל המזרחי. וגם שם המזרחי, אתה יודע, זה פותח להרבה מאוד עולמות, כי אצלי אמא מבגדד, אבא ממוצא טורקי, אבל חוץ מזה, אתה יודע, זה גם נמצא פה באוויר.
0: טורקי.
1: כן, גם באוויר הים תיכוני יש עוד הרבה צלילים, אז גם קצת יווני, וגם קצת, אתה יודע, אני לוקח מכל מיני השפעות, ורוב נשמע קטע שנקרא אינדיאן, ששם הרגשתי דווקא שיש איזה משהו הודי קצת, כי השתמשתי בכל מיני סולמות מז'ורים. מישהו פעם הגדיר את השיר הזה כאופטימיות קוסמית, ככה. נורא מז'ורי וגדול כזה, שמח כזה, באיזושהי צורה, כי זה קטע אינסטרומנטלי, אין שם מילים.
0: אז אנחנו כמובן נשמע, וזה בלייב כמובן, אנחנו עושים את זה, נכון?
1: נעשה את זה בלייב, כן, את אינדיאן. אין לי פה את כל האפקטים שבדרך כלל מביא פה הרמה, יש לי, אתה יודע, רק כזה, הרמה של אפקטים, אז יהיה בלי דיליי שנורא מאפיין את השיר הזה. יש דיליי בגיטרה.
0: תן להם קצת סקרנות בשביל להגיע להופעה, לשמוע את זה כמו שצריך.
1: כן, אני חושב שזה יהיה כיף גם ככה. אני חושב שזה יהיה מעניין גם ככה. אקוסטית מחוברת, אולי אני בכלל אקח אקוסטית. יש לנו, יש סיכוי לאקוסטית.
2: אקוסטית מחוברת, אבל
1: סובך לנו עכשיו, אה?
2: כן, בלגן.
1: טוב, יאללה, חשמלי, צד דיסטורשן, עניינים, בסדר. יש לי פה איזה אוברדרייב, אז זה האפקט שיהיה היום.
0: יאללה.
2: רק בלי לשבור.
0: לאט לאט, הכל טוב.
1: בסדר, זה רק נפל הטיונר, אבל אנחנו אחר כך נלביש אותו. אז זה הולך ככה.
0: רגע, נפתח את הערוץ כמובן.
1: כן, אני לא שר כרגע, זה קטע אינסטרומנטלי, אז מבחינתי...
2: אבל עדיין צריך לפתוח את המיקסר.
0: נכון.
1: כן, כן.

0: אינדיאן.
1: חסר לי הדילי, השיר הזה כזה, הגיטרה מלאה בדילי, גדול כזה, אבל היה מאתגר, היה מעניין. עשינו כאילו זה יצר גרסה אחרת לשיר.
0: דווקא אבל נשמע מאוד טוב.
1: כן, נהנית ממנו.
0: מאוד מאוד.
1: אז עמדנו בכבוד.
2: עם רמי.
0: כן, אין איזה אפקט טופים או משהו שיש
1: להביא? לא, כמו רמי אין. לרמי יש אפקטים על הטופים, זה כן. רמי גבי, אתה חסר לנו, חבר.
0: מסכים? טוב, אם היה אפשר להביא את כולם מפה, זה היה בכלל פגז.
1: כן, אבל אנחנו, אתה יודע, אולפן של רדיו, יש גבול כמה אפשר.
0: אנחנו מסתדרים מה שיש, ומסתדרים די טוב.
1: אגב, יוני, אני סקרן, הבאת לפה פעם ממש מתופף מערכת, או שזה כבר...
0: לא, היה פה מישהו שבא עם משהו קטן מאוד של שניים, שלושה.
1: איזה מצילה ובייס דרמה, משהו סנר. וגם זה בטח היה קשה לטיפול.
0: אתה צריך למצוא לו את המקום הנכון שיעשה את זה.
1: כן, שם בפינה אולי. טוב,
0: הבנתי. כן, נכון, לא פעם, זה קצת מאתגר.
1: כן, זה מאתגר. אז אולי בסדר.
0: באולפנים שיש לך שני חדרים וחדר שהוא רק לציור.
1: כן, אנחנו בעצם, אתה יודע, אני קצת התחכמתי והבאתי מלהקה חצי אקוסטית. זאת אומרת, אמרתי, אוקיי. אקוסטי כבר עשינו פה בעבר, ועכשיו אנחנו נעשה חצי ככה. אז יש לנו קצת אקוסטי, קצת חשמלי.
0: אז זה נשמע מעולה.
1: תודה.
0: מצוין. אז בואו נתחיל קצת עם השאלות שלנו. כמובן, איך התחלת את הקריירה המוזיקלית שלך, ומתי הרגשת שהמוזיקה היא בעצם הייעוד שלך?
1: תראה, אני בגיל 13 הייתי די-ג'יי, כזה תמיד נמשכתי למוזיקה, והייתי עושה כל מיני מסיבות וזה, והתחלתי לשמוע יותר ויותר רוק ומוזיקה אלטרנטיבית, כל מיני דברים כאלה, והרגשתי שאני כבר פחות בעניין של להרקיד אנשים. ובגיל 16 הלכתי ללמוד גיטרה, הייתי לוקח קו 66 מפתח תקווה, פעם בשבוע.
0: תל אביב?
1: לתל אביב, לרונן אפרת, בחור מאוד נחמד ומוכשר. והוא לימד אותי גיטרה. תוך שנה כבר הקמתי להקה, קראו לנו הרדי ויינברג.
0: Okay.
1: והופענו ברוקסן, נתנו להם קסטה מחזרה או משהו, ואמרו, אתם אחלה, תבואו להופיע. והופענו כזה, אתה יודע, עם עוד איזה להקה, לפני איזה 40-50 איש, ואז אמרו, וואלה, נשמעתם אחלה, בואו, יש תחרות להקות, מי שזוכה מקבל סינגל, אז סינגל זה הדבר מאוד גדול, כאילו זה היה יקר מאוד. והגענו תחרות להקות, ופתאום קרוב לאלף איש במועדון, אתה יודע.
0: כבוד גדול, אגב.
1: זה היה כזה, אתה יודע, שוק, אבל שוק חיובי. אני חושב ששם הבנתי שוואלה, יש משהו בעבירה הזאת של לעלות על במה, בפני גם הרבה אנשים, למרות שגם הופעות אינטימיות אני אוהב, אבל משהו בזה, משהו בזה היה באמת עוצמתי מאוד. ואתה יודע, לקח לי שנים, אני כן בן אדם שעשה משל תואר במדעי המחשב, כדי להבין שהוא לא ממש רוצה להיכנס להייטק, הוא מעדיף לעשות מוזיקה. אני כן עוסק גם בדברים אחרים, כמו שיווק דיגיטלי וכל מיני, אבל המוזיקה היא תמיד מבחינתי הדבר הכי חשוב.
0: גם האתגר, או פעם, מבחינת המוזיקה, הפרנסה זה תמיד בעיה.
1: התחום הזה לא פשוט, אתה יורק דם לפעמים, בוא נגיד את האמת.
0: נכון.
1: אבל אתה גם, זה הדבש הכי טעים שיש, אתה יודע, זה גם הדבר הכי מתוק יכול להיות.
0: מסכים איתך. ואיך אתה מרגיש שהשיר שלך יוצא החוצה לעולם? בעצם יש התרגשות, יש חששות?
1: כן, ברור, כל פעם מחדש, אתה יודע, שיר ובטח אלבום, כי אני כבר הוצאתי אלבום שלישי עכשיו, אתה יודע, זה כבר...
0: כבר משופשף.
1: לא, גם לא, לא כולם מגיעים לזה, כי אתה יודע, הרבה פעמים עוזבים בדרך, או לא, אתה יודע, כל מיני סיבות, אבל אני באמת במוזיקה כבר, אני לגמרי על המסלול הזה. אלבום זה חתיכת דבר. מאוד מרגש, אתה יודע, איך העולם יקבל, אתה אף פעם לא יכול לדעת, אתה יודע, אתה מוציא את זה, וזה לא כל כך בידיים שלך, גם אם תיקח יחד, וגם אם תעשה שיווק דיגיטלי, אתה עוד לא יודע. פתאום מישהו מאוד אוהב, ומישהו מאוד לא אוהב, ומישהו כן משמיע, והוא לא משמיע, ו... בסוף זה כזה, אתה יודע, זה יוצא החוצה, ואתה יודע, כמו תינוק, איך אומר השיר.
0: נכון, ובסוף גם, כמו שאתה אומר, אתה המשיר של אנשים, איך הם מתחברים לשירים, למוזיקה, ו... יהיו תמיד כאלה שיהיו הרבה יותר טובים, יהיו כאלה שאולי פחות טובים, אבל זה לא נכון להגיד פחות טובים, כי אתה יודע, אני כבר נתקלתי בלא מעט פעמים שאמנים הוציאו למשל אלבום שפחות היה, תקרא לזה, שמעו אותו, אבל פתאום אחרי איזה שנה, שנתיים, פתאום הוא קיבל איזשהו בוסט נוראי.
1: קודם כל כן, וגם באמת זה לא הפרמטר היחיד, טיב המוזיקה. אתה יודע, יש הרבה עניין של שיווק, יש הרבה עניין של קהילות שאתה מייצר. אז אני, אתה יודע, יש לי את זה, אני גם בפייסבוק, באינסטגרם, בטיק טוק קצת לאחרונה, אפילו לשם הגעתי, קח לי זמן, אבל... וכמובן מופיע הרבה, ולאט לאט צובר את הקהל שלי, אתה יודע, זה לא תחום קהל, אבל... אני מאוד מאמין במה שאני עושה, מאוד אוהב את מה שאני עושה. אני שמח שיש לי גם הרכב איכותי, שאפשר לקחת את זה גם להופעות כמו שצריך. אז תודה לאל, יש מי שאוהב.
0: וזה הכי חשוב גם בסוף. זה צריך לבוא מהלב, ממקום שאנחנו אוהבים לעשות את זה, למרות כל ההתגוון.
1: כן, לגמרי. קודם כל האיכות, קודם כל להאמין, להיות שלם. אני מאוד מאוד מבסוט מהאלבום הזה. הוצאתי כבר אלבומים, שגם הם היו מושקעים. את הראשון הפיק לי דודי לוי, את השני... הפקתי עצמאית, אבל בעזרה של המון אנשים טובים, טכנאי בשם גיל מאיר, וגוורדיה של מוזיקאים מעולים. והחדש, אני חושב, מתעלה על כולם, אבל אתה יודע, זה הילד שלי, אז קשה לי להיות אובייקטיבי.
0: אז דיברת גם שהיית די-ג'יי, וגדלת על כל מיני ז'אנרים של מוזיקה, אז אני רוצה לשאול, מי היו ההשפעות הראשונות שלך בילדות ובנעורים?
1: מי היו ההשפעות הראשונות? טוב, זה נורא טריקי, עד כמה אחורה הולכים, אתה מבין? אני חושב שבכיתה כזה, אתה יודע, דלת, לא יודע מה שאהבתי מאוד משינה, אריאל זילבר היה שם את ה... אתה יודע, אריאל זילבר היה לו את ה... זה, החברה להגנת הטבע, זה היה אלבום שאתה יודע, העיף לי את המוח, אמרתי, מה זה הדבר המיוחד הזה? ואז טיפה גדלתי, אז הגיעו גם דברים כמו מטאליקה, איירון מיידן, אתה יודע, מטאל למיניהם, גם הסמיץ והקיור, יותר מהלאומות אלטרנטיביים, ואחר כך כל ה-90s הגיע עם סווד ונירוונה, ואז הגיע גם אהוד בנאי ומאיר בנאי, וכל מיני דברים שיש בהם כמת הישראליות והים תיכוניות סחרוף, פינק פלויד אהוביי, שאני מאוד אוהב, אלף ואחד דברים, אתה יודע, זה התרחב והתרחב להמון דברים, אתה יודע.
0: מצוין. אז בואו גם כן נמשיך הלאה, לשיר הבא. הזמן והמקום, לא?
1: כן, בואו נעשה, זה בעצם שיר הנושא של האלבום.
0: אז יאללה, תגידו מתי אתם מוכנים?
1: אנחנו נולדנו מוכנים.
0: אתם כולם צריכים מיקרופונים?
1: כן, יש מלודיקה בשיר?
0: זה בסדר, אתה צריך אבל מיקרופון?
1: יאללה, 1, 2, 3, 4

0: הזמן והמקום.
1: כן. הזמן והמקום. שיר שכתבתי אולי בגיל 20 או משהו כזה, וחזרתי אליו פתאום רק באלבום השלישי, עשיתי בו איזשהו שינוי קטן, שהרגשנו אני ואודי תורג'מן המפיק, שהוא נדרש, והכנסנו אותו לאלבום, הפך לשיר הנושא אפילו.
0: כן, בהחלט שיר מדהים.
1: תודה רבה.
0: באמת, אם מדברים על הזמן והמקום, הוא באמת נשמע קצת אישי, ומחבר בין עבר להווה. אז מה עמד מאחורי הבחירה של השיר, ובטח כשיר הנושא של האלבום?
1: מה עמד מאחורי להפוך אותו לשיר הנושא? קודם כל הטייטל שלו, אתה יודע, הטייטל שלו מאוד קולע, הזמן והמקום, כאילו, זה הזמן והמקום שאני נמצא בהם. הרגיש לי כאילו מתאים לטייטל של האלבום, שאני מתעד איזה תקופה בחיים שלי. כי אתה יודע, לא משנה מתי השיר נכתב, אבל עכשיו הוא קלט, ועכשיו הוספתי לו איזה משפט, למשל המשפט הזה, ואז בסוף היום באת לי פתאום, ואיך בסוף היום הוא לא היה שם. אז זה כבר, אתה יודע, זה דיבר על משהו שהיה חשוב לי לדבר עליו, שהרגשתי שאני צריך להכניס אותו לשיר. אז זה אחד. שתיים, כל העשייה של האלבום, אתה יודע, ישבנו שם על הגג של אודי תורג'מן, אני אספר קצת אולי כי זה פסטורלי ומעניין. אודי תורג'מן נמצא באיזשהו אולם, הוא קורא לזה החדר הסודי, יש לו פרויקט בשם החדר הסודי.
0: אוקיי.
1: אתה הולך באיזה אזור תעשייה בפתח תקווה, אוקיי, ומסביב זה הכל מפעלים וכל מיני, אתה יודע, כל מיני.
0: בסגולה?
1: יכין סנטר, האזור הזה.
0: יכין סנטר, זה קריית מטלון.
1: מטלון, כן, שם, אתה יודע, ואתה הולך, יש שם מרכז לקבלה, לא משנה, ומפעלים וזה, וכל מיני מקומות, ואתה עולה באיזה בניין משרדים, אז אתה עולה לקומה העליונה, אוקיי, ובקומה העליונה אתה עולה מדרגות לכיוון הגג, שם יש לו איזה חדר קטן כזה, אבל מאובזר היטב, אתה יודע, ציוד מטורף, הכי יקר שיש, אחי. וזה היה החדר הסודי של אודי תורג'מן, ויש גם גג צמוד, אז כל פעם שעושים הפסקות, קפה וזה, יוצאים לגג. וכל כך נהניתי, כאילו כל מעבודה עם אודי, בן אדם מוכשר בטירוף, אחד המפיקים הטובים בעיניי בארץ. עבד עם אנשים כמו, אתה יודע, אם זה אמיר בניון, ואם זה רבקה זוהר, ואם זה שירי מימון, ואם זה סחרוף, ואם זה, אני יודע מה, אלף ואחד אנשים, באמת, זה קצרה היריעה. אז קודם כל הידע המוזיקלי שלו. שתיים, מאוד נהננו מהעבודה שם. אני באתי עם הגיטרות, אתה יודע, אני ניגנתי את כל הגיטרות באלבום, הוא אומן של פסנתרים וסינטים וסאונדים וגם כלי הקשה ואפילו הוא מסמפל דברים, אתה יודע, הוא נגן לך לקלידים סאונד כמו של סיטר או של כל מיני דברים, כלים מדהימים. וגם השתמשנו בכל מיני נגנים, אולי בהמשך אני ארחיב על זה, אבל אלבום השיר.
0: ניתן להם את הקרדיטים כמובן, למי שמגיע.
1: אז כן, אז האולפן הזה של אודי, זה הזמן והמקום מבחינתי. הבנת? זאת אומרת, זה... שם גם צילמתי עטיפה של חלק מהסינגלים, רואים אותי יושב שם בספסל, אתה יודע.
0: נשמע מטורף.
1: כן, ואנטנות ברקע. יש איזה שיר עונות שרואים את האנטנות של הלוויינים.
0: שמקרינים אותך.
1: לא, של ה... זה מסביב שם, אתה יודע, בגגות.
0: כן. אז כמו שאמרת, אגב, שחר, חלק מהשירים נכתבו כבר בשנות ה-20 לחייך, וחלקם נולדו מתוך החיים שלך היום. אז איך זה בעצם לחבר בין שני העולמות האלה לאלבום אחד?
1: כן, יהיו פה עוד מעט כמה דוגמאות שידגימו את זה היטב. למשל, שיר כמו עונות, זה לא הבא, אבל זה אחד אחרי שנבצע. כתבתי אותו בגיל 20 ומשהו, שהייתי בשלט נחל בקיבוץ. והתאהבתי בבחורה יפהפייה שעשתה עלייה מהונגריה, נומי, והיה מדהים והיה יפה והיה ראשוני, ואחר כך נשבר הלב ומצאתי את עצמי שער על העונות שבלב, אתה יודע, הקיץ והחורף אתה יודע, האנרגיה המטורפת הזאת של האהבה, ואתה יודע, כביכול הקיץ, ואחר כך הדיכאון שמגיע עם לב שבור, אתה יודע, ויש שם משפט כמו אהבה, לא לימדו אותך בגן או בצבא, כי בדיוק סיימתי צבא. הרגשתי שכל החיים וכל מה שעברתי, אתה יודע, בתיכון וגם הביולוגית, כן, מתמטיקה, הייתי טוב תמיד, אנגלית, אתה יודע, מלמדים אותך הרבה דברים בגן, בצבא, בבית ספר, ופתאום לא, אתה אומר, איך אני מתמודד עם לב שבור? כאילו, לא לימדו אותי, לא, אף אחד לא סיפר לי. אז זה למשל שיר מאז, ואני כזה הרגשתי שהשיר קצת כבד וזה, ולא כל כך נגעתי בו, היה לי קשה להתעמת איתו. ופתאום אודי אומר לי, תגיד לי, אתה פסיכי? זה אחד השירים הכי טובים שלך, מה זאת אומרת? השיר הזה חייב להיכנס לאלבום. אז, וחוץ מזה, למשל, יש פה שיר בשם זמרת חתונות, שזה הבא בתור שמבצע. אני כבר ב-2009 הכרתי את רוני סומק, באיזשהו ערב, לילה לבן בתל אביב, איזשהו ערב שנקרא רעב, מחאה חברתית, הלחנתי את סולו הארק שלו, ושיר זכה להצלחה, היה לנו מופע משותף ב-2012, והנה ב-2026 יצא השיר שהלחנתי גם אז, זמרת חתונות, אבל חיכה 15 שנה בצד כמעט.
0: אז... אפשר להשתבח.
1: אז אם אתה רוצה, אנחנו נבצע אותו.
0: אנחנו נבצע אותו, אם אתם
1: לא... לא, ואם אתה רוצה, אתה יודע, לשאול עוד משהו, אז אני פה, אבל... אני אגיד רק שהשיר הזה, למשל, לא אני כתבתי, אבל הטקסט הזה הוא מאוד מאוד עוצמתי בעיניי, ובגלל שהאלבום החדש שלי עוסק הרבה בנשים, ברומנטיקה, באהבות, באכזבות, וגם פה יש איזושהי אישה שהיא זמרת החתונות, כמובן, אז הרגשתי שהוא נורא מתאים.
0: אז תספר לי גם מה היו הרגעים המשמעותיים ביותר בתהליך העבודה על האלבום, כאלה שהשפיעו על הכיוון ההומניטי שלו או משהו?
1: טוב, אז אני אומר, כל התהליך ביני לבין המפיק, אודי תורג'מן, וזה שני שירים אני הפקתי בעצמי, בעזרתו של גיל מאיר כטכנאי, ואז החלטתי שאני לא רוצה יותר להפיק את עצמי, שאני מרגיש שלפעמים קשה לי להיות אובייקטיבי, ואני גם רוצה לגדול, אתה יודע, ורוצה איזשהו מפיק ברמות הכי גבוהות, ו... זה קשה להפיק את עצמך. אני חייב לספר למי שבבית ומנסה לעשות את זה. קשה, לקחת טייק שירה, אתה יודע, להקליט עצמך, ואז להחליט מה זה מה. אתה יודע, אתה קשה להיות אובייקטיבי, זה מאתגר.
0: זה אחד הבעיות, בגלל זה תמיד צריך מישהו טיפה חיצוני.
1: כן, היה לי תמיד את גיל מאיר, שהוא יד ימיני, ועד היום אני עובד איתו גם כמפיק מוזיקלי, הוא טכנאי, הוא גם מפיק, אבל איתי הוא עובד יותר כטכנאי, והוא יד ימיני תמיד בהפקות. אבל אודי, שחררתי, אמרתי מישהו אחר שיוביל, ואני מאוד שמח, אני חושב שזה כמה מהשירים הכי טובים שלי יצאו שם. אז זה הדיבור הזה ביני לבין אודי, קודם כל להשמיע לו שירים, אלה בעיניי הכי טובים, פה צריך לשנות את המבנה, פה ארוך מדי, פה סיבכת מדי, פה קיצרת מדי. שחררתי קצת, אתה יודע, שיבוא מישהו מבחוץ וייתן פידבק, מישהו מאוד מיומן, והוא הכניס גם את האלקטרוניקה בעצם, שלא היה לי, היה לי זה קצת באלבום הבכורה, והפעם יש גם את הרוק, גם את המזרחי, אוריינטלי, ו...
0: את האלקטרון.
1: וגם את האלקטרון. יש כאלה שגורים לזה, יש מין כזה ז'אנר אינדי מזרחי, אני לא יודע, כי אני לא מסלסל וזה, אבל אני כן אוהב את השילוב בין העולמות, אתה יודע. יכול להיות שאני איפשהו בעולמות האלה, אני מסלסל עם הגיטרה לפעמים.
0: אתה מבין? הרבה תתי עולמות שהולכים ונוצרים, אז...
1: אני מאוד אוהב לשלב עולמות, כן.
0: זה בסוף מניק עניין לקהל שלך.
1: ואני חושב שגם הנגנים שלי, אולי כדאי שגם הם באמת ככה נשתף גם אותם בדיון, אני חושב שמה שמיוחד בינינו, שכל אחד בא דווקא מעולמות אחרים. אם דולי אולי יספר קצת, וניב רוצים לספר קצת על ההשפעות שלהם, אז... כל אחד בנגנים וגם רמי, אני חושב שהוא מביא עולם אחר, וזה גם שהופך את ההרכב הזה לאיזשהו הרכב מיוחד. נכון, חברים?
2: שומעים אותי? אני גדלתי עם הביטלס וכוורת, וקווין, ופוליס, וכאלה דברים.
1: משותף לנו חלק מהם, פוליס בטח.
2: דיוויד בואי הרבה.
1: כן.
2: אבל בעיקר ביטלס וכוורת, ויוני רכטר המון. קצת ג'אז, למדתי קצת גיטרה קלאסית גם, פלמנקו, דברים כאלה. אז זה משולב, אז בגלל זה אנחנו עושים בהופעות בהרכב אחר שאני מנגן, אנחנו עושים הרבה דברים כאלה, וגם יש עוד השפעות של סלסה וכאלה. הייתי בדרום אמריקה איזה שנתיים בילדותי.
1: זה חדש לי, דולי, לא ידעתי את זה, אפילו אני לא ידעתי.
2: אז אתה רואה,
0: רק מגלה פה דברים.
2: כן,
1: כן, אז זה שילוב מעניין, וחלק מהדברים אני גם אוהב, וחלק, אתה יודע, מושפעים אחד מהשני. וניב, אתה רוצה לספר קצת גם, להגיד לנו קצת מאיפה אתה בא, מה...
3: אני אוהב הרבה...
1: תחול לך מיקרופון, בכל זאת.
3: נכון. מה שמאחדתי קצת זה אולי אני אוהב פרוג, מוזיקה כזאת יותר...
0: מי בפרוג?
3: מלא.
2: תתחיל לי להסביר מה זה פרוג.
3: פרוג זה...
1: רוק מתקדם.
3: כן, רוק מתקדם, יש המון סוגים. משילובים של מוזיקה קלאסית, או מקצבים משתנים.
0: נכון.
3: יש רועש, יש פחות רועש, יש ג'אזי.
0: אבל מי היום ההשפעות שלך באמת בפרוג? מעניין אותי לדעת.
3: קטונתי משיהיה לי באמת השפעות בנגינה, אבל...
0: כן.
3: דברים שאני נמשך עליהם.
1: הוא מנגן לא רע בכלל, אני חייב להגיד.
0: לא, אני בטוח, מבחינת
2: הלהגן. הוא מנגן נהדר על גיטרה קלאסית, דרך אגב.
1: כן, גם על קלאסית, גם על לודיקה סינטי, כמובן.
0: ג'נסיס, מי כאילו...
3: ג'נסיס, קינג קרימזון, ג'נטל ג'יינט, לא חסר.
1: קרימזון למשל אני גם מאוד אוהב, יס, אני אוהב פינק פלויד כמובן, שזה איפשהו לא בדיוק פרוג, אבל יש גם,
0: יש להם
1: גם מזה, כן, אקו זה סוג של פרוג.
0: אני דווקא לא מזמן, זה לא מזמן, כלומר זה יחסית, תקרא לזה מין טרי, לא טרי, אבל ב-2017, לא יודע איך לא יצא לי להכיר אותם לפני זה, אבל פורקיופיין טרי.
1: כן, זה רציתי להגיד כאילו מהדור החדש, אז יש פורקיופיין טרי.
0: כן, יש הרבה פעם מ-2009, משהו כזה.
1: יש את דרים תיאטר, שגם נחשב
0: לסוג של
1: מטל פרוג, אני יודע, משהו כזה.
0: שילובים, כל מיני שילובים כאלה, אבל כן, יש
1: דור. אישית פורקיופיין יותר מדברים אליי, אבל כן, יש שם גם בדרים תיאטר.
0: אני אוהב את פורקיופיין, כי יודעים, הם עושים באמת, יודעים לקחת את זה לכל מיני כיוונים, להפתיע אותך. גם כן מאלתרים פתאום באמצע מופע שלהם דברים.
1: כן.
0: זה מדהים, אתה רואה את זה.
1: ונראה לי שגם כולנו אוהבים את המוז פה. אתה יודע, הפרוג הכמעט יחיד שהיה בארץ.
0: בארץ, נכון. מה שנכון, נכון. אז מאחורי כל אלבום יש בדרך כלל שירים שנכתבים בקלות, לצד כאלה שנולדים מתוך מאבק. אז אחד אם היה בכלל היה כאלו שירים שלא היה פשוט להוציא אותם, ואיזה שיר באמת עבר את התהליך היצירה המורכב ביותר באלבום.
1: אז זהו, טוב, דיברנו כבר, זמרת חתונות, אני אחזור אליו, ואני אענה על זה, כי אז זה הוביל גם אליו. זה שיר שאתה יודע, הרגשתי שהוא מאתגר אותי, אני הלחנתי, רוני סומק כתב אותו. הרגשתי שאני לא כל כך יודע, כאילו, הוא בהופעה עובד לי סבבה, אבל הוא קצת איתי, וקצת כזה, אתה יודע, התחלתי אותו תמיד עם איזה פסנתר וגיטרה, בלי קצב עדיין, וצא לי איזה סוג כמו של איזה ניק קייב או משהו, שני קי בשנות ה-80, כן? אמרתי, איך אני מחליט זה לאלבום שיש בו מוזיקה אלקטרונית, ויש בו, אתה יודע, גיטרות יותר עכשוויות, ואני יודע, ניגנתי שם כל מיני גיטרות, קצת סטייל רדיו, אתה יודע, דברים שהם קצת יותר חדשניים. ותפרנו את זה, כאילו בהתחלה אני הפקתי, ואז שהגעתי לאודי, ביקשתי ממנו לפתוח את המיקס, והוא הוסיף גם איזה קלידים משלו, ותפרנו את זה מחדש. אז... לבצע אותו? מה אתה אומר? כמובן, נעשה לייב, אז הגרסה קצת מצומצמת, אבל...
0: בסדר, אבל אנחנו נקרין אולי מאחור את הקליפ שלו.
1: אולי תקרין את הקליפ, כן, יש לו קליפ מאוד מושקע, ודי מכונה, זה השם במה שלו, הוא גם ראפר. עשה את הוידאו, עינת ויצמן משחקת בתפקיד זמרת החתונות, ואני וניב הגיטריסטים שלה. יש שם משפט כזה, הגיטריסטים שלה יופיעו אז בחתונה אחרת, אז אנחנו...
2: ינגנו אז.
1: ינגנו אז, כן.
0: אתם צריכים את המיקרופונים פתוחים?
2: כן, בבקשה.
0: שניכם?
2: כן.
3: ניב פחות.
1: ניב בקלידים, בסינטי.
2: אבל את הכלים תרים לנו.
0: לא, הכלים בסדר, אז תכף נראים עכשיו את הכלים, אז בואו נקבל שנייה... בבקשה.
1: כן. יש לי... או, מיקרופון שירה. אם אתה יכול להרים לי קצת את המיקרופון שירה, שאני לא צריך לאכול את המיקרופון ממש מקרוב.
0: להרים אותה זה...
1: זה מסובך לנו? לא, אז לא נורא, אני אתקרב למיקרופון. פשוט שירה קצת נמוכה עכשיו, אבל בסדר. אוקיי. חברים, כן.

ברחוב אחר, אולי הייתי מתאהב בה. אבל כאן בבוקר מחליפים קרבורטורים למכוניות משומשות, ובלילה מתחתנים. לפנות ערב, שהיא לובשת את השמלה הכחולה, היא יודעת שאלוהים עשה מהצבע הזה ים. השאלה נשארו הטיפות שבקושי יספיקו לשלולית.

0: זמרת חתונות.
1: מעניין היום, הרבה אלתורים אנחנו, הרבה אלתורים אנחנו
0: עושים. זה מה שכיף, אני חושב, לא?
1: כן, כן, לגמרי, לגמרי. סאונד אחר, כלים אחרים.
0: בדיוק, קליפ יפה שמוקרן ככה ברקע.
1: כן, נכון, קליפ יפה.
0: כן.
1: צילמנו במוסך, ביפו, אחר כך בים, בגשם שוטף, חזרנו רטובים לגמרי הביתה.
0: אפשר להביא אותו היום?
1: מה?
0: אפשר להביא קצת את המזג האוויר הזה לפה היום?
1: בא לך? אבל לא, זה היה, אתה יודע, זה לא היה קצת, היינו בנמל ביפו, קצת אחרי הנמל, איפה שהברבי?
0: כן, אני יודע.
1: דרום על הברבי, על איזה גבעה שמה, ותפס אותנו גשם שוטף. עכשיו, חשבנו כן לצלם, לא לצלם באותו יום, והבמאי קצת משוגע ודים, משוגע בקטע טוב, משוגע על העבודה שלו. עזוב שחר, שלוליות, אתה שר פה... אתה שר פה על הים, ויש שם איזה משפט על שלוליות בתוך השיר, אז הוא אמר, זה יצטלם לך טוב, זה בדיוק מה שאתה רוצה, אתה רוצה שירת גשם. אמרתי לו, ודים, אני רוצה שירת גשם, אבל לא בא לי להירטב לגמרי עם כל הציוד והשחקנית.
0: ודים, נו באמת, מה זה בחינת לך את הגשם?
1: וודים אמר, אתה יודע, רובוטה, בוא לעבוד.
0: בדיוק.
1: וחטפנו מבול בסוף היום, מבול לגמרי. אז תודה, ודים, עינת ויצמן, ניב שבא להצטלם, כולם שם חטפו חזק.
0: אז איך נולד אצלך שיר חדש? מה בדרך כלל מגיע קודם, המילים או המנגינה?
1: טוב, זו שאלת המיליון דולר. פעם זה היה יותר המנגינות. הייתי, אני חושב שהייתי כאילו רואה את עצמי יותר, ראיתי את עצמי יותר כגיטריסט. אז הייתי יושב עם הגיטרה הרבה וזה, ופתאום היה לי איזה ריף מגניב על הגיטרה או איזה מהלך אקורדים. ככה התחיל למשל שיר בשם פתאום של דוד אבידן, שבגיל מאוד צעיר כבר, 17-18, הלחנתי, כאילו היה לי איזה... הוק כזה לגיטרה, אני סתם אדגים לך כדי שתבין, כאילו זה יהיה יותר ברור אם אני אנגן את זה, אז משהו כזה.

0: בגיטרה קצת לא מכוונת, זה טוב שעכשיו אני שומע את זה אותה לבד, אבל בגדול זה היה שיר, כאילו היה לי את ההוק הזה, ואז מצאתי לו איזה אקורדים שהולכים עם הדבר הזה, ואז אתה יודע, 4 שנים אחר כך פתחתי ספר של אבידן, ואיכשהו התאמתי את זה ללחן. מה שקרה זה שבעצם הוצאתי אלבום ראשון שכולו הוקדש לשירי משוררים, בעקבות זה שהיה השיר הזה של אבידן ועוד שירים, והיה לי קשר לכל מיני חבר'ה שנקראים גרילה תרבות, לא נפרט יותר מדי, אבל אז התחילו לשלוח לי שירים כתובים, ספרים, ופתאום אני פותח ספר ומתנגנת לי מנגינה בראש. אז הבנת, זאת אומרת, פתאום ראיתי שיש לי את היכולת פשוט לקרוא טקסט, וכשאני קורא טקסט, אז בעצם יכולה להזדמזם לי כבר המנגינה בראש, ואז אני פשוט מקליט את זה בנייד, ואחר כך מוצא את ההרמוניה. אז זה התחיל להיות גם ככה, והיום זה מכל הכיוונים. אנחנו נגיע מהטקסט, מהלחן, מפה ומשם, לגדול ביחד, לקרות ביחד. כן.
1: האם היו שירים שיפתיעו אותך בתהליך היצירה, כאלה שהתחילו בכיוון מסוים, ובסוף הפכו בכלל למשהו אחר?
0: תראה, אתן לך דוגמה, נניח סולו ערק, אוקיי? הרבה אנשים שומעים את סולו ערק, ויעידו פה החבר'ה שאיתי, אומרים, וואלה, מזכיר קצת אהוד בנאי. גם יוסי חרסונסקי, מבקר המוזיקה הנודע, כתב, אולי זה שחר יראה את זה כמחמאה מאוד גדולה, אבל אהוד בנאי צלצל באוזניי לאורך השיר. אז קודם כל נכון, כי דודי לוי הפיק לי את זה, שעבד שנים עם אהוד בנאי, וגם ראינו קודם, אם אתה זוכר.
1: נכון.
0: שביצענו גם אהוד בנאי ביחד. והוא הביא לשם גם את ניצן חן רזל, שהוא נגן הכינור, שמנגן שנים עם אהוד בנאי. והבאתי גם אוד, עמוס הופמן היקר, אז זה גם מזכיר דברים שאהוד עושה. אני לא יודע אם אוד, אבל יש לו סיטר, יש לו כל מיני כלים. אבל כשכתבתי את השיר הזה, בכלל ניגנתי מבחינתי, זה אקורדים כמו של Welcome to the Machine של פינק פלויד, אוקיי? אם תקשיב, אז שוב, אני אתן לדגמות קצת. Welcome, my son. Welcome to the machine. Okay, והשיר שלי זה

0: אותו מהלך אקורדי, מי מינור, סי, חוזר לאי מינור. עכשיו, על זה אף אחד לא עלה. הנה, אני מגלה לך משהו שיגיד, הוא גנבת מפינק פלויד. אבל אני שמח שלא עלו על זה, כי יש מפה, ואז בפזמון לקחתי איזה אקורד כזה. זה בכלל מלהקת דארק אייטיז בשם באוהאוז, שעושה כאלה בומים כאלה, אתה יודע, פתאום. וזה בס גדול, וזה, אגב, דודי לוי נגן בשיר המקורי, גיטרה שנקראת בריטון.
1: אוקיי.
0: מי שלא מכיר, זה בין בס לגיטרה, המיתרים שלה. מעניין, דולי, אם אתה שמעת על זה, גיטרת בריטון. היא באמצע, כאילו כמו שיש כל בריטון, אז יש גם גיטרה כזאת מסתבר.

0: מכיר את העולמות האלה, אז זה בנוי מאוד מאוד דומה, זה סולם כזה. אבל אפשר לנגן עם זה גם מוזיקה קלאסית, על הסולם הזה, בהרמוניה המערבי. החיג'אז הוא ישמע כזה. אז כבר היה משהו בלחן גם שהוא קצת אוריינטלי, ואז אמרתי, אני מביא עוד, אני מביא כינור, ואמרתי לדודי, אני גם רוצה זמרת שתשאיר מהוואלים. הוא אומר לי, שחר, אתה מגזים, כמה אפשר לדחוף לשיר אחד, גם הגיטרות שלנו, ואתה עוד אומר שזה שיר אקוסטי. אני חושב שזה אחד היצירות הכי מדויקות שהיו לי בחיים, ובאמת השיר הזה גם הצליח. משהו שם היה נורא מדויק, כאילו ידעתי מה אני רוצה, ודודי עשה עבודה מדהימה. ונגני על, כמו ניצן חן רזל, עמוס הופמן, אנשים... עמוס הופמן למשל זה נגן, שהוא נגן גם מוזיקה ג'אז, וגם מוזיקה... הוא בניו יורק, כן? אז הוא גם מנגן אוריינטלי, ויש לו אלבומים שהוא מנגן עוד. מצד שני הוא גם גיטריסט ג'אז, שעובד, אתה יודע. אז זה אנשים ב... ברמות גבוהות מאוד שעזרו לי להביא את הוויז'ן הזה, אתה יודע.
1: בסוף הצלחתם.
0: כן, השיר הזה נכנס לכל מיני פלייליסטים, גם כשאיפה שלא היה פלייליסטים, כמו 88, יפה מאוד אהבו אותו. דווקא אז הייתי משודר שם הרבה יותר, לפני שהיה עידן הפלייליסט של כאן. טלוויזיות, עניינים, כן.
1: פלייליסטים נושא כאוב.
0: כן, כן, הרדיו הולך ונהיה קשה, אני כבר בקושי... אני בקושי מכוון לשם כבר, כאילו אם יקרה, אתה יודע, הייתי לא מזמן אצל בן פארג' בגלץ, למשל עם איזה שיר שהוא נדלק עליו, אבל פלייליסטים זה נורא, מגיעים 200 שירים בשבוע בערך לרדיו, נכנסים איזה 3%.
1: מחפשים בעיקר את כל מה שנותן.
0: זה נורא, זה טירוף, זה לא...
1: מסכים איתך.
0: לא יודע, לא אגיד לך שלא קשה לי עם זה, אבל אני משחרר את זה.
1: לא, בסדר, אנחנו יודעים, אנחנו שומעים ורואים, בגלל זה אחד הדברים שאנחנו עושים פה, גם פה ברדיו חברתי הראשון, גם ברדיו קסם, דואגים כל הזמן ברמת השבוע, ברמה שבועית, לשמוע דברים חדשים, להכניס דברים, בעיקר לרענן את הפלייליסטים, ואתה יודע, לא להכניס אחד שתיים.
0: אני כל כך אוהב להגיע לפה, כי אתם רדיו הרבה יותר פלורליסטי, ונותנים במה לאומנים יותר מוכרים, פחות מוכרים, חצי מוכרים.
1: זה לא משנה לנו, כאילו,
0: יש הרבה כישרונות, אני לא אדבר על עצמי, אבל אני מוזיקאי שרואה הרכבים בחדרי חזרות, שרואה אותם בספוטיפיי, שרואה אותם בפייסבוק, יש כל כך הרבה כישרונות, והרדיו כל כך מצומצם, אז אתם מאוד מאוד מבורכים בפתיחות הזאת שלכם.
1: זה מה שאנחנו משתדלים לעשות.
0: אני אולי בפעם העשירית כבר פה, ואתה יודע, אני הרבה שנים מגיע לרדיו החברתי.
1: נכון.
0: זה כיף, וזה גם, אתה יודע, זה באמת מקור מאוד מאוד ראוי, מבחינת הנראות שלו והסאונד וכו'.
1: ואנחנו תמיד שמחים לתת את הבמה הזאת, תמיד לכולם. זה כיף לנו שבאים.
0: כן, ואגב, אני הייתי גם, אתה יודע, בגלץ, אצל קוטנר וטלוויזיה, אבל האולפן הזה לא נופל בשום דבר, כאילו, מכל מקום אחר, אז... שמחים להיות פה.
1: זה תודות כמובן לעוז מזרחי, שדואג תמיד להתקן אותו ולשפר אותו, וכמו שנקרא, להיות up to date, מבחינת המכשור. אז כשאתה כותב, יוצר, האם אתה שואב השראות מחוויות אישיות או מאירועים חיצוניים?
0: תראה, קודם כל זה בדרך כלל אישי באיזושהי צורה.
1: בדרך כלל, נכון.
0: אצלי לפחות, אתה יודע, אני מכיר שירים שנכתבו על, אני לא יודע מה, אבי בללי, שגם מפיק אלבום אצל לודי תורג'מן, כתב שיר בשם המאגר, שמדבר על הילד הסורי הזה שנספה, שנמשה מהים, כאילו הגופה שלו, נמשתה מהים. אבל אני כותב יותר במקום אישי בדרך כלל. אהבות, אכזבות, פרדות, מצבים נפשיים, ראיית עולם, איך שאני רואה את החיים, לפעמים איזה מסר שאני רוצה להעביר. יש איזשהו מסר גם, אני חושב, אנטי מלחמתי באלבום, באיזושהי צורה, כמו אמרתי לך, אהבה, לא לימדו אותך בגן או בצבא, זה מרפרר גם לזה. והשיר האחרון, שנקרא על תפקי ילד, שלא אני כתבתי, אלא... פריים בוטשוק נדמה לי כתב את זה למיקי גבריאלו והוא טורקי במקור, אבל גם יש שם שורה, אנשים חיים כמו במלחמה, יד אחת מחזיקה יונה, יד השנייה מחזיקה רובה. זה הרגיש לי נורא מתאים לתקופה הזאת. אז אלה שירים שבאו יותר מהחוויה שאנחנו חיים בעולם פסיכי.
1: בזה אני מסכים איתך. אז מפה בואו נעבור לשיר הבא, עונות.
0: כן, דיברנו קצת על עונות, אז הגיע הזמן שנבצע אותו. אני צחקה פה לגיטרה, שנייה אחת.
2: הנה, כך כך.
0: חינותי מראש. את השיר הזה יפתח ניב הרמתי בקלידים, בסינטי. אוקיי, יש לנו? יאללה.

0: סיום.
1: קצת דרמה, לא? קצת דרמה מכניסים לאולפן.
0: תמיד צריך קצת דרמה, צריך קצת איזשהו משהו ככה, לעורר, לתת ככה בוס ככה פתאום.
1: כן, וגם אתה יודע, סיפרתי קצת.
2: חסר לנו דרמר.
1: כן. אבל יש דרמה בתוך השיר, כן, סיפרתי לך על התקופה שהוא נכתב, אז בתקופה מאוד מאוד טעונה אצלי, וכן, אז אתה יודע, עונות השנה והעונות שבלב. יש גם שיר כזה של אביב גפן, אבל אנחנו כתבנו מזווית קצת אחרת. אני הייתי שם בדארק, אתה יודע, באזור האפל יותר, וככה השיר נשמע, אבל יש בו גם איזושהי תקווה, אצלי אני חושב שתמיד יש גם בשירים היותר כבדים, בסוף מוזיקה זה משהו אופטימי בעיניי. זאת אומרת, גם אם אתה לוקח את המצוקה, את הדיכאון, את הרגע הקשה, אתה הופך אותו לשיר, אז כבר יש בזה יופי.
0: אחלה, אז בוא נדבר קצת על הקריירה המוזיקלית והאישית. אז מה היה האתגר הכי גדול שנתקלת בו עד היום בתעשייה הזאת?
1: אז הנה, דיברנו על זה רגע לפני, אז אולי זה לשאלה הזאת כבר עניתי. אז אני אגיד שבאמת התקשורת הולכת ונהיית קצת יותר מצומצמת. זאת אומרת, פעם רק על גלציה שיטת הפלייליסט, אז היום גם 88 וג' לא משנה, כמעט כולם, וגם תודה תחנות אחרות.
0: וגם
1: אז כן, זה קצת קשוח. נכנסתי דווקא לפלייליסט רדיו ירושלים, למשל, עם הזמן והמקום, עם השיר הזה. זה אחלה רדיו, וגם בעבר גם לרדיו דרום, וכל מיני. אבל אתה יודע מה, הייתי מעדיף שהיו משמיעים אותי סתם כי השדרן בא לו על זה. תמיד למשל בועז כהן, שהוא היה השדרן הראשון ששידר אותי, ב-2007 יצא לי שיר עם הרכב בשם לואי, ומאז הוא תמיד שידר את השירים שלי. הפכנו לחברים ויצא לנו בסופו של דבר מזה מופע משותף שעד היום רץ. כל כך כיף שהוא פשוט אוהב אותך, והוא עורך את התוכניות של עצמו, והוא משמיע אותך. היום גם בועז כבר הפך לתוכנית כזאת של יום בשבוע, וגם זה שם גם כבר אני שומע את הפלייליסט שנכנס.
0: כן, שם מכתיבים זה.
1: כן, כי כן, התחנות השתנו. אז אין לשדרנים חופש אומנותי, יש מישהו, איזה ילד או איזה מישהו שהוא בוחר מה. אז אתה יודע, זה מאוד מאוד משמח מי שנכנס לפלייליסט, אבל גם הם בדרך כלל, זה כבר לא דוחף קריירה כמו שזה היה פעם, זה פשוט נהיה קצת משעמם ברדיו.
0: אני מסכים, וגם אל תשכח שאתגר פעם, מניח שגם אתגר נוסף, ובסוף יש דבר כמו שדיברנו על זה בהתחלה, אולי לא בתוכנית פה, אבל הכסף. תוציא אלבום.
1: כן, כן, יש בזה לא מעט הוצאות. תראה, אני מצד אחד גם מפיק מוזיקלי. גם יש לי הופעות שנמכרות בתשלום, זה בעיקר הופעות כמו המופע המשותף עם בועז, או אתה יודע, הרחתי אומנים כמו דפנה הרמוני, היה לי מופע עם רוני סומק, הדברים האלה יותר כזה נמכרים, אתה יודע, כמופע מראש ולא מחירה, לא פתיחת קופה, מה שנקרא, שזה הדבר הכי קשה. נכון, דולי, 24 לשמיני, אנחנו צריכים למכור כמה כרטיסים, אולי נזכיר את המופע, וקניה 4. אז סתם, אני צוחק. אז אתה יודע, לפתוח קופה זה הדבר הכי קשה. כשקונים את ההופעות שלך, אז לשמחתי זה גם קורה לפעמים, זה קל יותר. ואני עובד גם בתחום נוסף, יש לי עסק לשיווק דיגיטלי. אז הכל ביחד. אבל אתה יודע, אני ויתרתי על קריירה בהייטק, זאת אומרת, היה לי בתואר בפתוחה, לא כדי להשתחצן, רק כדי להבין, היה לי מצטיין דיקן שם לצורך העניין, מאחת השנים. אז זאת אומרת שיכולתי ללכת על הקריירה הזאת די בוודאות, אבל אני לא מצטער, כאילו אני מרגיש שבאמת המוזיקה היא הייעוד, כמו שאתה אמרת, ולפעמים שרווה להרוויח קצת פחות וליהנות קצת יותר.
0: בדיוק, בסוף זה מה שאנחנו נהנים לעשות. וגם הקריירה הזאת היא לא כזאת כבר בטוחה.
1: כן, AI מחליף הכל, יש עוד.
0: זה תירוץ, תאמת, אבל היום.
1: אני חושב שדולי פה יכול להגיד שהוא עובד עדיין בתחום הרבה שנים, ואתה יודע, אז יש גם עדיין פרנסה.
0: במה אתה עובד, דולי?
2: יכול להגיד שזה מאוד מאוד מאוד עבודה קשה.
0: במה אתה עובד?
1: כן.
2: גם בהייטק.
0: הייטק במה?
2: לא ברדיו.
0: לא, ברור, גם אני לא ברדיו, אני גם בעולם של הייטק.
1: הוא גם בתחומי הייטק, חוץ מהיות השדרן, כן.
0: זה בשביל הכיף אני עושה, אבל היום יומי של אני בכלל.
2: לא, אבל אם אני אגיד, אז צריך לפקסל את התוכנית, אז לא.
1: העולם הביטחוני, בוא נגיד ככה. אבל מה שאני בא להגיד, תראה, דולי יש לו אנרגיות יוצאות דופן. הוא איכשהו מצליח גם במשרה בהייטק, וגם להיות בהרכב שלי, וגם יש לו איזה שני הרכבים שלו, ולהופיע.
2: וגם קראטה.
1: ולהיות אלוף קראטה עם חגורה שחורה. אבל זה, אתה יודע, זה
0: רב פעלים, מה אתה רוצה?
1: כן, זה לא הבן אדם הרגיל, הממוצע. אני הבנתי שיהיה לי קשה מאוד להחזיק משרה מלאה, ולהוציא אלבומים, ואתה יודע, גם היה לי חשוב המוזיקה המקורית, שזה עולם שהוא יותר קשוח. אבל אני שמח שהלכתי על זה.
0: והאם יש לך שיר שלך שאתה מרגיש אליו איזשהו קשר מיוחד, שיש לו סיפור אישי, משהו מרגש מאחוריו?
1: אז יאללה, אני אדבר על השיר הבא, אתה יודע, זה, יאללה, אני תמיד אומר שאין מקריות, אז דבר על שמחה לקוס, לדעתי הוא אחד השירים הכי חזקים, מקבל גם תגובות חזקות מהקהל לגביו, נקרא גם Happy Hour באנגלית. השיר הזה גם נכתב באותה תקופה שם בקיבוץ, עם הלב השבור, ואז פשוט הייתי, אפרופו אנרגיות, בגיל 22, לא יודע כמה הייתי, 21-2, יש לך אנרגיות שאתה מסוגל ללכת לשתות בערב, לא לישון כמעט בלילה, ולקום בבוקר לעבוד בתמרים, אתה יודע, בגדיד, או שם בדגני א', יש תמרים. אז עבדתי שם, חדר אוכל, לא משנה, אתה מסוגל כאילו לישון איזה שעה, או ללכת ישר אחרי הבילוי כאילו לעבוד. אני חושב שהייתי מצליח היום. אז היה לי
0: כמה הראש כואב.
1: כן, אז היה לי שם הרבה לילות, שהטבעתי את יגוני באלכוהול, ואז החיים הפכו למין סרט כזה פתאום. קצת יותר נעים, וקצת, לא יודע אם ורוד, אבל פתאום, אתה יודע, קצת יותר מחייך, שוכח קצת ממנה, ממינומי, נזכר קצת באחרות שם מסביב, קצת הביטחון עולה, לפעמים סיים את הערב עם מישהי בחדר, או אתה יודע, משהו, איזה נחמה קטנה כזאת, אבל כמובן שבסוף הבריחות האלה הן לא באמת מוציאות אותנו ולא פותרות המצב, ועל זה השיר שמחה לקוס.
0: אוקיי, ואיך אתה מתמודד עם ביקורת?
1: זה לא שיר באמת שמח, הוא כאילו רק. זה על שם השעה הזאת שקוראים לה Happy Hour, אתה יודע, זה קצת ציני איך שאני...
0: הבאת לה פה כמה דרינקים ל-Happy Hour?
1: כן, יש אנשים אומרים לי, תגיד, אתה שר על Happy Hour, סולו ערק, הרכב שלך יקרא ערק רוקס, מה אתה כל היום שותה ערק? אז הסברתי להם שהערק נכתב על ידי רודי סומק כמו עיראק, שמשם הוא עלה בגיל מאוד מאוד צעיר, וגם אמא שלי, וזה יותר המזרח מערב מאשר... כוסית ערק פעם במספיקה לי, זה יכול להיות גם וודקה, אבל לא, אני לא שטיין גדול, חברים, צאו מה...
0: גם אני
2: לא. אנחנו צריכים בחזרות להתחיל להביא קצת יותר...
1: אפשר לשתות איזה כוסית, כן, זה סבבה.
0: זה ככה כוס... אתה יודע, בשביל זה, רק להרים כוסית להתחלה וזהו.
1: אבל הנה שיר על התקופה שכן, הייתי שותה הרבה, אתה יודע, מטביע את יגוני בכוס, אז זה נקרא שמחה לקוס, כן, אני אעבור מיקרופון. אני אעבור מיקרופון.
0: יש לו גם קליפ, אז אנחנו...
1: כן, יש לו קליפ יפה, גם כן, גם ודים מכונה, יקר, עשה, צילמנו את זה בבר הסימפוני, ממש ליד הבית שלי בקריית אונו, עם בחורות יפה, עם בחורה מאוד יפה, ועם נגנים שהיו לי אז, אז בוא נראה את זה, אתה מוכן?
0: יאללה, קדימה.
1: אוקיי, מוכנים חברים?
2: יאללה.
1: תמזוג לי בבקשה, שמחה לקוס, כי כרגע היא לא באה מבפנים. יותר מדי מחשבות סותרות ושוב נסתרות, אני אלך על קהות חושים.

0: אני הייתי אחרון עכשיו.
1: חסר הסנר של הטופים או המצילה. נכנסנו לזה,
2: נכנסנו. כן, כן.
1: התחלנו ממש ליהנות פה.
2: כמו שצריך, לא? הערב הצעיר.
1: כן, כן, זה מאתגר, מאתגר לעשות שירים כאלה באמת בהרכב מצומצם, אבל וואלה, נהנים זה.
2: זה הכי חשוב, את האמת.
1: זה מרענן את הסיפור.
2: קצת על השילובים שלך, אז אתה באמת מרבה לשלב בין רוק לבין ההשפעות המוזיקליות שלך, של השורשים המשפחתיים שלך. אז איך אתה שם מצליח בעצם לשמור על האיזון בין העולמות האלה?
1: כן, אז דיברנו קצת על עיראק וטורקיה, אמנם אבא נולד בארץ, זיכרונו לברכה, אבל המשפחה מאיסטנבול, אז אתה יודע, אז דיברו לדינו, כאילו ספניולית, והיה שומע לדינו.
2: היה מאיסטנבול, הצד של האמא?
1: לא, הצד של האבא, אבא, זיכרונו לברכה. אמנם אמרתי, נולד פה בתל אביב, המשפחה עלתה עוד ב-35 לדעתי.
2: אתה יודע מה מוזר אגב?
1: מה?
2: בדיוק דיברנו עוד לפני שבאנו פה לאולפן, וגילינו שאנחנו די, היינו שכנים, כאילו...
1: פתח תקווה, עיר הולדתי, כן.
2: כן, עמדת באותו, כאילו, בתיכון איפה שאשתי למדה.
1: בן גוריון.
2: בדיוק, והמוצא של אשתי, תתפלא או לא...
1: רק טורקי.
2: רק טורקי. האמא, משפחה וזה מטורקיה, יד איסטנבול.
1: כן.
2: ואבא מעיראק.
1: אז אמא שלי, כן, אז היא נולדה בבגדד, עלתה כילדה, ואבא... עכשיו, מה שיפה, אני חושב... שאצלי בבית היו הרבה שפות, זאת אומרת, אמא דיברה ערבית עיראקית עם המשפחה שלה, ואבא דיבר את הספניולית על הדינו, וגם המוזיקה אצל סבא וסבתא, אתה יודע, אום קולטום, פריד אלאטרש, דברים כאלה, אבל אמא שלי די מרדה בזה, שמע ג'ון בייז ובוב דילן ולואיס אמסטרונג, אתה מבין? אחותי הגדולה שמעה דפש מוד וקייט בוש וקיור, אני לא יודע, דארק אייטיז. ואני באתי גם עם הפינק פלויד ועם מטל ועם אהוד בנאי ועם אחר כך, לא יודע, אמיר בניון, ולא משנה, אתה יודע, מלא דברים התערבבו להם ביחד, שפות, סגנונות מוזיקליים, אז כאילו מבחינתי, לפעמים אומרים לי, שחר, מה אתה, אולי מתפזר, אתה כזה, אתה עושה כל כך הרבה סוגים של דברים, גם שלושה אלבומים, אתה יודע, אז אני רוצה לשעמם את עצמי, כל פעם אני, בא לי קצת אלקטרוני באלבום החדש, אתה יודע, שלא כל כך נגעתי בזה, או, אז, אבל אני חושב שזה מיקס שלי, הוא נורא טבעי.
2: אני חושב שהוא גם נכון, כי בסופו של דבר אתה לא נשאר על קו ישר, על הזה שלך אתה דואג בעצם לצאת טיפה מהקו ופתאום לשבור אותו בכל מיני דברים אחרים, באלבומים אחרים.
1: כן, אני חושב שזה גם נורא מעניין אותי אישית, כאילו אתה יודע, פתאום בסולו ארק נכנס עמוס הופמן עם האוד שלו, פתאום שומע האוד, אתה יודע, ולא וזה...
2: ולא באפקט.
1: אתה שומע אותו בלייב, ואתה אומר, וואי, איזה כלי מפואר זה, אתה יודע. או באלבום החדש שלי, באל תפקי ילד, שיר טורקי במקור, אז נכנס נגן סאז. הגעתי כמובן לסשן, לא יכולתי לוותר, אודי, כאילו אודי אמר, אודי בדרך כלל עבד עם נגנים, צ'לו, כל מיני דברים היו שם, כלי מיתר, אמרתי, לסאז אני חייב להגיע לסשן הזה, לא מעניין אותי אודי, אני חייב להיות שם. ואתה יודע, זה סאונדים ועולמות שלמים, פתאום יש לך ריבי טונים, ופתאום זה עולמות מטורפים. אבל אני גם מת על דיסטורשנים ומוזיקה אלקטרונית, אתה יודע. אז, השיר הבא שנבצע באמת, איכשהו מוביל אותי לשירים יפה, כאילו, לסדר שהכנו מראש. לא יודע אם זה מכוון, אבל זה עובד טוב.
2: אפשר, מה שיצא, יצא טוב.
1: זה שיר נקרא כל עוד נפשי, כתב אותו המשורר אלי אליהו, שכותב גם לדודו טסה ולכל מיני אומנים. אני הלחנתי שיר שלו מתוך ספר שירה. והיה לנו גם הופעה משותף בעבר, התארחנו, בחור מאוד מאוד מוכשר, והשיר הזה הוא כזה באמת, יש לו סטייל קצת מזרחי, יש לו איזה מקצב בלדי כזה, כמובן מעורב עם רוק, כמו תמיד אצלי, ובפתיחה אנחנו ניתן גם קטע משיר ערבי קלאסי, מאוד מאוד ידוע. נחבר את זה ביחד.
2: אז יאללה, ניתן לכם, נפתח לכם את הערוץ.
1: כן, אני אפתח את הדיסטורשן. יאללה.
2: יאללה, הכל מוכן.
1: 1, 2, 3, 4.

סביב גרון הנשנק של העיר מנפשי ניסה כעת כל עוד נפשי בואי קומי נפשי ניסה כעת

0: איזה שיר, איזה ביצוע.
1: כן, אז אני חושב שגם הבלדי הזה, המזרחי, גם נותן אחלה קצב, זה עובד טוב עם רוק. נכון? אני מרגיש
0: כאילו... דווקא השילוב היה מצוין.
1: אצלי העולמות האלה כאילו מתחברים נורא נורא בטבעיות. כי האקורד הזה... יש בו גם את הבלדי וה... לא יודע, המקצב התיבני, אני לא יודע איך לקרוא לזה, אתה יודע, את המקפיץ הזה, אבל יש בו גם המון המון רוק. שומעים את זה, נכון?
0: ברור. אוקיי, אז תספר לנו...
1: ערק רוק, כן. אני לא שותה ערק, חברים. אני באתי מעיראק להביא בו את הקנק. יש עכשיו סדרה על ההיפופ הישראלי, על שבק סמך וכל אחר.
2: סדרה נהדרת.
1: כן, אז אני בהשפעת הסדרה, אני אוהב לראות אותה גם.
0: ספר לי, איך נראה היום טיפוסי שלך בזמן העבודה על השירים על האלבום?
1: וואו, יום טיפוסי, אין יום טיפוסי, זה כל הקטע בלהיות מוזיקאי, לא? מסכימים איתי חברים, כאילו, למה אנחנו עושים את זה כדי לברוח מהשגרה? אני חושב, אתה יודע, כולנו משלבים עוד דברים, אבל בטח שבימים שגם שאני נטו במוזיקה, הם גם שונים נורא, כי יש הבדל גדול בין הימים שאתה כותב שירים, אתה יודע, השראה הזאת, שאני לא יודע מאיפה היא נוחתת בכלל. במיוחד הלחנים, אני לא יודע, זה תמיד נראה לי כמו איזה מתנה כזאת שאלוהים שולח. אתה יודע, פתאום יש לך לחן. לא יודע מאיפה זה בא, אני לא יודע, אתה יודע, פתאום זה עובד. אני לא מדבר על לחן גרוע שאתה זורק אותו אחרי שתי דקות, דבר על הלחן הזה שאתה יודע שיש פה משהו, אתה יודע, שהוא עובד לך עם הטקסט.
0: איך הוא מגיע תוך כדי ג'ים ג'ום או ש...
1: לא חייף, אני אומר לך, אני פשוט קורא טקסט או כותב טקסט, ואחר כך פתאום צצה לי מנגינה, לפעמים זה ביחד. שוב, בגלל שהלחנתי הרבה טקסטים של אחרים, יצא לי להלחין לא מהטקסטים של אחרים, אז הרבה פעמים פשוט קורה והמנגינה מזדמזמת, או שאיזה פזמון שם, או איזה משפט, ומשם אני מפתח את השיר. עניתי? אז זה הכתיבה, אבל אתה יודע, השלב של להיכנס לאולפן ולהקליט, זה עולם אחר לגמרי. ואתה יודע, השלב של למקסס ומאסטרים, כאילו באמת זה עולמות, המוזיקה זה מין אוקיינוס אדיר כזה.
0: כן, וזה בעייתי לעשות את זה לבד הכל. פה.
1: לא, אני נעזר גם בהרבה אנשים, אנשי מקצוע. כן, בסוף אני, אתה יודע, אני כן, מה זה אינדי? זה אינדיפנדנט, אז אני כן אומן עצמאי, אבל אני נעזר בהרבה אנשים טובים.
0: נכון, והיום גם האומנים של היום, זה לא, אתה יודע, באים לשיר וזהו, היום אתה צריך לדעת גם הפקה, גם שיווק, כמו שאתה אומר, לשווק את עצמך, היום אתה צריך בעצם לעשות כמעט כל בשבילך, בשביל לקדם את עצמך.
1: כן, נכון, אתה צריך לדעת הרבה דברים, לפעמים זה כיף, לפעמים זה יותר מאתגר וקשה, אבל כשיש לך הרגשת ייעוד ושיש לך הרגשה מבפנים שזה מה שאתה צריך לעשות בעולם הזה, אז אתה לא יכול להגיד, אוקיי, זה קשה לי ואני מוותר, אלא וואלה, מה, what's next, אתה יודע.
0: מסכים. מתי הגיע הרגע מסוים הזה שבו הרגשת שאתה מוכן להוציא את האלבום החדש?
1: אלבום חיכה שנים, אני את האלבום הקודם שלי 20-40, באמת כתבתי כשהייתי בערך, כאילו לא כתבתי, הוצאתי אותו שהייתי בערך בין 40. אז הוא חיכה הרבה שנים מאז, ובעצם לא ידעתי בכלל אם אני כן יוציא אלבום שלישי, הוצאתי סינגלים, לא יוציא, אתה יודע, ופתאום הרגשתי שזה יצטבר לאיזה משהו שהוא צריך לקרות כאלבום. בעיקר שגם התחלתי כבר לעבוד עם מודי, בהתחלה גם דיברנו על שני שירים, זה הפך לשלושה, זה הפך לארבעה, זה נגמר בחמישה. וחוץ מזה הוא עוד עזר לי עם זמרת חתונות, שגם מקסס אותו מחדש, אז זה נהיה לי מתוך ה... אז הוא מעורב בשישה שירים מתוך השבעה, משהו כזה.
0: יפה.
1: אז כבר היה ברור שיש אלבום, אתה יודע.
0: גם היום זה כבר לא טריוויאלי שהם מוצאים אלבומים, היום יותר מוצאים סינגלים, פחות התעסקים אלבומים.
1: כן, זאת הייתה חשיבה שלי בהתחלה. הרבה שירים פה, נניח אישה באדום שנבצע עוד מעט, הוא יצא כסינגל מוקדם, עוד לפני שהתחלתי את העבודה עם מודי בכלל, זה הפקתי לבד, במזרת גיל מאיר. היה עוד שיר שהפקתי לבד, שזה זמרת חתונות, אבל אמרתי לך אחר כך, כשרציתי סאונד יותר אחיד, ורציתי שיהודי יעזור לי להגיע למקום יותר מדויק, אז פתחנו את המיקס. והיה שיר שנקרא נווה בורגנות, אתם מכירים את זה? דולי, ניב, מכירים נווה בורגנות? ששם בכלל הבאתי איזה קטע היפופ כזה, סוג של היפופ, הנה חזרנו להיפופ. כזה פריסטייל, אני לא זמר היפופ, אבל זה היה שיר כזה שקצת צוחק על החיים הבורגנים. אני גר באיזה שכונה שקוראים לה פסגת אונו, אז כתבתי את זה סוג של עליה, ועל כל השכונות של המגדלים, נווה בורגנות. זה הרגיש לי בסוף זר לאלבום, למרות שאני מאוד אוהב את השיר הזה, הוא שיר מיוחד מאוד. אבל אתה מבין, אז הוצאתי סינגלים, ואז פתאום נהיה אלבום.
0: איך זה התחבר לאלבום?
1: הרגשתי שיש ערך מוסף, ברגע שהרגשתי
0: ש... בסוף בנית איזשהו סיפור.
1: כן, הרגשתי שאני נוגע בנושאים, אם זה עניינים של אהבות חזקות, אם זה עניינים של פרדות קשות, מצבים נפשיים, דיכאונות, לא יודע, היה איזה קווים מקשרים, זמרת חתונות עם הפעם פטל הזאת שרוני סומק פתאום הביא שם, פתאום הכל התחבר לי לאיזה פסיפס כזה, ש... הרגיש לי כמו הזמן והמקום לעשות אלבום.
0: מצויה. ואיך אתה מתמודד עם חסימת כתיבה, אם בכלל קיים כזה דבר אצלך?
1: קודם כל, כרגע יש לי חסימה של חום. אם אפשר איכשהו להגביר את המזגן, נראה לי גם החבר'ה פה יסבכו.
0: אני יותר מכולכם.
1: קשה לנו עכשיו, אה? זהו, כולה, קשה לקום פה עם כל הציר.
0: אני אגיד לך מה הבעיה, זה דבר שצריך לבדוק פה עם הבניין, אבל משום מה בשעה... 9 או 10, הם מחברים את המזגנים של הבניין לגמרי.
1: הבנתי.
0: אז המזגנים האלה מוצאים לך אוויר חמים, ויש לך במזגן אחד שהוא...
1: לא, אני סתם מציק לך, לא רוצה להפריע.
0: לא, אתה לא מציק, אני כמוך, אני ואתה וגם החבר'ה פה באותו דבר.
1: מקסימום דולי יביא לנו מים עוד מעט.
2: אני נהנה, כי אני יושב מול
0: ה... אתה יושב מול הזה?
2: אני מרגיש קצת בריזה.
1: דולי אולי יביא לי איזה כוס מים עוד מעט, כי הבקבוק כבר נגמר.
0: אנחנו תכף נראה איך אפשר...
1: תאכל כזה תוך כדי השידור. כן. אז מה שרציתי להגיד חסימה, אני אספר שלא מזמן, ממש לפני איזה שבוע-שבועיים, סיימתי סדנת כתיבה אצל אמיר לב, אומן בחסד בעיניי, אני חושב שהחבר'ה פה הסכימו, ובטח גם אתה, בעיקר אומן של כתיבה, זאת אומרת, אני חושב שמה שהכי חזק אצלו זה כתיבת הטקסטים, יש שם איזה מינימליזם ואיזה דיוק, שנורא אני מקנה בו, אתה יודע, קינת סופרים מה שנקרא, לא קינה רעה, אני מאחל לו את כל ההצלחה שכבר יש לו ומגיעה לו. הוציא אלבום עם האנדלוסית לא מזמן אגב. אז גם אמיר פתאום הלך לכיוונים של לשלב את המזרח, זה מעניין אצלו, זה לא היה אצלו לפני זה כל כך. אבל הרגשתי שאני רוצה לדייק את הכתיבה שלי. עכשיו אני ואמיר נפגשנו דווקא לפני הרבה שנים, שספרתי לך שהייתי בעולם השירה מאוד מקושר, מאוד... מופיע הרבה משוררים, והיו אירועים כאלה של מחאה, וזה אחד במאי, שהזמינו אותי ואת אמיר לב לנגן שם. ואני זוכר שהוא הגיע כזה, הוא תמיד מגיע מהגליל, בסוף העולם, ואז הוא אומר, אין לי זמן לעשות בלנס, הגיטרה שלך סבבה? אז אמרתי לו, כן, לפני רגע הופעתי אותה, הייתה מכוונת, הכל בסדר. אז שתחיל לנגן, היא כנראה בשמש שם, היינו בגן מאיר בתל אביב. היא זזה, והוא אמר לזה, אתה קורא גיטרה מכוונת, והוציא את שלו. אז ככה התחילה ההיכרות, אבל לא, זה בחיוך, כי באותו יום בעצם התחיל הקשר בינינו, וכל פעם שהוצאתי אלבום שלחתי לו אותו. והוא היה כותב לי פידבק. ובאלבום החדש גם שלחתי לו, והוא אמר, תשמע, זה אלבום מצוין, באמת, רמת נגינה, הפקה, לחנים, וזה גם הטקסטים טובים. אבל היית יכול לדייק אותם עוד קצת. כאילו, אם אני הייתי עובד איתך, אז יכול להיות שהייתי עושה דברים טיפה אחרת. אז אמרתי לו, תשמע, קודם כל תודה על הכנות. כן, כן, ציין, happy hour, ולא משהו שירים מסוימים שנגעו בו, אבל אני הרמתי את הכפפה, ואמרתי לו, טוב, אמיר, מתי היה סדנת כתיבה הבאה שלך? ואתה יודע, ברגע שהיא הייתה, הוא קרא לי. שמחתי. עשינו רק 4.
0: הרווחת.
1: זה 4 שיעורים כזה, אבל ב4 שיעורים המרוכזים האלה, כל פעם 3-4 שעות, זה נותן הרבה.
0: נכון. אז אנחנו נעבור לאישה שבאדום.
1: אז זה שיר שכתבתי בעצמי, ואני חושב שגם הטקסט טוב. אני חושב שהוא בעיקר אותנטי, זה מדבר על איזושהי חוויה שגייתה לי בחיים. אני לא אספר מי ומה ולמה, כן, נשאיר משהו גם לדמיון, אבל תקשיבו. יש איתנו קהל בפייסבוק, תגיבו, נהנים, לא נהנים, אולי אתם רוצים שנבצע איזה משהו בהפתעה, אז אנחנו נפתיע פה את יוני.
0: תרשמו, וגם אתה.
1: מוזמנים לספר לנו.
0: ואם יש לכם משהו שאתם רוצים לשנות או לעשות, תרגישו חופשי, אנחנו, אתה יודע,
1: דינמיים פה. סתם מעניין אותי, אני רואה שיש פה אנשים איתנו גם בפייסבוק, אז עוד מעט נשמע אותם.
0: תכף נראה
1: מה. נראה מה הם אומרים.
0: כן.
1: טוב,
0: יאללה, שלכם, חברים,
1: אישה באדום, חברים, מה?
3: אנחנו מנגנים את זה או שזה בפלייליסט?
0: לא, זה אתם... ניגנו מתוך הפלייליסט, האמת. אז אתם רוצים לנגן את זה או שאתם רוצים פלייליסט? מה שתחליטו.
1: אתה יודע מה שים אותו, אם בא לך לשים, יש ביוטיוב, זה קליפ מילים, זה לא ממש קליפ, אבל יאללה, נו, ננוח טיפה, נשמע משהו.
0: אם אתה רוצה ביוטיוב, אז תן לי 2.5. אתה רוצה להגיד עליו משהו לפני שאני מעלה?
1: אתה יודע מה? שים אותו ברקע וננגן, הוא יאללה, כבר באנו מוכנים עם זה, לא? בואו נעשה אותו.
0: יש לי פה את הקליפ, הקליפ
1: הוא... לא, שים אותו ברקע, אנחנו נבצע אותו דולי, אוקיי? בעצם למה לא? זה גם אחלה חזרה. יאללה דולי, אז אישה באדום.
4: תשים לנו את זה בלי סאונד.
1: אוקיי.
4: כאילו
1: אנחנו נשים את הקליפ מילים ברקע.
0: אתה רוצה את הקליפ מילים ואתם תנגנו את זה?
4: כן.
0: אז תן לי נחנה.
1: זאת הייתה המחשבה שלי.
0: הבנתי שתצור שאני אשים את ה...
1: לא, לא, זהו, השינוי בתוכניות.
0: אנחנו בסדר, אין שום בעיה.
5: רגע, אבל תגביר לנו את הכלים.
0: הנה.
1: כן, אז טוב. היא עומדת שם, אישה, אישה, רגע. מה קרה לאישה באדום?
5: עדי.
1: כן? אוקיי. אתה רואה, כבר התבלבלתי, כן לבצע, לא לבצע.

0: כרגע אני רחוץ בעיקר בזה, אה? דולי, תביא לי עכשיו שתי כוסות מים, לא אחת.
1: תביא לו משהו.
0: קשוחים פה בבניין הזה עם המסגנים, וואו.
1: כן, אני מסכים.
0: אז נשתה קצת מים, ובינתיים... אתה יודע מה, אולי נעשה איזה שינוי קטן בתוכניות, ואת השיר אל תבכה ילד עם נטלי כחלון, אולי תשמיע אותו בינתיים.
1: נכון, להתענן קצת, כמובן לא?
0: כן, לשאול שאלות לפני, אבל אני, כן, נעשה הפסקה שנייה מהנגינה, מה דעתך, יוני?
1: אני איתך. אז
0: אם בא לך לשים ישר, כן, אתה רוצה לשאול משהו?
1: בוא נכניס את זה ישר.
0: אוקיי. יודה בוס. חברים בפייסבוק, בוואטסאפ ששיתפתי, מוזמנים לכתוב, אם אתם צופים, אז מוזמנים לכתוב לנו בעדתכם על השידור עד כה.
1: אתה רוצה את זה בלייב או כאילו בקליפ שלנו?
0: לא בקליפ, נשמע את זה, בוא נשמע את
1: אלבום.
0: נטלי גם, כן, נטלי כחלון זמרת מצוינת, ויש פה גם הפקה מרהיבה של אודי תורג'מן, ואני תרמתי גיטרות ואת השירה הגברית.
1: יש לך גם את זה פשוט.
0: לא, בוא נשמע, רגע, נשמע משהו מהאלבום עצמו נראה לי. אם תרשום אל תוך הגלים, אז יש את הגרסת אולפן גם. הנה, כן, מצאת. יפה.
1: אז בוא נקבל אותה, רגע. בוא נקבל את זה.
0: חיים, חברים, לא עם הערק הפעם.

כל כך הרבה זמן רציתי להגיד לך, אך לא היה לי אומץ לקלקל לך חלום. תביא תראה, לא נשאר כאן שום דבר יפה.

0: אל תבכה. טוב, חבר'ה, בינתיים היינו קצת זמן קצת ככה להתרענן. אין לעשות, גם גל חום בחוץ ששוטף, וגם גל חום שמגיע לנו פה לאולפן, לא פוסח עלינו. הנה, החבר'ה שלנו פה לאט לאט מתמקמים חזרה אחרי ריצה מהירה למזגן. רגע, אני אשר... בוא נפטר אתכם שיהיה גם טוב.
1: כן, עשינו ריצה מסביב לבניין.
0: כן, את האמת בחוץ יותר קר משאר פה בפנים.
1: אני מאמין.
0: כן.
1: פה יש גם את כל המכשירים וזה.
0: בגלל זה זה פולט חום. ננסה פה לסגור את הדלת, נראה, נקווה שיהיה בסדר, אבל אנחנו כבר לקראת הסוף, אז... אנחנו נמשיך מיד, וכבר שחר יחזור אלינו, גם כן לאחר התרעננות מהירה.
2: לשאול משהו את הנגנים בינתיים.
0: אז בדיוק דיברתי איתם פה על הדברים, אז ספרו קצת אצלכם, חוויות מההופעות, מהעבודה המשותפת.
1: האמת שהעבודה עם שחר זה מאוד מעניין.
0: אני בטוח בזה.
1: כן, גם ההופעות טובות, זאת אומרת, הוא... לאנשים כמונו, שאנחנו לא במקצוע, זאת אומרת, יש לנו די ג'וב, גם לני וגם לי.
0: שכולנו זה באותה סירה.
1: כן, אז לא יצא לנו הרבה להופיע עם אנשים מפורסמים ובהופעות ככה רוקיסטיות ממש. וזאת הזדמנות נהדרת. ומבחינתי זה גם פותח קצת מגוון של סוגים של מוזיקה שאני לא כל כך חשוף אליהם ולא מתנסה בהן כל כך. אז זה נהדר.
2: אני רוצה להגיד גם, אני במיקרופון הזה, אני כבר מתבלבל לפעמים, שדולי כרגע הוא זקן הארקרוקס, אתה יודע, הנגן הכי ותיק, אנחנו באיזה 2022 לדעתי, איזשהו פאב במפלצת בירושלים, שעשינו, כן, זה היה לפני הרבה שנים, עוד הייתה קורונה באוויר או משהו כזה. אז הופענו שם, ואני הכרתי אותו מקבוצה שנקראת צליל מכוון, שעד היום אנחנו שנינו חברים בה ופעילים בה, לא הלהקה, צליל מכוון, קבוצת הפייסבוק. ויש לה כל מיני אירועים לקבוצה הזאת, שם הכרתי את דולי, כל מיני ג'מים, ולפעמים אנחנו אומנים מופיעים ערב יום הזיכרון במתחם התחנה, ערב יום עצמאות, כל מיני אירועים גם שנפגשים החבר'ה. יש לו מעט מוזיקאים טובים בקבוצה. ככה התחברנו. ובאמת עם דולי עברתי דרך מעניינת, אתה יודע, יצא לנו להריח למשל... את קורין אלעל, לצערי עשינו רק חזרות איתה, ובדיוק היא חלתה.
1: אז בדיוק, כן, גילתה את המחלה.
2: בדיוק התגלתה המחלה. באמצע החזרה היא הייתה קצת מוטרדת, ואז סיפרה לי שהיא סבלה מכאבים, ככה גיליתי את זה. אף אחד עוד לא ידע, לא דיברו על זה בתקשורת. אבל אני גם נפגשתי בבית שלה, ביחד עם בועז כהן. לא משנה, אז עבדנו עם קורין אלעל, זה היה מבחינתי חוויה מאלפת.
0: כן, היא עבדה...
2: לא פחות המפגש...
0: כמעט עד
2: הסוף, עבדה. אגב, לא פחות המפגש אצלה בבית, ששם נכנסנו, לא ניגענו, רק דיברנו והכרנו, וזה היה מדהים. ויצא לנו לנגן עם יוסי בבליק, עם להקת פונץ', ועם ורד קלפטר, ועם דודי לוי, ו... אז באמת, וגם ההרכב, אני חושב שההרכב הזה אחד-אחד, גם דולי, גם ניב פה, גם רמי שבבית כרגע גם תופף, נגנים אחד-אחד, כל אחד מביא עולם שלם והרבה ידע. אבל ניב אולי רוצה גם להגיד משהו.
0: תביא מזגן, הוא רוצה.
2: הוא שאל איך החוויה שלכם לעבוד איתי, אז אני אתן לך גם את זכות הדיבור. הרקרוקס בכלל, אתה יודע.
0: תרים לו את המיקרופון קצת.
3: זה כיף, זה כיף. משהו אחר, גם מזרחי, גם ערבי, גם אלקטרוני, גם זה, גם...
1: באופן כללי, הצלילים שניב מביא מהסינתסייזר שלו, זה מאוד מיוחד. זה דבר שלא נתקלתי בו בחיי לפני כן. מדי הייתי רגיל לכלים אקוסטיים.
0: זה דווקא מאוד יפה, בעיקר אתה תראה את זה בפרוג, בלהקות פרוג טובות, שעובדים סינט ונותנים דברים, מי שיודע לתת לעשות את זה, עושה דברים מדהימים, איך משפר את הצליל.
1: כן, וזה עד כדי כך שעשינו אפילו איזה פעם, איזשהו הרכב ביחד, של, קראנו לזה הפלישה הבריטית, של כל מיני שירים של זמרים בריטיים, להקות בריטיות, ולמשל את, מה זה היה של אריק קלפטון, את Wonderful Tonight, את הריף המדהים הזה של טה-נה-נה-נה, טה-טה, הביא את זה עם הסינתסייזר, שכנע אותי שזה...
0: זה הקסם שלו, אין ספק.
1: כן.
2: אז אני אגיד משהו גם, קודם כל, אני נדלקתי גם על הסאונדים האלה המיוחדים שלו, ויש קטע שגם ניב, כל אחד, הרבה מוזיקאים הולכים, רואים אותו מופיע עם איזשהו הרכב, ואז חוטפים אותו להרכב שלהם. אני ראיתי אותו עם נועם אקוטונס, בבית היוצר בנמל תל אביב, זה גם כן מוזיקאי אינדי כזה, מוכשר, וככה אנחנו מכרים, חברים, הרבה שנים, ואמרתי, יאללה נועם, אני בא לראות את ההשקה שלך, ופתאום... ניב שם עם הסינטי המיוחד הזה שלו, והסאונדים החלליים האלה, שלפעמים מזכירים לי אתרי מהאיטי, לפעמים מזכירים לי דפש מוד, ולפעמים מזכירים איזה משחק מחשב, אתה יודע, כל מיני... אמרתי, וואה, זה הדבר הזה, זה לא נשמע כזה, הסאונד הרגיל, וזה מה שמדליק אותי. אני תמיד נדלק על הדברים הקצת יותר מיוחדים. אז אני חטפתי אותו. ואז בשקה שלי בבית היוצר, הגיע אדר אביחיל לשם, נכון? אני אומר נכון, את השם המלא. והיא ראתה אותו אצלי, ואז היא דיברה איתו, והוא נכנס גם להרכב שלה, וככה הוא עובר כזה מאחד לשני, כולנו רוצים את הנוכחות שלו.
0: יפה.
2: נכון, יש עוד הרכבים, דעתי, אתה מנגן עם מלא
3: הרכבים. כן, יש הרבה הרכבים. יש את זוזו הצידה מאלפי מנשי, הרכב מקומי של... עם אקורדיון, מפוחי.
0: אה, זה מיוחד.
3: זמרת, כן.
2: כן.
0: טוב, ספרו לי קצת.
2: הכל פה מאוד מגוון, כמו שאתה רואה. אנחנו אנשים פתוחים במהות, אני חושב שזה מה שמחבר בינינו, לאו דווקא באים מאותם סגנונות כמו שאנחנו פתוחים.
0: וזה דווקא מה שעושה את זה יותר מעניין, לדעתי.
1: לגמרי.
0: אז תגידו לי, הם היו שירים שלא נכנסו לאלבום?
2: כן, כן, היו הרבה שירים שהיו מועמדים, היו מועמדים לאלבום, אז ישבתי עם אודי והשמעתי לו, אודי תורג'מן שוב מפיק האלבום, והקשבתי גם לדעתו, והוא אמר לי, השיר הזה שיר מעולה, אבל פחות מתאים לפאזל. השיר הזה, עוד לא פתרת אותו עד הסוף. אז לפעמים פתרנו, כמו Happy Hour, שהוא היה ארוך יותר, והיו בו עוד מיליון אקורדים. זה שיר שכתבתי בו הכי הרבה אקורדים בחיים שלי, כל שנייה, כאילו היה שם אקורד חדש. גם עכשיו יש שם לא מעט אקורדים, הנגנים יסכימו איתי, הם הרבה פעמים התבלבלו בזה, עכשיו כבר התיישבנו על זה כמו שצריך. פתאום המז'ור, הסולם הופך למינור, הופך לסולם אחר, זה, אתה יודע, ואז היו עוד הרבה יותר אקורדים, אז הוא אמר לי, בוא, אתה תירגע, אתה לא מוצרט או בטהובן, לא צריך להגזים, והשיר שלך ארוך מדי, אז חתכנו גם בטקסט, ולפעמים לא פתרנו, או שאמרנו, השיר הזה פחות מתאים לקונספט וכו'. ונווה בורגנות, אמרתי לך שהוא היפ-הופ כזה, בכלל לא הרגשנו איך זה יכול לעבוד, אבל אני זומם מתישהו אולי להוציא אלבום בווייניל, מה שנקרא תקליט, ולצרף אליו כמה טרקים כאלה, אתה יודע, כמו
0: בורגנות.
2: הוא היה עוד שיר שנקרא מה נשתנה, שהוא בכלל התחיל אצלי את כל התהליך של האלבום השלישי, ולא נכנס בכלל.
0: ואם אנחנו מדברים על האלבום הזה, איך אתה מחליט בעצם על סדר השירים באלבום?
2: אז היה גם כן עבודה משותפת עם אודי, וחשבנו ביחד, אז הרגיש לי ששיר הנושא, הזמן והמקום צריך להיות ראשון. הוא גם שיר נורא אנרגטי, וזה כזה טוב לפתיחת אלבום, אתה יודע, משהו שמעורר אותך. ואז היה טונות, שהוא נורא מינורי ושקט, ואז אמרנו, אם נכניס אותו בכל מקום באלבום, חוץ מאיפשהו בהתחלה, הוא פתאום יסחוב למטה. אבל אם זה השיר השני, אוקיי, אז מפה נתחיל לעלות, אתה מבין? כל מיני דברים כאלה, השירים...
0: במחשבה, איך לשחק, איך לסדר את זה.
2: אישה באדום, שאני הפקתי ולא אודי, הכנסנו אותו יחסית בסוף האלבום, כי הסאונד טיפה שונה. גם זמרת חתונות באזור הזה, כי הוא חצי-חצי, אתה יודע, כל מיני דברים כאלה. מה שכן היה חשוב לי, לסיים עם אל תבכה ילד, כי המסר שלו מאוד חזק בעיני, הוא גם קאבר היחיד באלבום, אתה יודע, אז מלא, יש מלא שיקולים.
0: מה ששמענו עכשיו כמובן.
2: ובסוף אתה מרגיש את זה עם כל הלוגיקה שאני אומר לך, כי אני בכל זאת, אתה יודע, גם מדעי המחשב למדתי, אבל בסוף זה הלב שאומר לך מה נכון.
0: מסכים לחלוטין. אז אנחנו נמשיך לשיר הבא, אל תוך הגלים.
2: כן, אל תוך הגלים דולי עבר לאקוסטית. זה אולי יעבוד טוב כי אין לנו טופים, אז זה נראה לי דווקא רעיון טוב להוציא קצת אקוסטית.
0: יאללה, אז קדימה.
2: אני צריך לחזור לקאפו. וואי, הווליום שלי קצת נמוך בשירה, אבל טוב, אני לא אציק לך ש...
0: רגע, אני יכול לסדר את זה.
2: אתה יכול להרים לי קצת?
0: כן, כן,
3: אני גם מאוד נמוך.
0: אה?
3: גם פול ווליום ו...
2: הקלידים שלך שומעים דווקא, לא?
0: הקלידים שלך שומעים אותו מצוין דווקא, אתה.
3: כן?
0: כן, הקלידים שלך
2: טוב. אני בשירה קצת חנוק פה. אז אם אתה יכול להרים לי טיפה שירה, או שזה דורש ממך
0: ללכת. אתה נגן רק את התקלידים?
2: או שאני יכול, יוני, להיכנס גם מפה, משני המיקרופונים, זה עוזר הרעיון הזה?
0: תדבר.
2: היי, וואן, היי. יש לי גם וגם עכשיו?
0: כן.
2: היי, אוקיי, זה עוזר במשהו? כן. נראה לי שכן.
0: בוא ננסה אותו.
2: אמרנו שאנחנו יצירתיים,
0: נכון?
2: טוב, אז הסולם שלנו זה F מינור, נכון? לא עשינו אותו הרבה זמן.
1: F מינור.
2: יאללה. נוריד את הדיסטורשן. נשאיר אותו בעצם, זה מתאים בשיר הזה. אוקיי.
1: 1, 2, 3, 4.

0: איזה יופי.
1: הים חיסה את הכל.
0: כן, חיסה חיסה.
1: כן. לגמרי.
0: אז תספרו לי קצת, איך היה התגובות של הקהל כשהופעתם? איך הם קיבלו את זה?
1: אנחנו מדברים על, נניח, על ההשקה, או בכלל על הופעות, על האלבומים הראשונים.
0: אנחנו מדברים על האלבום החדש, כבר הופעת
1: הייתה. החדש. אז הייתה הופעה אחת, הייתה השקה בבית היוצר, הקהל מאוד נהנה, אנשים אמרו לי, וואו, לא אמנו כאילו שאתם כל כך טובים, שיש לך כזה הרכב, ואתה יודע, וקיבלתי גם חיזוק רציני שם. גם דודי לוי, שאולי כדאי להזכיר, הוא הפיק לי את אלבום הבכורה. יכול לדבר כבר לאחד. אז דודי לוי הפיק, אבל סגרתי איתו מעגל כשהירחתי אותו, דווקא באלבום החדש, השלישי בהשקה. ואז ביצענו את סולו הרק שהוא בעצם הפיק, וביצענו גם שיר שלו כל הזמן שבעולם, שזה שיר ענק, שאגב הוא נכתב אז בקיבוץ, כשאני כתבתי חלק מהשירים שנכנסו לאלבום הזה, עם אהבה נכזבת שלי, גם דודי כתב שיר על אהבה נכזבת, כל הזמן שבעולם, בזמן אחר, היית אחרת גם, והיה לך כל הזמן שבעולם, אז גם כן נורא נסגר לי המעגל, נורא התחבר לי כאילו לאלבום שלי, וכמובן העבודה המשותפת איתו. בועז כהן הגיע גם כן, בועז סיפרתי שיש איתו מופע משותף, שנקרא שיר סיפור, משלב סיפורים גם בתוכו, אז כבר כמה שנים אנחנו רצים, זה גם בהופעות בית, גם בפסטיבל הפסנתר היינו, גם בכל מיני אירועים, עירחנו את דפנה הרמוני גם, עכשיו אני אזכר דולי, גם את דפנה עירחנו, גם מגיע לה הקרדיט. אז עשינו לי כל מיני הופעות, והוא ניגן פסנתר באלבום, אז הוא התארח גם בהשקה, שנייה לפני שהוא רץ ל-99, כי זה היה שישי בצהריים, הוא צריך לרוץ לרדיו, אז עשינו אותו את השירים הראשונים, וגם נטלי כחלון התארחה, שהיא זמרת מדהימה, באמת שמענו אותה קודם על תפקי ילד, שרה גם בטורקית, אגב היא לא ממוצא טורקי, אבל היא יודעת לשיר בטורקית ויוונית, והיה לנו איתה גם מופע משותף בתיאטרון יפו, לפני שנה בערך, בפסטיבל ליבי במזרח. שרנו שם כל מיני שירים שעשו עלייה, מיוון, מטורקיה, אפילו פוגל נחל בעיראקית. כן, כל מיני דברים, ובעיקר כאלה שעברתו אותם שהם עשו עלייה. אז היא גם הייתה. וחוץ מזה היה גם אודי, תורג'מן המפיק, ניגן פסנתר בחלק מהשירים, זה היה כזה די ספונטנית, הוא הצטרף לחגיגה.
0: זה הרכב מלא עם
1: הרבה אורחים. אז הרכב מלא עם רמי גבאי שלא פה המתופף, וכל החבר'ה האלה, אז הייתה ממש חגיגה. כן, ואנשים אמרו לי, וואו, כאילו, לא ציפינו למדע כזה דבר, כאילו.
0: אתה יודע להגיד, האם...

0: היה איזשהו שיר שהקהל התחבר עליו יותר ממה שציפית או שחשבת?
1: למשל, אינדיאן, קטע הפתיחה, שהוא בכלל מהאלבום הקודם, ניב מאוד אוהב אותו, בוא נעשה את אינדיאן, דוד וחזרו, זה קטע מיוחד כזה, אתה יודע, הוא אינסטרומנטלי, הוא היחיד האינסטרומנטלי, למרות שיש לי עוד קטעים אינסטרומנטליים, אבל לא הוצאתי אותם עדיין. אז אנשים נורא מתלהבים מזה, לא יודע, אנשים זה כאילו, כי הוא מיוחד כזה, אתה יודע, הוא שונה.
0: אני מסכים, אני שמעתי אותו פה וזה...
1: ופה לא שמעת אותו עדיין, האמת, כמו שצריך.
0: ברור, אבל אתה יודע, גם מה ששמעתי... מאוד סקרן אותי.
1: אז היה איזה מישהו שהגיע, מישהו שאני מכיר, דווקא מהתחום השני שלי, אני עושה לו את הקידום בגוגל ופרסום באינטרנט וזה, אבל הוא אוהב מוזיקה, אז הזמנתי אותו, הוא בא עם עוד איזה חבר שהוא גם לקוח. הוא אמר לי, תקשיב, שחר, כל המופע היה מדהים, ואתה גם כותב וגם זה, והנגנים שלך והכל וזה. אבל אינדיאן זה כבר גאוני, הוא אמר לי. זה מזכיר לי פינק פלויד, זה מזכיר לי, אתה יודע, פרוג, זה מזכיר לי. אז אתה יודע, אם בן אדם אמר גאוני, אז אני עשיתי את שלי, אתה יודע.
0: אז אנחנו כבר ממש לקראת סיום, יש לנו, לדעתי, את השיר האחרון שנשמע עכשיו, כי עשינו כבר את...
1: שי סטולר, תודה על המחמאה הזאת.
0: ובוא תגיד לי איזה שיר אתה רוצה שאנחנו נסיים, כי בעצם על תקפי ילד שמנו אותו עכשיו.
1: תראה, אז אנחנו נעשה את סולו ארק, שהוא גם רשום פה, וגם דיברנו עליו הרבה, סולו ארק, שהוא התחיל...
0: לא, אבל סולו ארק אנחנו נעשה עכשיו, יש לך עוד שיר שאתה רוצה...
1: חוץ מזה? לא, נמאס לך מאיתנו? אנחנו פה כבר 2:12, לא? כמה זמן?
0: נכון, בגלל זה אני אומר, יש את השיר הזה, שהוא השיר האחרון שלנו לעכשיו, ויש שיר סיום שאנחנו מסיימים את התוכנית.
1: אתה רוצה את שניהם בלייב, או לשדר את השיר סיום?
0: מה שתחליטו, אתם מחליטים.
2: איזה שיר?
1: אני אומר, בוא נעשה קודם כל את סולו ארק, ואז נחליט מה אנחנו רוצים.
0: יאללה, כי יש לי אחר כך את הסיום פשוט את
1: הסיום שלנו. זה עובד לך?
0: אז אנחנו הולכים כמובן עכשיו ל...
1: הם רוצים אל תיאבק באבק אולי לעשות גם, או...
0: מה שתחליטו, בגלל זה למה יש לנו...
1: אני חושב שאת כל האלבום החדש כבר או ביצענו או השמענו, נכון? שבעה שירים של האלבום, אני חושב כולם פה, תקנו אותי אם אני טועה. אז כן, אולי אפשר לעשות שיר בשם אל תיאבק באבק שאני אוהב.
0: אוקיי, אז בואו קודם כל נקבל את סולו ארק, אנחנו אחר כך עוד נשאל כמה שאלות, נעשה סיכום.
1: יש מצב שיש לך בשליפה את אבק דווקא לפני סולו ארק, מרגיש לי סולו ארק מתאים לסיום, אז אם אתם זורמים איתי, אני אספר כמה מילים על, כן, אל תבכה, לא אל תבכה, אל תיאבק, כי פשוט סולו ארק מרגיש לי מתאים לסיום. אל תיאבק באבק, זה בעצם שיר של טלי בן ענת, שהיא משוררת שקרנו בפייסבוק, ושלחה לי שירים, ונורא נורא נדלקתי על הכתיבה שלה. לא מזמן, אגב, היא זכתה בפרס אקום על הספר החדש שלה, משוררת מוכשרת, ואני נדלקתי על השיר הזה שנקרא אל תיאבק באבק, ודי מהר הלחנתי ושלחתי לה איזה סקיצה נורא ראשונית, ואז היא אהבה את זה מאוד, והחלטנו להכניס את זה לאלבום הקודם שלי, שנקרא 2040, אוקיי? ומאז הקשר עם טלי התהדק, ועכשיו אני מפיק לה ומלחין חלק מהשירים, או שותף בהלחנת אלבום משלה. זאת אומרת, יש פרויקט שנקרא הנהר, יצא שם כבר שיר אחד, שנקרא לילה על ביתי הגדול, ליד שר מבצעת. עכשיו הקלטנו עוד שיר עם דניאלה טורג'מן, אתה מכיר אותה אגב?
0: כן.
1: אז מאוד מוכשרת, דניאלה, מעולם האינדי, ככה, זאת אומרת, מבטיחה מעולם האינדי, אולי לדעתי גם מקיימת. אז עשינו שיר איתה, הוא עוד לא יצא, ועכשיו אני עובד על עוד שניים, שלושה שירים נוספים, כנראה זה יהיה שלושה, עוד בוחרים את זה, וייצא ממש איפי של פרויקט הנהר, וזה פרויקט ברמה מאוד גבוהה, עם זמרים מדהימים.
0: מחכים לזה.
1: אז כן, אז שאלת למשל על הדרך שלי במוזיקה, אז בשנים האחרונות זה גם כמפיק ומלחין לאחרים, אני מאוד מאוד אוהב את הכיוון, מאוד מאוד אוהב את הכיוון הזה. אגב, לפעמים אני גם עוזר אחר כך למי שמפיק אצלי, אז אני עוזר לו גם כבר בשיווק הדיגיטלי, כי גם את זה יש.
0: גם זה אתה עושה.
1: כן, אז זה נהיה קצת, כן, איזה one stop shop כזה, כמו שאומרים.
0: אנחנו מוכנים לשיר?
1: יאללה, כן, אני מוכן.
2: אקוסטי במקום הבאס, אבל משתהלה.
1: כן, אולי צריך טיפונת רק להנמיך את האקוסטי שישמעו גם את ניב, כי הוא קצת באמת נעלם לנו בשיר הקודם. אוקיי, מוכנים? 1, 2, 3, 4.

0: טוב, לא להאמין חברים, אבל אנחנו כבר מגיעים לסוף השידור שלנו, ממש בסוף. בואו נעשה כמה מילות סיכום.
1: אני חושב רק אני אגיד מילה, השיר הזה ממש מרגיש לי כמו איזה מוטו לחיים, אתה יודע, אני ממש אימצתי אותו, בטח אחרי השביעי לאוקטובר, אבל גם עם האבק חלקיקי הקורונה, שנשבו גם זה איתי, הוא יצא באזור הקורונה דווקא השיר הזה, יש פה משהו נורא נורא חזק, ואני חושב שהשיר הזה בגלל זה גם תפס, אגב הוא תפס ברשתות מאוד, זאת אומרת, אנשים נורא התלהבו ממנו, הכניס אותו לעשרות פלייליסטים ביוטיוב למשל, והתגובות היו יוצאות דופן, כי יש בו משהו נורא מדויק וסלוגני כזה, אל תיאבק באבק ילד. היא כתבה את זה לבן שלה, שבשביעי לאוקטובר כבר השתתף במלחמה כרופא צבאי, ועל זה הספר החדש שלה, אלנה רפנה, או לפחות זה השיר שהיא מזכירה אותו כרופא שם, ואני הלחנתי, זה עוד לא יצא. אבל אז היא כתבה את זה, קצת צעיר יותר כנראה, והיא שרה לו את זה, ואני תמיד שר את זה גם לעצמי. אתה יודע, אני כבר לא ילד, אבל יש את הילד הפנימי שם, שאני שר גם לו. גם לי כבר יש שני ילדים.
0: נכון, דן ילדים.
1: עוז בן התשע, ולי בת ה-14, אז אני שר את זה גם לעוז וגם לעצמי.
0: מצוין. אז חברים, כן, לא להאמין. אנחנו הגענו לסיום התוכנית שלנו, שיר בשיח, כאן ברדיו חברתי הראשון, ורדיו קסם בתדר 106 FM. כמובן שאנחנו סיכמנו לנו שעתיים, כן?
2: סליחה שאני מפריע.
0: רגע, לא...
1: לא אמרנו שעושים גם את אבק וגם את סולו הרק?
0: רגע, אבל אמרתי, אני אעשה סיכום.
1: אחרי הסיכום אנחנו עוד שרים.
0: אחרי הסיכום אנחנו נעשה את השיר האחרון.
1: הצלחת לעבוד עלינו רגע, חשבנו שכבר נגמר. אנחנו נהנים פה, יולי, רוצים להישאר.
0: הוא מצוין, אין שום בעיה. אז אנחנו נעשה את זה רגע שנייה, אחר כך אני אעשה את זה בעריכה, אבל נעשה את זה מחדש. אז חברים, אנחנו כמובן הגענו לסיום התוכנית שלנו, שיר בשיח, כאן ברדיו חברתי הראשון, ורדיו קסם בתדר 106 FM. סיכמנו לנו שעה של מוזיקה, שעתיים, אפילו יותר משעתיים, של מוזיקה, שיחה, רגש והצצה נדירה לעולמו הפנימי של היוצר המרתק והרכב שלו פה, שחר כהן. אז שחר היקר, תודה על הכנות, על האומץ, על הצלילים ועל המילים שנכנסו ללב. לפני שניפרד, האם יש משהו שתרצה לומר למאזינים או למאזינות שלנו? אתה מוזמן כמובן להגיב.
1: להגיד, אז להגיד 24 לשמיני, במקום חמוד לאללה שנקרא קניה 4, אני לא הייתי, אבל דולי סיפר לי שזה אחלה מקום, הוא כבר הופיע שם. בגבעה הצרפתית שבירושלים.
0: איפה?
3: הגבעה הצרפתית בירושלים, מקום נהדר.
1: אז יש דאבל פיצ'ר שלי, הרכב שלי, הארק רוקסים גם מתופף, כן? והרכב של דולי.
3: יחד עם הבלו אייז.
1: כן, הרכב של דולי שעושה שירים ישראלים מקפיצים, אנחנו נעשה שם גם ביחד, אגב, עלינו לארצ'יק, בעל השכונה אהוב עלינו, כולנו פה אוהבים אתו לארצ'יק, צביקה פיק וכברת ושאר דברים יפים וטובים. מה?
3: המון סלסה וסמבה ו...
1: אבל ישראלי, הכל ישראלי.
0: שמה מבטיח.
1: אז כן, אז זה הרכב של דולי, בלו אייז, ולפני זה סוג של השקה ירושלמית לאלבום. ומה אני רוצה עוד להגיד? חבר'ה, תקשיבו לאלבום, זה אלבום טוב. אני לא אובייקטיבי, אבל עדיין זה באמת אלבום שהשקעתי בו המון. זמן, נשמה, כסף, עבודה, מחשבה. אני חושב שהוא הטוב באלבומיי, אבל תגידו אתם.
0: אתם תשבטו. אז כן, חברים, במהלך הרעיון, הרעיון המרתק הזה בעצם והאישי, שחר שיתף אותנו ואת המאזינים בסיפור חייו, באהבה ליצירה והדרך שעבר מהאלבומים הראשונים ועד לחזרות הראשונות ועד להופעות מול הקהל הנלהב. אז אני רוצה לאחל לכם, מאזינות ומאזינים עיקרים, שבוע מלא אור, השראה, אהבה ומוזיקה טובה שתלווה אתכם בכל צעד. אל תשכחו לפרגן לנו בדף הפייסבוק, באתר של הרדיו חברתי הראשון. שתפו את התוכנית עם חברים, משפחה וכל מי שזקוק לרגע של נשימה מוזיקלית. עכשיו כמובן גם רגע של תודות, אז תודה גדולה לעוז מזרחי, מנהל התחנה והשידור, על התמיכה, על ההכוונה והלב הפתוח. תודה לאורח היקר שלי כמובן, שחר כהן, ולהרכב שלו פה המדהים, שנתן פה חתיכת שואו, ועוד לא סיים, יש לנו עוד משהו קטן. אז תודה נרקית לכם, המאזינים והצופים. תודה, אתם הלב הפועם של התוכנית, בלעדכם, כל זה לא היה קורה. אז אנחנו נסיים את התוכנית שלנו עם שיר אחרון ששחר בחר פה, שיר של קסם. אז אנחנו נסיים כמובן עם השיר סולו ערק, נכון שחר? חברים, שיהיה לכם האזנה רבה, נתראה בשבוע הבא, תוכנית גלגל המוזיקה עם סקירה של אומנים ולעיתים, ועד אז שיהיה לכם שבוע מקסים מלא יצירה ולהתראות. בואו נקבל את סולו ערק, שחר כהן וההרכב, בבקשה.

0: לילה
1: טוב. הרדיו החברתי הראשון, הכוח חוזר לאנשים.
2: רדיו קסם 106 FM.
3: אתם מאזינים לרדיו החברתי הראשון.
1: הרדיו החברתי הראשון.